lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

0: God morgon och välkommen till Ålands Radio 91,3 MHz.
1: I Sunds socken på Östra Kyrksundets södra strand ligger Lövvikbrinken, och i Brinken ligger ett enstaka hemmans många byggningar. Gården har funnits länge, ligger vid sidan om, en utby, men nära kyrkan, nära samlingspunkter och vägkorsningar. Lövträden i Lövvik ger det foder som betet snålar med. En bäck rinner ner genom Brinken och har sitt utlopp i Kyrksundet. I bäckfåran pålar vatten året om, också när det är som torrast, och höstar och vårar räcker flödet till att driva en skvaltkvarn. Under stora ofreden brände de ryska trupperna hela Lövvik när gårdsfolket 1723 återvände från flykten till Sverige, var skogen, alla hus och gärdsgårdar uppbrända. Husbonden i Lövvik, Johan Mattsson, dog under flykten, och det var hans son Erik Johansson som tog över den förödda gården och återuppbyggde den. Flykten hade varit i 8 år. Markerna låg öde och bristen på dragdjur var så stor att man tog itu med brukandet av jorden med hjälp av spadar. Gräs och vilda djur hade övertagit landet efter folket som flydde. När man i grannsocknen Saltvik höll den första gudstjänsten efter återkomsten spatserade plötsligt en orrhöna fram genom kyrkgången. Efter sig hade hon en kull ungar som hon hade kläckt i kyrkan. Eriks sonsons dotters sonson heter Gustav. Han är husbonde i Lövvik. Tycker att han egentligen har varit det i åtminstone 2 sekel redan. Alltid och i flera 100 år. Den sista biten går hon på ren beslutsamhet. Hon är rädd, så rädd att benen inte vill lyda henne. När skogen öppnar upp för Lövvik, för gården och byggningarna, för åkrarna och ängarna, vill hon vända och springa tillbaka hela vägen hem. Hon har hela det ståtliga Lövvik för ögonen nu och vill bara hem till sitt Tranvik. Nog är Lövvik en vacker gård. Mangården ligger som på en bricka, badande i ljus högt över sjön. Det är en parstuga, den är rödmyllad och har pärlgrå farstukvist. En spetsrad med små fönster, ljusa fönsterbågar. Runt huset ligger en trädgård. Nu står träden avlövade och kala, men hon ser att det är äppelträd, päronträd och sirener. Bakom huset står häbret. Det ska vara nära till att hämta det som behövs i köket förstås. Mjöl och fläsk när det finns, saltfisk. Norr om häbret står fäxet och stallet. Johanna har aldrig sett ett så mäktigt fäx förut, byggt av stora röda granitblock, som en fästning nästan. En fästning för korna och fåren, och för hästarna, det där Lövvikshästarna. Himmelskt ljus och det speglingar över sundet, hur det möts i Brinken nedanför byggnaderna, spelar över markerna runt omkring. Till och med nu, den här mörka förmiddagen, helt utan sol. Ett jättekast, ett kantigt stenblock stort som en torpstuga, sticker upp mitt ute i det öppna fältet av hävdad mark.

ett nav för gårdens liv att kretsa kring. Stenar värmer jorden. Alla stenar gör det. Jorden i Lövvik måste vara varmare än andra jordar, bara för den här stenens skull. I bakgrunden pålar det ett mjukt ljud av rinnande vatten. Hon har hört det ett bra tag innan hon lägger märke till det. Förstås, Lövvikfallet, strömfåran med vatten från bergen och skogarna runt gården som samlas i ett flöde just här i dalen och rinner året om och pålar. Lövvik är nära, men ändå långt ifrån. Så eget där det ligger för sig själv. Ingen by, utan ett enstaka hemman. Inga grannar, förutom kyrksundet då, om man räknar det. Och en och annan torpare ner mot kyrkan. Far har skojat om det, att det är nära till Lövvik och att hon kan skena hem genom skogen om hon inte trivs. Men det är ju inte på riktigt som man säger det där. Aldrig i världen springer man från en pigplats på en gård som Lövvik när man en gång fått den. Förmodligen skulle far ge henne ett kokstryk så stor hon är om hon kom hemskenande. Han är hård far, böjer sig varken för präst eller länsman och än mindre för kärringar och ungar. Man ska se till att stå på sig, säger han, och menar mot alla andra utom mot honom själv. För får han mothugg blir han arg, kan fleta till den unge som står närmast utan vidare eftertanke. I samma ögonblick som hon tystar den där tanken om flykt och sletar till kjolen över låren innan hon går in genom grinden på gårdstunet, möter hon en löpande pojke. Han är mörk och finlämmad och har något vilt i blicken. Det där oseende blanka som hos ett skräckslaget djur. Hon står och ser honom försvinna mellan träden. En hare i grå ylletröja och knäbyxor. Hon förstår att det måste vara sonen i gården, Emanuel. Och när hon tittar upp står Gustav på trappan, husbonden i Lövvik. Han är stadig och blond, blicken är ljus och grå. När han sträcker fram handen och hälsar på henne gör han det med alla sina hektar i ryggen, i kraft av den han är på gården. Välkommen till Lövvik, flicka, säger han och nickar och går förbi henne ut på tunet. Som om han redan vet vem hon är, eller som vore hon fullständigt ointressant. Han har ingenting mer att säga henne och är på väg mot viktigare sysslor än att välkomna en piga till huset. Hon måste ju gå in, så det gör hon, och möter gamla mor Brita i stugdörren. Gamla mor säger inte välkommen. Hon säger, jaha, du kommer nu. Med det gör hon klart att det är hon och inte husbonden som är den som har sista ordet. Så är det väl förstås att det är gamla mor som har hand om hushåll och ungar och kor och får och arbetsfolk nu när svärdottern gått åt i barnsäng. Det är gamla mor som håller sin hand över allt det som Johanna ska vara till hjälp med. Det är gamla mor som bestämmer. Johanna måste få av sig kängorna nu så att hon får liv i sina kalla fötter igen. Hon har ingen känsel nedanför knäna längre. Det kommer att göra duktigt ont när blodet börjar cirkulera som det ska. Hennes varma blod, det som vill så mycket, vill leva och fyller henne med en hunger, en lust att sluka, glupa i sig, få tillräckligt. Hon får sätta sig på pallen alldeles vid spisen och gamla mor hjälper henne faktiskt av med kängorna när hon ser hur kallt Johanna har om fötterna. Innan hon ställer skodonen på tork vid spismuren hinner hon ändå muttra över hur dåligt rustad pigan kommer utan ordentliga kängor ens. Fast det har ju varit Matildas, tänker Johanna. Matilda har alltid varit rädd om dem. Nu visste hon att Johanna en gång skulle ha dem. Må det att gamla mor har gått igenom livet i nya fina kängor och är högmodig för det. Nu går Johanna lika väl som hon. Det ska gamla mor bli varse. Men det är skönt att få av sig på fötterna. Bara hon får lite varmt om dem så släpper nog iskylan i resten av kroppen så att hon kan röra armar och ben igen utan att det brister och knakar. Det fanns näckrosor här, gula och vita. Nu ligger isen, ett täcke över dem när himlen blivit för kall. Vinterhimlen som har öppnat sig för mörker och kyla, för makter som får fritt spelrum på jorden. Makter lika starka som Guds godhet, om inte starkare. Men isen på mirakelvattnet bär, näckrosorna vilar tryggt.

0: Klockan har slagit 5:05. Det är onsdagen den 20 maj. Ni lyssnar på Ålands Radio. Det här är dagens första Ålandsnytt. God morgon. Flera tunga remissinstanser riktar skarp kritik mot landskapsregeringens förslag att begränsa barns subjektiva rätt till daghemsverksamhet. Samtidigt ser daghemspersonal förslaget som efterlängtat. Lagförslaget innebär att rätten till barnomsorg begränsas till 25 timmar i veckan om inte vårdnadshavare exempelvis arbetar eller studerar och kan styrka det med intyg. Kritiker som Rädda Barnen, Funktionsrätt Åland, Ålands ombudsmannamyndighet, KST och Datainspektionen varnar för ökad administration, osäker ekonomisk nytta och risk för ökad ojämlikhet. Särskilt utsatta familjer kan drabbas hårt, menar flera. Man lyfter också en oro kring hanteringen av känsliga personuppgifter och att daghemsföreståndare får större administrativa uppgifter på bekostnad av den pedagogiska verksamheten. Samtidigt välkomnar Ålands lärare i barnomsorg och FOAO förslaget. De menar att många barn idag vistas långa dagar på daghem trots att vårdnadshavare är hemma, vilket skapar hög arbetsbelastning och svårigheter med personalplanering. Däremot efterlyser de tydligare riktlinjer eller att andra aktörer som KST eller OHS skulle stödja daghemsföreståndarna när de ska bedöma vilka barn som behöver mer än 25 timmar barnomsorg i veckan. En lönsamhet som inte var enligt förväntningarna och en olycka förra året gör att Olof Salmi och hans kollega inte öppnar upp Flow Park på Vårdö i år. Men någon form av aktivitet planeras ändå i sommar, berättar Olof Salmi.
1: Många har varit alltså intresserade och vill att den ska fortsätta. Och det uppmuntrar oss förstås att vi vill göra någonting. Va? Vi ska vänta och se, som man brukar säga, men det är inte mycket vänta, utan vi tar det här och kommer att ge besked i juli månad, tror jag nog att vi har på något vis igång. Kanske inte så att man kan droppa in, utan att man får boka på hemsidan. Va? För att det här har varit ett så uppskattat koncept, va? Så det vore väldigt synd, och eftersom banan finns ju där redan, va? Och den måste bara genomgå de här besiktningarna, och så kan vi köra igång.
0: Och det sa Olof Salmi, och reporter var Johan Ågren. Viking Line har nu återupptagit annonseringen i Nya Åland efter nästan 3 års uppehåll. Det var i juni 2023 som rederiet plötsligt avbröt annonssamarbetet med tidningen. Ett beslut som sammanföll med en kritisk ledartext som Viking Lines dåvarande vd Jan Hanses beskrev som ett påhopp på Viking Line i en intervju med Ålands Radio. När Anna Björkros blev publisher för Nya Åland i höstas tog hon kontakt med rederiets nya vd Marcus Risberg, och under våren har samarbetet återupptagits. Nu är det tillbaka och det är vi väldigt glada för, säger Anna Björkros. Tidningen Journalisti var först med nyheten. 5 svenskspråkiga högskolor har ingått ett nytt samarbetsavtal som ska ge studerande ett bredare kursutbud. På tisdagen undertecknade Högskolan på Åland, Yrkeshögskolan Arkada, Yrkeshögskolan Novia, Svenska Handelshögskolan och Åbo Akademi avtalet. Genom samarbetet kan examensstuderande läsa kurser vid de andra högskolorna utan extra avgift. Kurserna ska främst erbjudas på distans för att öka tillgängligheten. Det här är en milstolpe för samarbetet inom det svenskspråkiga högskolefältet i Finland och på Åland, säger Högskolan på Ålands rektor Mattias Waller i ett pressmeddelande. Och vädret, det blir klart väder och solsken hela onsdagen. Temperatur runt 16-17 grader, svag till måttlig vind från syd-sydväst. Morgon torsdag, då inleds det med klart väder som övergår i mulet väder. 11-12 grader och svag till måttlig vind från syd. Sjövädret för Ålands hav, sydlig till sydvästlig vind 4-8 meter per sekund. På efternatten sydlig till sydostlig vind. Skärgårdshavet, vind omkring sydväst 3-7 meter per sekund. På efternatten vind omkring syd. Och södra Bottenhavet, västlig till sydvästlig vind 4-8 meter per sekund. Det här, det var Ålands Nytt i studion Dan Sjöblom Svensson, och nu Riksnyheter.
2: Det finns ett handelsavtal mellan Europa och USA. EU har enats om saken i natt. Striktare styrning för lärare är en risk, bedömer pedagogisk expertis efter det senaste förslaget. Uppgifter från Uber Eats tål inte dagsljus. Förhållandena för matbuden är inte som företaget säger. Vädret är rätt så varmt. Här är nyheterna klockan 7. Jag heter Pekka Österholm. God onsdagsmorgon. Ja, i natt har EU enat som ett handelsavtal med USA. Det handlar om det avtal som USAs president Donald Trump och EUs ledning har tagit fram och som har väntat på godkännande från EUs medlemsländer. Och jag vänder mig till vår EU-korrespondent Rickard Husso i Strasbourg. Rickard, vad är det exakt frågan för ett avtal?
3: Europaparlamentet och medlemsländerna har alltså nu under natten nått en preliminär överenskommelse om att godkänna det handelsavtal som EU och USA slöt förra sommaren. Avtalet innebär att EU nu för sin del avskaffar tullar på amerikanska industrivaror och också vissa jordbruks- och fiskeriprodukter. Och i gengäld så ska USA begränsa tullarna på de flesta europeiska exportvaror till 15%. Och det handlar alltså nu om genomförande av det avtal som undertecknades på president Trumps golfanläggning i Skottland i augusti i fjol, men som fortfarande har väntat på godkännande av EU-institutionerna. EUs handelskommissionär Maros Šefčovič sa efter förhandlingarna att EU nu återigen har visat att unionen är en pålitlig handelspartner som håller fast vid sina löften. Samtidigt så innehåller det här avtalet nu också från EUs sida vissa skyddsmekanismer som gör det möjligt för EU att stoppa de här tullsänkningarna om USA bryter mot den här överenskommelsen eller om amerikansk import då allvarligt hotar europeisk industri.
2: Ja, vilken betydelse har den här överenskommelsen?
3: Den här överenskommelsen har nog stor politisk och ekonomisk betydelse. Målet är då att undvika en ny handelskonflikt i ett läge där Europas ekonomi redan är pressad av energikrisen i Mellanöstern. Man ser att det här avtalet ger europeiska företag större stabilitet och skydd mot fortsatt osäkerhet. Och pressen att ro i land det här avtalet så öka i april, alltså förra månaden, när Donald Trump då hotade med högre tullar på europeiska bilar om EU inte genomförde sina åtaganden före den 4 juli. Och trots att det här avtalet då innebär att EU får betala 15-procentiga tullar medan USA får noll tullar, så ses det här avtalet ändå allmänt som den bästa möjliga lösningen för europeiska företag.
2: Och om avtalet träder i kraft, vilka blir de konkreta inverkningarna?
3: Det här avtalet innehåller som konstaterat flera skyddsmekanismer för att skydda EUs industri och också jordbruk. EU kan då helt eller delvis stoppa de här tullsänkningarna om amerikansk import ökar kraftigt och då hotar europeiska producenter, och EU-kommissionen kan för sin del frysa avtalet om USA bryter mot sina åtaganden eller då diskriminerar europeiska företag. Ordföranden för Europaparlamentets handelsutskott Bernd Lange säger att parlamentet har förbättrat kommissionens ursprungliga förslag betydligt och gjort det här avtalet till ett starkare verktyg i relationen mellan EU och USA. Och i bakgrunden så ligger till exempel USAs krav på att ta Grönland, som då gjorde att i synnerhet parlamentet hade stora dubier gällande godkännandet av det här avtalet.
2: Och hur sannolikt är det att USA håller fast vid vad man har enats om?
3: Det här är den största osäkerheten kring det här avtalet. Europeiska förhandlare medier nu öppet att det inte finns några absoluta garantier. Handelsutskottets Lange säger att EU nu försöker skapa stabilitet för europeiska företag, men att det inte är garanterat att USA för sin del kommer att följa det här avtalet. Misstron mot USAs tillförlitlighet är alltså stor. Och trots den här överenskommelsen som nåddes redan i fjol så, om ett tulltak, så höjde ju till exempel Trump tullarna på stål och aluminium till 50%, och därför följer man nu med om USA verkligen kommer högakta det som man har kommit överens om i det här avtalet.
2: Tack för den här rapporten, Rickard Husso, direkt från Strasbourg. Från Libanon fortsätter komma rapporter om israeliska attacker trots att en vapenvila gäller. Enligt Libanons hälsoministerium ska nästan 20 personer ha dött i attackerna igår. Det finns barn bland de döda. I slutet av förra veckan förlängde Libanon och Israel den bräckliga vapenvilan med 45 dagar. Rysslands president Vladimir Putin besöker Kina och träffar i denna stund president Xi Jinping. Före besöket publicerade Putin en videohälsning som han riktade till det kinesiska folket.
4: И в настоящее время российско-китайские отношения достигли действительно беспрецедентного уровня. Их особый характер проявляется в атмосфере взаимопонимания.
2: Путин sa här att relationen mellan Kina och Ryssland har nått en aldrig tidigare skådad nivå och att den kännetecknas av ömsesidig förståelse och förtroende. En av de viktigaste frågorna för Putin är gasledningen Sibirien 2 som ska kompensera för att Ryssland inte längre kan sälja gas till Nordeuropa via Nord Stream-ledningarna. Här hemma debatteras hur skolorna ska bli bättre. Och i den debatten höjs nu ett varningens finger från forskarhåll efter en Sitra-rapport med förändringsförslag. I de förslagen ingår att lärarna striktare ska styras av mätbara målsättningar och att de förväntas prestera tydliga resultat. Pedagogikprofessor Fritjof Sahlström är skeptisk till det.
5: Man behöver grundigt fundera över i vilken riktning man vill gå för att man gör det här vägvalet. För sen när man väl har tagit det så är det inte så väldigt lätt att backa tillbaka.
6: Enligt Sahlström kan det låta lockande att låta lärare arbeta mot tydliga och mätbara mål. Men han menar ändå att man ska vara försiktig med att göra om det system som idag bygger väldigt mycket på förtroende och aktörskap.
5: Risken med att försöka göra någonting mätbart alltid påverkar också det sätt på vilket den där verksamheten utför sitt arbete. Det är en ganska annorlunda lärare som man får då. Där läraren inte mera är den här liksom självständiga, autonoma, professionella aktören som har både frihet och ansvar att bestämma hur den ska jobba och också frihet och ansvar att sätta betyg och bedöma elevernas lärande på olika sätt.
6: I Sitras rapport lyfter man fram att inlärningsresultaten börjar sjunka efter att utbildningssystemet decentraliserades under 90-talets ekonomiska kris. Därför förespråkar man nu ett mer enhetligt system. Enligt Sahlström kan det här vara en del av sanningen, men inte nödvändigtvis hela.
5: Fram egentligen till 1990 så kännetecknades Finland av en enorm sån tilltro till utbildning och bildningens förmåga att lyfta och förändra samhället. Det där kom av sig lite på lågkonjunkturen då i början av 90-talet. Och jag tror att en viktig förklaring till att man ser en sån negativ resultatförändring handlar om att den där breda samhälleliga tilltron till utbildning som någonting som är så pass gemensamt och viktigt att vi satsar på det, kostar vad det kostar vill, att den fick sig en liten knäck då, och det har inte riktigt som sagt återhämtat sig från det.
2: Sa Fritjof Sahlström, professor i pedagogik vid Helsingfors universitet. Reporter var Jonathan Fagerholm. Det nya matleveransföretaget för Finland, Uber Eats, har gett tvivelaktiga uppgifter om arbetsförhållandena för sina matbud. Det gäller frågan om matbuden kan eller inte kan välja mellan att arbeta som självständig kurir eller som anställd. Reporter Markus Froman har rätt ut saken.
7: I början av maj, då Uber Eats kommit till Finland, sade Matthew Price, en av Uber Eats chefer, i en intervju för Yle Otiset att de som vill leverera mat har ett val. De kan vara självständiga kurirer eller arbetstagare som jobbar i ett traditionellt arbetsförhållande. Vid en närmare granskning stämmer inte påståendet att du kan välja ett arbetsförhållande med Uber Eats. På företagets rekryteringssida framgår att det handlar om att jobba som anställd för en underleverantör. Uber Eats slår fast att de inte har någonting att göra med de avtal som matbudet senare eventuellt knyter med underleverantören. Uber Eats svarar inte på Svenska Yles fråga om vilket ansvar företaget har för utlokaliserade arbetsförhållanden mellan matbuden och underleverantören.
8: Själva i praktiken, det är väl Uber Eats som svarar inte direkt ingenting. Och det är ju den där faran. Man vet ju inte hur den här firma och den här underleverantörer. Och...
7: Så säger Juha Ojala som är avtalschef på servicefacket PAM. Om underleverantören dessutom använder underleverantörer i flera led ökar risken för problem enligt Juha Ojala.
8: Så då är den här kedjan så långt att vi vet från byggnadsbranschen att det ofta blir problem och det är svårt att liksom sen utreda. Har allt gått rätt?
2: Sa Juha Ojala från servicefacket PAM till reporter Markus Floman. Och så väderutsikterna. I västra Finland kan det vara dimmigt nu på morgonen, men det klarnar upp under dagen. På andra håll är det halvklart eller mulet och i öster och norr förekommer regn och åska. Dagstemperaturen ligger mellan 15 och 22 grader och i östra Finland kan det vara ännu varmare. Det ges faktiskt en varning för värmebölja i norra Karelen.

God morgon. Klockan är 7:12. Det är onsdag den 20 maj. Lilian och Carolina har en namnsdag. Peter Grönholm heter jag som är med dig denna morgon då i programmet som heter God morgon. Och i God morgon idag så ska det bli en del musik. 20:09, då ska vi få höra om att jazzen i Finland firar 100 år i år. Vi har träffat en jazzinfluencer som heter Jari Perkiömäki. Och han berättar mer om just jazzen i Finland. 20:08, då ska det handla om den subjektiva rätten till barnomsorg som ju föreslås slopas. Förslaget har varit ute på remiss och där hade framkommit en hel del kritik. I fokus efter 10, då ska vi till Vårdö. Sally Salminen och invigning av en ny ladugård står på schemat. Men vi ska också få höra om Flow Park och vad som händer med det. Men vi ska fortsätta lite med lite musik här och inleda morgonen och programmet i just det tecknet. För årets Katrina Kammarmusikfestival ska det då handla om i år, men det lite speciella temat totalitarismens ursprung. Det här hör vi om efter Viktor Lexell.

0: Victor Lexell var det där, väntat. I augusti är det återigen dags för Katrina Kammarmusikfestival. Detta år är temat det lite ovanliga totalitarismens ursprung. Vi träffade Barbro Sundback som är producent och Cecilia Siliakus, konstnärlig ledare, och frågar först då varför detta tema.
1: Inspirationen till ämnet Totalfestival, eller titeln Totalfestival, kommer från ett besök på ett galleri i Helsingfors som jag besökte, där konstnären Markus Kåre hade sina verk. Markus Kåre som för övrigt ställer ut i sommar här i Mariehamn också. Och vi ville göra någon typ av samarbete, och därför var jag där i Helsingfors och tittade på hans konst. Och då fanns där ett verk där han hade gjort en karta över en text av Hannah Arendt. Och den baserar sig då på den boken, hennes bok, Totalitarismens ursprung. Och det var väldigt fascinerande att se. Som om det var en karta över en hjärna, och så var det olika tankar då på olika ställen. Och då tänkte jag, jag fick direkt det här. Här har vi temat. Det finns så mycket musik som har tillkommit under omständigheter där människan har varit på olika sätt förtryckt i totalitära regimer. Sen kan man ju, det finns kanske några uppenbara, stalinism, nazism och så vidare, som vi har närmast i tid, förutom sånt som man kan märka händer i nutid. Men så finns det ju jättegamla totalitära styren på olika sätt, om man vill. Man skulle kunna säga att kyrkan var totalitär. Man kan säga manlig dominans har varit totalitärt för många kvinnor i många år. Alltså, man kan ju dra det åt massor med olika håll. Och det har jag försökt göra också i programmet. Så musiken återspeglar många olika typer av vad man kan uppfatta som totalitärt eller totalt också faktiskt. För att jag ville inte bara hamna i det här politiska. Det blir lätt lite eländigt. men total. Också. Vad betyder ordet total? Det kom jättemånga intressanta svar när jag frågade olika människor om det.
0: Ja, men också, jag tycker ändå så här spännande tankehopp från att liksom få den här tanken till att bygga en festival så att säga runt det då. Men det gick bra, det var inga problem, hör jag.
1: Inga problem faktiskt. Det blir ofta så, när jag väl har kommit fram till ett tema så finns det så mycket intressant att välja emellan, så att man skulle kunna ha 10 festivaler på samma tema. Så man får kill your darlings, verkligen.
0: Mm. Men ska vi ta och titta på programmet då? Ni kan ju, jag tänker att ni kan väl få dela upp vad ni vill prata om förstås då. Vi ska väl säga att det är onsdag 5 augusti så är första dagen då, och alla dagar börjar med något som heter frukostkvart. Vad är det här för någonting?
1: Frukostkvarten är ett tillfälle på Bagarstugan i Mariehamn där alla artister framträder någon gång, inte alla varje dag men några per dag. Och vi pratar lite om dem och om deras musik, vad de ska spela och om man har tur och vädret tillåter och instrumenten finns, så får man också höra en liten trullut kanske.
0: Men det första då efter på onsdagen så är Markus Kåre Kaffekvarn. Vad är det här för någonting?
1: Det igen den här titeln Kaffekvarn grundar sig i ett radioprogram som jag växte upp med på somrarna i vår österbottniska sommarstuga, som heter Kaffekvarnen. Jag tror att det finns fortfarande. Som går ut på att man får önska musik. Men det måste vara, om det var minst 50 år gammal. Eller? Jag är inte säker på siffrorna där, men den ska vara gammal i alla fall. Vilket innebär att när jag var barn så var musiken från 20-30-talet. Det var stenkakor. Ofta. Och jag vet inte, men det gjorde ett starkt intryck på mig. Och det här med att man får önska då. Så Marcus Kåre har fått önska musik. Och så kommer han att prata om den musiken och varför han har önskat sig just den.
0: Och sen hoppar vi raskt till torsdagen klockan 12. Då är det i Alandica som nästan hela programmet pågår på torsdagen.
1: Precis, förutom sista konserten på kvällen som är i Jomala kyrka. Men då är vi i Alandicas vackra foajé. Och får höra Margareta Bengtsson och Mattias Algotsson igen. Och då blir det, ja, den heter, konserten heter Allt mellan himmel och jord. Så det kan vi nog förvänta oss. Men det kommer också bli, eller i den där mellan himmel och jord så finns Alice Babs. Och hennes musik. Och Margareta Bengtsson har minst lika fantastisk stämma som Alice Babs hade. Så det kommer att bli alldeles otroligt fint.
2: Min favoritsångerska.
1: Mm. Och barnkonserten har Pippi som sin huvudfigur. Mm. Jag tycker att Pippi representerar mycket väl motstånd mot totalitarismen. Så då har vi Alice Stenberg som är Pippi.
0: Och då går vi vidare till fredagen och då flyttar vi oss till Ålands konstmuseum, ser jag.
1: Ja, det är ett samarbete vi har haft under flera år och särskilt i år då när vi samarbetar rent konstnärligt också med Marcus Kåre som ställer ut på Ålands konstmuseum i sommar. Och där får vi höra den här estniska slagverksgruppen göra en helt egen konsert. Det kommer att bli spektakulärt på alla sätt. Dels deras instrumentuppställning. De är ju 5 stycken faktiskt. Kim Jansson här från Mariehamn ska också vara med. Så det blir ju som en konstinstallation i sig tror jag att se de här instrumenten. Men sen runt då Marcus också ganska stora och många spektakulära saker. Det kommer att bli väldigt spännande. Mm.
2: Du kanske kan berätta om Kims arrangemang.
1: Just det. Kim har gjort ett arrangemang för 5 slagverkare av Jack Mattssons musik till Katrina. Så det kommer vi också få höra där.
0: Sist på fredagen då är det Finströms kyrka och en konsert som heter Omkring 1984.
1: Ja, och i det här sammanhanget så är 1984 förstås boken av George Orwell. Som det är en sån här riktig klassiker som jag har ju hört om i hela mitt liv förstås och läst om och lärt mig om i skolan, men jag hade faktiskt inte läst den själv ordentligt, så det gjorde jag nu och jag blev ju livrädd av så fruktansvärt obehaglig bok och som gav så många associationer till hur det är idag och är på väg att bli idag. Alltså, jag blev riktigt uppskrämd där. Men, så den här konserten handlar om, det är musik som är skriven 1984 eller väldigt nära 1984. Blandat med musik av Haydn. Så man får en liten tröst mellan varje 1984-katastrof. Om man vill säga. Inte för att musiken är katastrofal på något sätt. Men jag tror att det blir en väldigt fin helhet.
0: Och sen på lördagen då så knyts säcken ihop då med en brunchkonsert.
1: Precis. Och då är det Ylva Pereira och Birgit Schaffar Kronqvist som kommer hit och pratar om totalitarism på olika sätt. Och hur det hänger ihop med konst och kanske särskilt musik. Det får vi också se vad de hittar på att prata om förstås. Men där blir också, det blandas, samtalet blandas med musik.
0: Och om man nu känner att det här är ju någonting man förstås vill vara med på, var hittar man biljetter till det här?
2: Ja, det enklaste sättet är att gå in på Katrinas hemsida www.katrina.ax och där kan man då köpa biljetter antingen via det här systemet Biletto eller på Alandica.
0: Sist här hörde du Barbro Sundback och du hörde också Cecilia Siliakus. Och hon gav oss ett axplock då av det gedigna programmet på Katarina Kammarmusikfestival. Hela programmet hittar du på katrina.ax. Då är det strax dags för nyheter.

0: Taylor Swift, Shake It Off, hörde vi där. Klockan den är 7:30, vi ska få nyheter.
1: Är det här ens ett lagligt förslag?
2: Tunga remissinstanser kritiserar begränsningen av barns rätt till barnomsorg. Dålig lönsamhet och olycka stängde Flow Park, men någon form av aktivitet planeras i sommar. Och efter stoppet, nu annonserar Viking Line i Nya Åland igen. Det är några av rubrikerna i Ålandsnytt onsdag. God morgon. Flera tunga remissinstanser riktar skarp kritik mot landskapsregeringens förslag att begränsa barns subjektiva rätt till daghemsverksamhet. Förslaget innebär att rätten till barnomsorg begränsas till 25 timmar i veckan om inte vårdnadshavare exempelvis arbetar eller studerar och kan styrka det med intyg. Funktionsrätts Åland är en av de mest kritiska remissinstanserna och vi har verksamhetsledare Carl Wahlman.
1: Vi anser att förslaget ska förkastas i sin helhet. Det är ett förslag som strider mot grundläggande och mänskliga rättigheter. Och därför anser vi att det här inte kan godkännas. Det är en grupp i samhället som behandlas olika enbart på grund av deras liksom socioekonomiska ställning. Det finns också undantag, visst. Men vi vet att i praktiken kommer det att leda till att alla har inte den kapaciteten att ansöka om undantag. Familjer ska inte behöva blotta sig. Du ska inte behöva gå till ett daghem och säga att hej, på grund av min funktionsnedsättning så ansöker jag nu om att få lite längre vistelsetid för mina barn. Är det här ens ett lagligt förslag?
3: Det sa Carl Wahlman på Funktionsrätt Åland. Datainspektionen, KST, Ålands ombudsmannamyndighet, Rädda Barnen och fackföreningen Talentia som samlar yrkesverksamma inom det sociala området är också kritiska till lagförslaget. De varnar bland annat för ökad administration, osäker ekonomisk nytta och risk för ökad ojämlikhet. Samtidigt finns det de som välkomnar lagförslaget. Vi hör Alexandra Andersson som är ordförande för Ålands lärare i barnomsorg.
4: Som det låter från våra medlemmars håll så är det är ett efterlängtat förslag. Det har blivit ganska stora konsekvenser för våra medlemmars arbetssituation efter att den här lagen förändrades 22. Både liksom i form av konsekvenser för barnens välmående, för pedagogernas arbetsmiljö och sen också resursfördelningen som föreståndarna ansvarar för.
2: Och det sa Alexandra Andersson, ordförande för Ålands lärare i barnomsorg, som alltså överlag är positiv till lagförslaget men som också efterlyser tydligare riktlinjer för hur man ska bedöma vilka barn som behöver mer än 25 timmar barnomsorg i veckan. Ett längre inslag det hittar ni på vår hemsida ålandsradio.ax. Och reporter här, det var Malin Lundberg. 5 svenskspråkiga högskolor har ingått ett nytt samarbetsavtal som ska ge studerande ett bredare kursutbud. På tisdagen undertecknade Högskolan på Åland, Yrkeshögskolan Arkada, Yrkeshögskolan Novia, Svenska Handelshögskolan och Åbo Akademi avtalet. Genom samarbetet kan examenstuderande läsa kurser vid de andra högskolorna utan extra avgift. Kurserna ska främst erbjudas på distans för att öka tillgängligheten. Det här är en milstolpe för samarbetet inom det svenskspråkiga högskolefältet i Finland och på Åland, säger Högskolan på Ålands rektor Mattias Waller i ett pressmeddelande. En lönsamhet som inte var enligt förväntningarna och en olycka förra året gör att Olof Salmi och hans kollega inte öppnar upp Flow Park på Vårdö i år. Men någon form av aktivitet planeras ändå i sommar, berättar Olof Salmi.
5: Många har varit alltså intresserade och vill att den ska fortsätta, och det uppmuntrar oss förstås, att vi vill

0: göra någonting, va. Vi ska vänta och se, som man brukar säga, men det är inte mycket vänta, utan vi tar det här och kommer att ge besked i juli månad, tror jag nog att vi har på något vis igång. Kanske inte så att man kan droppa in, utan att man får boka på hemsidan, va. För att det här har varit ett så uppskattat koncept, va, så det vore väldigt synd, och eftersom banan finns ju där redan, va, och den måste bara genomgå de här besiktningarna, och så kan vi köra igång.
1: Och det sa Olof Salmi, och reporter här, det var Johan Ågren. Viking Line har nu återupptagit annonseringen i Nya Åland efter nästan 3 års uppehåll. Det var i juni 2023 som rederiet plötsligt avbröt annonssamarbetet med tidningen. Ett beslut som sammanföll med en kritisk ledartext som Viking Lines dåvarande vd Jan Hanses beskrev som ett påhopp på Viking Line i en intervju med Ålands Radio. Men sedan dess har rederiet bytt vd, och de frostiga relationerna ser därmed ut att vara förbi. Du hör Anna Björk Ros, som är publisher vid Nya Åland.
2: Ja, jag vet inte om det har varit en frostig relation. Den redaktionella bevakningen fortsatte ju precis som vanligt även efter det. Men när jag blev publisher i höstas så tog jag kontakt med efterhand sen när de också fick en ny vd på Viking Line och sa att hej, kan vi ses och bara träffas och diskutera, så som jag har gjort med många av våra kunder, eller sådana som vi hoppas att ska bli våra kunder, även när det gäller säljsidan då, för det är ett nytt område för mig. Så då gjorde vi det, och på den vägen är det.
3: Enligt Anna Björk Ros har tidningen gjort flera försök under de senaste 3 åren att få tillbaka rederiet som annonsör, utan framgång.
2: Vi har nog alltid hållit dem informerade. Men sen är det ju upp till den andra, liksom till annonsören, att bestämma vad man vill vara med.
3: Och det har de inte velat då, helt enkelt?
2: Nej, tydligen inte. Nu är de tillbaka, och det är vi ju väldigt glada för.
3: Ja, hur viktig är en sån här aktör för en tidning som är beroende av annonsörer?
2: Ja, för en tidning som Nya Åland så är alla enskilda annonsörer jätteviktiga. Och Viking Line är ju ett stort åländskt företag, så rent penningmässigt är det ju förstås jätteglädjande att de vill vara med och synas i våra kanaler också.
3: Det har inget att göra med att ni på något sätt ändrat er produkt, er profil, utan det handlar bara om personkemin där då?
2: Det vet jag inte om det har med personkemin att göra. Vi har inte ändrat någonting, utan vi bara har gjort det vi alltid har gjort, och nu är det så här.
1: Och det sa Anna Björk Ros, publisher vid Nya Åland. Reporter var Hasse Persson Bru, och tidningen Journalist var först med nyheten. Och så sport och fotboll. Tränaren Samuel Fagerholm och den italienska klubben Fiorentina går skilda vägar, det skriver Fagerholm i ett inlägg på sociala medier. Det har varit en fantastisk tid i Fiorentina och Florens. Det har varit en lärorik och utmanande säsong i en ny miljö, skriver han. Samuel Fagerholm anslöt som assisterande tränare i Fiorentina i juli 2025 och skrev på ett kontrakt på 1+1 år, men sessionen i Florens blir alltså ettårig. Vad nästa klubbades blir avslöjar inte Fagerholm i sitt inlägg. Nu väntar ett nytt kapitel, och vi får se vad framtiden för med sig, skriver han. Och så är vi framme vid vädret, och det blir klart väder och solsken hela onsdagen. Temperaturen ligger runt 16-17 grader, och det är svag till måttlig vind från syd-sydväst. Imorgon torsdag då inleds det med klart väder som övergår i mulet väder. 11-12 grader och en svag till måttlig vind från syd. Sjövädret för Ålands hav, sydlig till sydvästlig vind 4-8 meter per sekund. På efternatten sydlig till sydostlig vind. Skärgårdshavet, vind omkring sydväst 3-7 meter per sekund. På efternatten vind omkring syd. Och södra Bottenhavet, västlig till sydvästlig vind 4-8 meter per sekund. Från och med eftermiddagen sydlig vind. Och det är god sikt på hela området. Det är ingen varning för terrängbrand, och pollenrapporten den visar på måttliga halter av björk och låga halter av gräs. Och morgonens väderobservationer vid 7:20. Utö, västlig vind 6 meter per sekund, 8 grader. Gustav Stenskär, västlig vind 6 meter per sekund, 8 grader. Nyhamn, västlig vind 5 meter per sekund, 9 grader. Märket, sydvästlig vind 6 meter per sekund, 8 grader. Och i Mariehamn är det just nu 9 grader. Och havsvattenståndet vid mätstationen i Föglö var klockan 7:20 minus 6 centimeter. Det här var Ålandsnytt i studion. Dan Sjöblom Svensson och jag är tillbaka till Peter Grönholm och god morgon.
4: Ja, men tack ska du ha. Vad säger du, Dan? Känns det här som en dag som du skulle vilja prata lite fotboll?
1: Ja, varför inte?
4: Ja, helt osökt.
1: Ja.
4: Kan det vara så att du hejar på Arsenal?
1: Det kan vara så. 22 års väntan, äntligen över.
4: Var det så också att jag fiskade upp dig ur en fontän här innan vi for på jobb i morse?
1: Jo, jag och kollegan Martina Eriksson
4: har firat hela natten.
1: Hon ligger ju kvar i stadshusbacken i fontänen. Hon ska inte på jobb riktigt ännu, så vi tar henne sen.
4: Om ni ser en liten radiopratare som flyter i en fontän, så fiska upp. De ska hit. Vi tar emot. Ja, det var bra. Det var roligt att ni...
1: Vi har ju en till också på redaktionen. Ove, han vågar inte erkänna det.
4: Nej, han är så gammal också så att han minns ju inte riktigt längre.
1: Han minns den första ligga titeln.
4: Ja, precis. 1899. då var han på plats. Ja, det var väl roligt. Men grattis får vi säga då till alla Arsenal-fans för en liten ligavinst.
1: Det tycker jag.
4: På i maj. Tack för nyheterna också. Vi ska gå vidare med lite grejer då som vi hörde om i nyheterna, nämligen subjektiv rätt till barnomsorg. Men först, Sabrina Carpenter.

0: Taste heter låten. Sabrina Carpenter var det där. Lagförslaget om att begränsa den subjektiva rätten till barnomsorg har varit ute på remiss och många av de utlåtanden som nu lämnats in är skarpt kritiska. Landskapsregeringens förslag innebär att rätten till barnomsorg begränsas till 25 timmar i veckan om inte vårdnadshavare exempelvis arbetar eller studerar och kan styrka det med intyg. Särskilda familjesituationer eller att barnet har särskilt behov av stöd kan också ge rätt till mer tid på daghem, och då är det enligt förslaget daghemsföreståndaren som ska avgöra om familjen beviljas fler barnomsorgstimmar än 25 i veckan. Kommunernas socialtjänst, KST, omfattar inte lagförslaget. Vi hör Susanne Peltonen, områdeschef för tidigt stöd för barn och familj.
1: Det kan finnas en risk för att familjer som inte känner till helt enkelt att man kan söka ett undantag eller att man inte vill göra det för att man ska behöva lämna ut känsliga uppgifter och som har ett behov av det. Och en orsak till varför man vill ha den här förändringen har man ju också då pratat om, barnens rätt till vila och att det blir långa dagar i barnomsorgen. Man ska ju hoppas liksom att det redan idag ska kunna föras en diskussion med familjer om hur man ser på barnen och hur de orkar och mår och möjligheter till att ordna den här vilan från barnomsorgen då på ett annat sätt i de fall där man det kunde vara möjligt helt enkelt.
2: Vad tycker ni då att nu när lagstiftningsprocessen går vidare, att det är det viktigaste att ändra?
1: Ja, alltså jag ser ju inte att det finns ju också en konsekvensbedömning här då, när man tittar på flera olika saker, och det verkar ju inte som att man kan liksom stödja att man varken kommer till, eller alltså att det här barnens rätt till vila, att man kan åtgärda de här personalutmaningarna och inte heller att det finns betydande ekonomiska vinster med det här. Alltså, jag ser inte att det finns någon av de här vinsterna med det här. Och det mest viktiga är ju det att jag tänker att barnens och det här familjernas behov, att man kan tillgodose dem och att vi inte gör det svårare för barnfamiljer och deras behov. Och sen finns det allt mer familjer som har kortare ledigheter. Det är företagare och säsongsarbetare och personer som jobbar på sommar och har kanske ledigt på vintern istället. Det samhället har förändrats jättemycket och vi har också mycket familjer som inte har ett nätverk som kan hoppa in och stödja i det här att ta hand om barnen.
3: Det sa Susanne Peltonen på KST. Datainspektionen, Ålands ombudsmannamyndighet, Rädda Barnen och fackföreningen Talentia, som samlar yrkesverksamma inom det sociala området, är också mycket kritiska till lagförslaget. De varnar för ökad administration, osäker ekonomisk nytta och risk för ökad ojämlikhet. Man lyfter också en oro kring hanteringen av känsliga personuppgifter. Vi hör Carl Wahlman, verksamhetsledare för Funktionsrätt Åland.
4: Familjer ska inte behöva blotta sig, du ska inte behöva gå till ett daghem och säga att hej, på grund av min funktionsnedsättning så ansöker jag nu om att få lite längre vistelsetid för mina barn. Det är ju det är ju svårt att säga något positivt om det här förslaget.
2: Ja, det finns undantag som du säger som man kan då ansöka om för att få rätt till mer än de här 25 timmarna. Hur ser ni på den biten av förslaget? Man föreslår att daghemsföreståndaren ska göra bedömningen.
4: Vår korta analys är den att det hiskar lite svårt för daghem att hantera frågan. Nu är det så att det är daghemsföreståndarna som ska ta den här administrativa bördan. Deras arbetstid kommer ju att läggas mycket mer på administration. Det här, liksom, i och med att det här ligger på kommunal nivå och olika daghem får göra olika bedömningar, det kommer att leda till att bedömningarna kommer att se väldigt olika ut från kommun till kommun. Kanske till och med vissa kommuner kommer att gå att för att, men att vi implementerar inte det här överhuvudtaget, utan alla kommuner får ju ändå ge liksom bonusar till sina medborgare. Men de som då drabbas, du kanske lämnar in ett rättelseyrkan, vem i kommunen ska behandla rättelseyrkan, sen kanske det går vidare till domstol. Det här, vi har redan ett väldigt liksom ansträngt domstolsväsende. Det här kommer ju att leda till att det blir ännu mer ansträngt. Och är det här ens ett lagligt förslag?
3: Det sa Carl Wahlman på Funktionsrätt Åland. Men det finns också de som i sina utlåtanden är positiva till lagförslaget. Vissa kommuner ser fördelar. Fackförbundet FOAO tycker att det är viktigt och en välkommen justering ur ett personalperspektiv. Och Ålands lärare i barnomsorg säger att en begränsning av den subjektiva rätten till barnomsorg är något efterlängtat. Vi hör Alexandra Andersson, ordförande för Ålands lärare i barnomsorg.
5: Våra medlemmar som ju då är både lärare i barnomsorg och så är det daghemsföreståndare och speciallärare i barnomsorg, så har väl en ganska enad bild av hur vi tycker om den här lagen. Och det som vi har kommit fram till så är ju att vi välkomnar det här förslaget så som det är framlagt. Vi anser att det har blivit ganska stora konsekvenser för våra medlemmars arbetssituation efter att den här lagen förändrades 22.
3: Mm.
5: Både liksom i form av konsekvenser för barnens välmående, för pedagogernas arbetsmiljö och sen också resursfördelningen som föreståndarna ansvarar för. I första hand så har ju resultatet av den här, så som det är skrivet just nu, varit att vi har fått in flera barn till daghemmen. Vi har fått in yngre barn, alltså yngre i ålder. Att det kommer flera barn under ett år till daghemmen, vilket gör att trycket på de här småbarnsavdelningarna blir ganska stort. Och det resulterar ju då i att de äldsta på den yngre sidan måste flytta upp till en storbarnsavdelning lite tidigare än vad man kanske önskar. Och sen också att vissa kommuner inte har haft möjlighet att det har blivit överfullt i de här, och man har behövt utökade barnomsorgsplatser. Och i och med att de flesta barn också, eller många barn har kommer tidigt på morgonen och går hem sent, och vi arbetar i ungefär 7,5 timmar per dag, så betyder det att barnens dagar är längre än våra, och med den schemaläggningen som vi har så är det svårt att räcka till när många personal behöver vara på plats tidigt på morgonen och lika många behöver vara på plats sent på eftermiddagen. För det, då har våra medlemmar uttryckt att de känner att de inte räcker till. Det är liksom inte för många barn i barngruppen. Det är inte heller så att något barn far illa. Utan det är det att när det är liksom alla barn är på plats hela dagen, så är det svårt att få resurserna att räcka till.
3: Men vad ser ni då att skulle vara den största vinningen om den här föreslagna ändringen går igenom?
5: Den största vinningen, och det ska vi väl vara ganska tydliga med, det är svårt att säga en ekonomisk vinst. Varken som det är nu eller som det skulle bli. För det är så pass många barn som behöver, om vi säger så, försvinna ur barnomsorgen för att man ska kunna dra ner på personal. Utan vinningen blir ju att vi skulle få en jämnare liksom fördelning av resurserna. Att vi skulle bättre kunna nyttja de resurser som vi har.
3: Flera andra remissinstanser som har lämnat utlåtanden så pratar just om den här bedömningen då av vilka som ska ha rätt till mer än 25 timmar, och att det kan leda till ojämlikheter, att man kanske har olika praxis i olika kommuner, eller att det är subjektiv bedömning, den som gör bedömningen och sådär, att det kan bli liksom rättsosäkert eller ojämlikt. Hur ser ni på det?
5: Ja, ska varje, det är också tydligt i lagen att det kan inte delegeras till någon annan. Så det är daghemsföreståndaren som ska ta det här beslutet så som förslaget ser ut nu. Och då har vi över 40 daghemsföreståndare som ska ta beslut då, i 16 olika kommuner. Så det är helt klart att det inte kommer att bli helt jämlikt. Det som vi ändå har reagerat på, om vi säger så, från tiden före Vi förstår att det finns instanser som är rädda för att barn ska så att säga falla mellan stolarna. Men det har inte varit i vår upplevelse så stor andel tidigare heller. Att de flesta kommuner har med hjälp av till exempel KSE eller sociala myndigheter alltid kunnat erbjuda en plats för de som har behov av det. Rättssäkerhet. Vi har ju tystnadsplikt. Vi har information om många familjer redan. Liksom, den informationen vårdnadshavarna väljer att dela med sig av till oss. Så att det kanske vi inte kan uttala oss riktigt om. Det måste finnas ett underlag. Om lagstiftningen begränsar så behöver vi ha tydliga direktiv hur de här besluten ska tas. Och det, då underlättar det också för jämlikheten. Men vi har ju redan nu ändå ett ganska nära samarbete med KST och OHS och de instanserna, och vi behöver ju egentligen ingen annan information än att de instanserna rekommenderar ett behov. Vi behöver ingen förklaring på det, för de har ju redan gjort sitt arbete i det.
2: Men ni känner att ni kanske skulle behöva lite mer kött på benen och stöd från någon annan instans för att kunna göra de här bedömningarna på ett bra sätt?
5: Ja, är det någon rekommendation eller någon stöd så, eller ett ganska mera förtydligande i lagen om hur, vilka premisser ska vi gå på när vi ska bevilja de här platserna eller inte.
0: Sist hörde vi Alexandra Andersson, ordförande för Ålands lärare i barnomsorg. Reporter var Malin Lundberg. Jahopp, vi tittar framåt. 5 minuter kvar till klockan slår 8. Då får vi nyheter ifrån Svenska Ylle. Sen är vi tillbaks i god morgon igen. Och då, vad ska vi hitta på då? Jassen i Finland fyller 100 år. Faktiskt i år, och till och med på ett specifikt datum. Inte lite underligt hur man kan veta något sånt? Jo, för all del. Men varför vi vet det, bland annat, kommer vi att få reda på i nästa timme i godmorgon. Då tycker jag att vi tar och lyssnar på Daniel Lemma då i väntan på nyheterna. Här är If I Used to Love You.

0: EU har enats om handeln med USA. Ett avtal har fått grönt ljus i natt. Nu är frågan om Donald Trump håller fast vid sin deal. Ge inte lärarna strikt resultatansvar. Pedagogikprofessorn varnar för följderna. Statistik från studentskrivningarna visar på större intresse för främmande språk bland finlandssvenskar. Åboborna får vänja sig vid gatubyggen efter beslutet om spårväg i staden. Londonlaget Arsenal har vunnit Premier League för första gången på länge. Onsdagens väder är rätt så varmt. Här är åtta nyheterna. Jag heter Pekka Österholm. God morgon. Ja, i natt har EU enats om ett handelsavtal med USA. Det handlar om det avtal som USAs president Donald Trump och EUs ledning har tagit fram och som har väntat på godkännande från EUs medlemsländer. Det rapporterar vår EU-korrespondent Rickard Husu.
1: Europaparlamentet och medlemsländerna har alltså nu under natten nått en preliminär överenskommelse om att godkänna det handelsavtal som EU och USA slöt förra sommaren. Avtalet innebär att EU nu för sin del avskaffar tullar på amerikanska industrivaror och också vissa jordbruks- och fiskeriprodukter. Och gengäld så ska det USA begränsa tullarna på de flesta europeiska exportvaror till 15%. Och det handlar alltså nu om genomförande av det avtal som undertecknades på president Trumps golfanläggning i Skottland i augusti i fjol, men som fortfarande har väntat på godkännande av EU-institutionerna.
0: Ja, vilken betydelse har den här överenskommelsen?
1: Den här överenskommelsen har nog stor politisk och ekonomisk betydelse. Målet är då att undvika en ny handelskonflikt i ett läge där Europas ekonomi redan är pressad av energikrisen i Mellanöstern. Man ser att det här avtalet ger europeiska företag större stabilitet och skydd mot fortsatt osäkerhet. Och pressen att ro i land det här avtalet så öka i april, alltså i förra månaden, när Donald Trump då hotade med högre tullar på europeiska bilar om EU inte genomförde sina åtaganden före den 4 juli. Och trots att det här avtalet då innebär att EU får betala 15-procentiga tullar medan USA får noll tullar, så ses det här avtalet ändå allmänt som den bästa möjliga lösningen för europeiska företag.
0: Och hur sannolikt är det att USA håller fast vid vad man har enats om?
1: Det här är den största osäkerheten kring det här avtalet. Europeiska förhandlare medier nu öppet att det inte finns några absoluta garantier. Handelsutskottets Lange säger att EU nu försöker skapa stabilitet för europeiska företag, men att det inte är garanterat att USA för sin del kommer att följa det här avtalet. Misstron mot USAs tillförlitlighet är alltså stor. Och trots den här överenskommelsen som nåddes redan i fjol så, om ett tulltak, så höjde ju till exempel Trump tullarna på stål och aluminium till 50%, och därför följer man nu med om USA verkligen kommer högakta det som man har kommit överens om i det här avtalet.
0: Så rapporterade EU-korrespondent Rickard Husu i Strasbourg. USA har beslutat att minska antalet amerikanska brigader i Europa från 4 till 3. Det uppger försvarsministeriet Pentagon. En brigad är omkring 4 000 soldater. USA vill att NATO tar en större och mer central roll i Europas försvar. Nyligen kom också beskedet att USA tar hem 5 000 soldater från Tyskland. I Sydkorea kan regeringen komma att ingripa för att hindra en massiv strejk vid teknologibolaget Samsung, rapporterar Reuters. Samsung står för nästan en fjärdedel av Sydkoreas export. Bolaget och facket bråkar om villkoren för ett bonusprogram. Och om inget resultat nås i förhandlingarna går 48 000 arbetstagare ut i en 18 dagar lång strejk från och med imorgon. Regeringen kan gå in som medlare och då skjuts strejken upp. Klockan närmar sig 7:05. Vi ska höra ett utspel i debatten här hemma om hur skolorna ska bli bättre. Det är pedagogikprofessor Fritjof Sahlström som höjer ett varningens finger efter en Sitra-rapport med förslag om att lärarna striktare ska styras av mätbara målsättningar och att de ska förväntas prestera tydliga resultat. Här är professor Fritjof Sahlström.
2: Man behöver grundigt fundera över i vilken riktning man vill gå för att man gör det här vägvalet. För Sen när man väl har tagit det så är det inte så väldigt lätt att backa tillbaka.
3: Enligt Sahlström kan det låta lockande att låta lärare arbeta mot tydliga och mätbara mål. Men han menar ändå att man ska vara försiktig med att göra om det system som idag bygger väldigt mycket på förtroende och aktörskap.
2: Risken med att försöka göra någonting mätbart alltid påverkar också det sätt på vilket den där verksamheten utför sitt arbete. Och det är en ganska annorlunda lärare som man får då. Där läraren inte mer är den här liksom självständiga, autonoma, professionella aktören som har både frihet och ansvar att bestämma hur den ska jobba och också frihet och ansvar att sätta betyg och bedöma elevernas lärande på olika sätt.
3: I Stittras rapport lyfter man fram att inlärningsresultaten börjar sjunka efter att utbildningssystemet decentraliserades under 90-talets ekonomiska kris. Därför förespråkar man nu ett mer enhetligt system. Enligt Sahlström kan det här vara en del av sanningen, men inte nödvändigtvis hela.
2: Fram egentligen till 1990 så kännetecknades Finland av en enorm sån tilltro till utbildning och bildningens förmåga att lyfta och förändra samhället. Det där kom av sig lite på lågkonjunkturen då, i början av 90-talet. Och jag tror att en viktig förklaring till att man ser en sån negativ resultatförändring handlar om att den där breda samhälleliga tilltron till utbildning som någonting som är så pass gemensamt och viktigt att vi satsar på det, kostar vad det kostar vill, att den fick sig en liten knäck då, och det har inte riktigt som sagt återhämtat sig från det.
0: Sa Fritjof Sahlström, professor i pedagogik vid Helsingfors universitet, och reporter var Jonathan Fagerholm. Vi håller oss kvar i skolvärlden, för vi ska titta på statistik om vårens studentskrivningar. Där finns ett par intressanta detaljer som handlar om språk. Och jag har vår datajournalist Petter West med mig. För det första så satsar svenskspråkiga studenter betydligt mer på främmande språk än finskspråkiga. Petter, hurdan är skillnaden?
4: Ja, det är faktiskt en ganska slående skillnad. För de här svenskspråkiga gymnasierna så ska var femte student minst två främmande språk. Medan på finskt håll var det bara var tionde som skrev två. Och den här klyftan mellan svensk- och finskspråkiga studenter har funnits under flera år. Med den här senaste statistiken visar att det fortfarande är en tydlig skillnad vad gäller det här språkintresset. Överlag har ju det intresse för språkproven gått ner flera år i rad, det har vi hört rapporteras tidigare. Men faktiskt i år så syns det en liten ökning hos både svensk- och finskspråkiga. Och framförallt är det engelskan som allt fler skriver, och det är ju de flesta skriver ju engelskan. Men också spanskan blir mer populär för varje år. Och av våra studenter så var det ungefär 4% som antingen skrev det långa eller korta prover i spanska. Och det här har dubblerats den andelen på några år.
0: En annan detalj gäller hur finlandssvenska studenter skriver prova i finska. Hur ser det ut där?
4: De flesta svenskspråkiga, 9 av 10 studenter, så skriver det andra inhemska språket och finska. Men vilket finska prov man väljer så beror ganska mycket på var man bor. Österbottningarna och västnylänningarna, de väljer oftast att skriva det medellånga, alltså lite lättare provet. Medan man i Åboland och Östnyland och i huvudstadsregionen skriver det långa provet oftast. Och ser man på vitsorden så är det liknande fenomen att österbottningarna och västnylänningarna får i snitt ett helt vitsord lägre betyg än resten av finlandssvenskarna.
0: Hur är det förresten med kunskaperna i det egna språket, i modersmålet? Finns det regionala skillnader där?
4: Nej, faktiskt inte. Att man kanske skulle tro att österbottningarna och västnylänningarna skulle kompensera med bättre kunskaper i modersmål. Men åtminstone ser man på resultaten i modersmålsprovet så finns det inga skillnader nästan alls regionalt. Att österbottningar och västnylänningar får snitt samma vitsord som de andra. Och överlag har det medelvitsordet i svenska modersmålet gått ner flera år i rad. Och den här trenden är likadan överallt.
0: Petter, vad finns det för andra intressanta detaljer du kan lyfta fram från den här statistiken?
4: Till exempel att samhällsläraren blir allt populärare. Det var en ganska markant ökning i år, och särskilt bland pojkarna. Nästan hälften av pojkarna av de här våra studenter så skrev samhällslärare. Och samtidigt har intresse för evangelisk-lutherska religion sjunkit lite. För några år sedan var det en liten boom. Det var flera som skrev det, men nu har den igen. Min intresse har minskat.
0: Tack för den här genomgången, Petter West. I Åbo kommer stadsborna småningom att märka av spårvägsbygge i stadsbilden. Tidigare i veckan fattade ju staden beslut om en spårvagnslinje och det betyder att arbetet kan börja på riktigt nu. Vi hör projektingenjör Tommy Björklund.
5: Då i och med det här beslutet förstås kan vi gå vidare med och börja planera vidare i detalj de här kommande årens arbete och börja se närmare på tidtabeller och börja gå in på riktigt på detaljnivån och då med det här hela projektet. De här grundundersökningar som har blivit gjorda här i första planeringsfasen så visar ju att det finns lerbotten i Åbo på olika ställen och det kommer att pålas och det här marken förstärkas då med en del pålplattor eller annan form av markförbättring.
6: Finns det risk att det dyker upp några överraskningar?
5: Risk för överraskningar finns ju förstås alltid, men det här grundundersökningen som har blivit gjorda så är så pass tillförlitliga att allianserna vågar ge pris på de här arbeten.
6: Vilka moment skulle du säga att kommer att vara de mest utmanande?
5: Det är ju kanske de här markförbättringarna som är det största arbetet och sen förstås att få ordna då trafiken så att den löper fast byggnadsarbeten på gång runt omkring i Åbo.
0: Och de första byggfaserna inleds nästa år och Åbo spårvagnarna ska tas i bruk år 2033. Reporter här var Yle Åbolands Cecilia Juti. Inom växthussektorn finns oro för att elpriserna stiger i och med att det byggs allt fler datacenter i Finland. Handelsträdgårdsförbundet uppger att datacentren redan år 2030 uppskattas använda lika mycket el som kärnkraftverket Olkiluoto 3 producerar. Den ökade efterfrågan på el kommer att höja elpriset särskilt på vintern och under förbrukningstoppar. Då blir det svårt för växthusodlare att nå lönsamhet enligt Handelsträdgårdsförbundet. Och så en inblick i ung bildkonst. På konstmuseet Amos Rex i Helsingfors visas nämligen utställningen Generation 2026 med konst skapad av 50 konstnärer i åldern 15-23 år. Vi hör Amos Rex chef Kieran Long.
7: Jag tycker vad är mest spännande med det här, att man har en typ ganska brett spektrum olika porträtt av en yngre generation. Man kan faktiskt komma hit och förstå någonting nytt om hur yngre människor mår, vad de är intresserade av, vad de är passionerade av, vad oroar dem. Och man ser väldigt tydligt i det här, en typ självporträtt av en generation.
8: Mina arbeten i den här utställningen är alltså två oljemålningar. De är ganska figurativa. Tematiskt behandlar de skogssorg och kanske någon slags apati inför stora klimatförändringar och förstöring av natur och biodiversitet. Tanken är kanske att man saknar tillbaka till någon slags sån här okunnighet eller naivitet som man inte har mer på grund av att man är hela tiden jättemedveten om allt som händer och samtidigt så är man då jättemedveten om det hur hjälplös man själv som en liten individ är.
0: Här hörde vi Emilia Lehikoinen, en av konstnärerna på Amos Rex generationsutställning. Nu är dags för sportnyheter. I Englands högsta fotbollsliga, Premier League, har Londonlaget Arsenal säkrat mästerskapet i den näst sista omgången av ligan. Arsenals mästerskap säkrades då enda rivalen Manchester City fick nöja sig med oavgjort 1-1 i en match mot Bournemouth. Arsenals mästerskap är det 14:e genom åren, men det har gått 22 år sedan det senaste, år 2004. I gårdagens sena matcher i ishockey-VM tog Ungern sin öppningsseger med 5-0 över Storbritannien. Det här i samma grupp som Finland. I B-gruppen vann Slovakien över Slovenien med 5-4 efter straffar. Lejonen som har inlett VM-tävlingarna med 3 segrar på 3 matcher spelar sin följande match imorgon då Lettland står för motståndet. Så väderutsikterna. I västra Finland kan det vara dimmigt nu på morgonen, men det klarnar upp under dagen. På andra håll är det halvklart eller mulet och i öster och norr förekommer regn och åska. Dagstemperaturen ligger mellan 15 och 22 grader och i östra Finland kan det vara ännu varmare. Det ges en varning för värmebölja i norra Karelen.
9: Och här fortsätter Ålands Radio där du får den lokala väderprognosen.
10: Klart väder och solsken hela onsdagen. Temperatur runt 17 grader. Svag till måttlig vind från syd-sydväst. Imorgon torsdag inledningsvis klart övergår så småningom till mulet och 12 grader. Sjöväder för Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Sydvästlig vind 4-8 meter per sekund. Från och med eftermiddagen vrider vinden till syd-sydost. God sikt. Ingen varning för terrängbrand och pollenrapporten ger måttliga halter av björk och låga halter av gräs. God morgon, lyssnar du på? Peter heter jag, som är med dig. Vi har Lilian och Carolina som har namnsdag idag. Grattis säger vi till er också. Min kompis Rosmarie fyller år idag. Grattis säger vi till dig också. Så, vad är det med det? Rick Astley är detta.

0: Never Gonna Give You Up var det där. Rick Astley, klockan 11 idag. Då är det dags för Arkivpärlan här i Ålands Radio. Dagens program heter K-märkt och är från 2001.
1: Något viktigt att bevara i Mariehamn är ju, ska vi säga, den här gamla stadskaraktären, det som är liksom sinnebilden för Mariehamn, kan man väl kort och gott säga. Och det har nu blivit mycket sekelskifte, alltså det förra sekelskiftets arkitektur som med den här snickarglada trähusarkitekturen, det är väl det som många förknippar med Mariehamn.
2: Så säger stadsarkitekt Folke Wikström om vad som är typiskt för Mariehamns arkitektur. Kulturen ska titta närmare på bevarandet av gamla byggnader och miljöer i några program. Och idag handlar det om Mariehamn. Det är 110 hus i stan som är K-märkta. Och ett av dem är Laurenska huset på Torggatan 11. Där Birgitta Sommarström har frisersalong.
3: Jag hade salong på ett annat ställe förut. Här på Strandgatan. Och så fick vi tag på den här lokalen då. Som är trevlig. Lite mysig förstås. När det är gammalt. Det här är finrummet som vi jobbar i nu då. Just som jag står och jobbar i nu.
4: Är det roligt då att det finns gamla grejer kvar här?
3: Det tycker jag, absolut.
4: Känns det som en bra arbetsmiljö?
3: Jo, det tycker jag nog det. Och när vi inredde salongen så var det lite med tanke på att vi inte gör den för poppig och modern. Genom att huset är lite gammalt och så. Jag har en spis här som är väldigt fin. Som är kanske inte från början av huset, men gammal nog. Som kunderna tycker att det är väldigt fin. Men jag vet ju inte riktigt om det.
0: Klockan 11 och klockan 18 är det alltså Arkivpärlan idag.

Vakna nu, Anneli. Hörde vi där Magnus Johansson, hette artisten som hade en hygglig hit med den då för 25-30 år sedan. Si, så där. Darin tar oss fram till nyheterna, en säng av rosor.

0: massor var det där, Darin. Nu är klockan nyhetsdags.
1: Är det här ens ett lagligt förslag?
2: Tunga remissinstanser kritiserar begränsningen av barns rätt till barnomsorg. Dålig lönsamhet och olycka stängde Flow Park, men någon form av aktivitet planeras i sommar. Och efter stoppet, nu annonserar Viking Line i Nya Åland igen. Det är några av rubrikerna i Ålands nytt onsdag. God morgon. Vi ska börja med att berätta att 5 svenskspråkiga högskolor har ingått ett nytt samarbetsavtal som ska ge studerande ett bredare kursutbud. På tisdagen undertecknade Högskolan på Åland, Yrkeshögskolan Arkada, Yrkeshögskolan Novia, Svenska Handelshögskolan och Åbo Akademi avtalet. Genom samarbetet kan examenstuderande läsa kurser vid de andra högskolorna utan extra avgift. Kurserna ska främst erbjudas på distans för att öka tillgängligheten. Det här är en milstolpe för samarbetet inom det svenskspråkiga högskolefältet i Finland och på Åland, säger Högskolan på Ålands rektor Mattias Waller i ett pressmeddelande. Flera tunga remissinstanser riktar skarp kritik mot landskapsregeringens förslag att begränsa barns subjektiva rätt till daghemsverksamhet. Förslaget innebär att rätten till barnomsorg begränsas till 25 timmar i veckan om inte vårdnadshavare exempelvis arbetar eller studerar och kan styrka det med intyg. Funktionsrätt Åland är en av de mest kritiska remissinstanserna. Vi hör verksamhetsledare Carl Wahlman.
1: Vi anser att förslaget ska förkastas i sin helhet. Det är ett förslag som strider mot grundläggande och mänskliga rättigheter. Och därför anser vi att det här inte kan godkännas. Det är en grupp i samhället som behandlas olika enbart på grund av deras liksom socioekonomiska ställning. Det finns också undantag, visst. Men vi vet att i praktiken kommer det att leda till att alla har inte den kapaciteten att ansöka om undantag. Familjer ska inte behöva blotta sig. Du ska inte behöva gå till ett daghem och säga att hej, på grund av min funktionsnedsättning så ansöker jag nu om att få lite längre vistelsetid för mina barn. Är det här ens ett lagligt förslag?
3: Det sa Carl Wahlman på Funktionsrätt Åland. Datainspektionen, KST, Ålands ombudsmannamyndighet, Rädda Barnen och fackföreningen Talentia, som samlar yrkesverksamma inom det sociala området, är också kritiska till lagförslaget. De varnar bland annat för ökad administration, osäker ekonomisk nytta och risk för ökad ojämlikhet. Samtidigt finns det de som välkomnar lagförslaget. Vi hör Alexandra Andersson som är ordförande för Ålands lärare i barnomsorg.
4: Som det låter från våra medlemmars håll så är det är ett efterlängtat förslag. Det har blivit ganska stora konsekvenser för våra medlemmars arbetssituation efter att den här lagen förändrades 22. Både liksom i form av konsekvenser för barnens välmående, för pedagogernas arbetsmiljö och sen också resursfördelningen som föreståndarna ansvarar för.
2: Och sist där hörde vi Alexandra Andersson, ordförande för Ålands lärare i barnomsorg, som alltså överlag är positiva till lagförslaget men som också efterlyser tydligare riktlinjer för hur man ska bedöma vilka barn som behöver mer än 25 timmar i barnomsorg i veckan. Reporter här, det var Malin Lundberg. Viking Line har nu återupptagit annonseringen i Nya Åland efter nästan 3 års uppehåll. Det var i juni 2023 som rederiet plötsligt avbröt annonssamarbetet med tidningen. Ett beslut som sammanföll med en kritisk ledartext som Viking Lines dåvarande vd Jan Hanses beskrev som ett påhopp på Viking Line i en intervju med Ålands Radio. Men sedan dess har rederiet bytt vd och de frostiga relationerna ser därmed ut att vara förbi. Du hör Anna Björkros, publisher vid Nya Åland.
5: Ja, jag vet inte om det har varit en frostig relation. Den redaktionella bevakningen fortsatte ju precis som vanligt även efter det. Men när jag blev publisher i höstas så tog jag kontakt med efterhand sen när de också fick en ny vd på Viking Line och sa att hej, kan vi ses och bara träffas och diskutera så som jag har gjort med många av våra kunder.

0: eller sådana som vi hoppas att ska bli våra kunder även när det gäller säljsidan då, för det är ett nytt område för mig. Så då gjorde vi det på den vägen nere.
1: Enligt Anna Björk Roos har tidningen gjort flera försök under de senaste 3 åren att få tillbaka rederiet som annonsör utan framgång.
0: Vi har nog alltid hållit dem informerade. Men sen är det ju upp till den andra, liksom till annonsören, att bestämma vad man vill vara med.
1: Och det har de inte velat då helt enkelt?
0: Nej, tydligen inte. Nu är de tillbaka och det är vi ju väldigt glada för.
1: Ja, hur viktig är en sån här aktör för en tidning som är beroende av annonsörer?
0: Ja, för en tidning som New Orleans så är alla enskilda annonsörer jätteviktiga. Och Viking Line är ju ett stort åländskt företag, så rent penningmässigt är det ju förstås jätteglädjande att de vill vara med och synas i våra kanaler också.
1: Det har inget att göra med att ni på något sätt ändrat er produkt, er profil, utan det handlar bara om personkemin där då?
0: Det vet jag inte om det har med personkemin att göra. Vi har inte ändrat någonting, utan vi bara har gjort det vi alltid har gjort och nu är det så här.
2: Och det sa Anna Björk Roos, publisher vid Nya Åland. Reporter var Hasse Persson Bru och tidningen Journalist var först med nyheten. En lönsamhet som inte var enligt förväntningarna och en olycka förra året gör att Olof Salmi och hans kollega inte öppnar upp Flow Park på Vårdö i år. Men någon form av aktivitet planeras ändå i sommar, berättar Olof Salmi.
3: Många har varit alltså intresserade och vill att den ska fortsätta. Och det uppmuntrar oss förstås att vi vill göra någonting. Va? Vi ska vänta och se, som man brukar säga, men det är inte mycket vänta, utan vi tar det här och kommer att ge besked i juli månad, tror jag nog att vi har på något vis igång. Kanske inte så att man kan droppa in, utan att man får boka på hemsidan. Va? För att det här har varit ett så uppskattat koncept, va? Så det vore väldigt synd, och eftersom banan finns ju där redan, va? Och den måste bara genomgå de här besiktningarna, och så kan vi köra igång.
2: Och det sa Olof Salmi, reporter här, det var Johan Ågren. Innan vädret så ska vi in i sportens värld och fotboll. Tränaren Samuel Fagerholm och den italienska klubben Fiorentina går skilda vägar, det skriver Fagerholm i ett inlägg på sociala medier. Det har varit en fantastisk tid i Fiorentina och Florens. Det har varit en lärorik och utmanande säsong i en ny miljö, skriver han. Fagerholm anslöt som assisterande tränare i Fiorentina i juli 2025 och skrev på ett kontrakt på 1+1 år, men sessionen i Florens blir alltså ettårig. Vad nästa klubbades blir är ännu inte klart. Allt är rätt öppet just nu. Det finns lite olika spår, men inget som är klart. Förhoppningsvis klarnar det inom de här närmsta veckorna, uppger han för Ålands Radio. Och så vädret. Ja, det blir klart väder och solsken hela onsdagen med en temperatur runt 16-17 grader. Vinden den är svag till måttlig och blåser från syd-sydväst. Imorgon torsdag då inleds det med klart väder som sedan övergår i mulet väder. Temperaturen ligger runt 11-12 grader och svag till måttlig vind från syd. Sjövädret för Ålands hav, sydlig till sydvästlig vind 4-8 meter per sekund. På efternatten sydlig till sydostlig vind. Och skärgårdshavet, vind omkring sydväst 3-7 meter per sekund. På efternatten vind omkring syd. Och södra Bottenhavet, västlig till sydvästlig vind 4-8 meter per sekund. Från och med eftermiddagen sydlig vind. Och det är god sikt på hela området. Det är ingen varning för terrängbrand och pollenrapporten. Den visar på måttliga halter av björk och låga halter av gräs. Och morgonens väderobservationer vid 20:08. Utö, västlig vind 6 meter per sekund 9 grader. Gustav Sehnskär, västlig vind 5 meter per sekund 8 grader. Nyhamn, västlig vind 5 meter per sekund 9 grader. Märket, västlig vind 6 meter per sekund 8 grader. Och i Mariehamn är det just nu 9 grader. Havsvattenståndet vid mätstationen i Föglö var klockan 20:08 minus 5 centimeter. Det här var Ålands nytt i studion. Dan Sjöblom Svensson och jag är tillbaka till Peter. Och god morgon.
4: Ja, tack ska du ha. Vill du prata fotboll då?
5: Jag tänker att det är allt du vill prata om den här morgonen när Arsenal har vunnit ligan.
2: Ja, jag ska se om någon har hittat Martina i den här fontänen. Om hon har draperat över våningen.
4: Precis.
2: Men precis när jag gick ner här så mötte jag Johan Ågren.
4: Ja, han hejar inte på Arsenal kan man säga.
2: Nej, ett lag som är i andra änden av tabellen.
4: Ja.
2: Han såg inte riktigt lika nöjd ut.
4: Nej, den änden av tabellen där är vi många som befinner oss kan jag säga. Man borde få ett pris om man kommer sist också tycker
2: jag.
4: Ja,
2: det tycker jag.
4: Ett tröstpris vill jag ha.
2: Men vi kan fira tillsammans.
4: Ja, det kan vi göra. Vet du hur många gånger Arsenal har vunnit ligan totalt? Det blev ett oförberett quiz här nu.
2: 12.
4: Ja, nära nog. 14.
2: Ja.
4: Vet du hur många gånger de har vunnit under din livstid?
2: 4.
4: 6.
2: Aj.
4: Mm. Ja, du förlorar quizet. Ja. Vann ligan men förlorar quizet.
2: Ja, hellre den vägen.
4: Ja, det tror jag. Tack för nyheterna, Dan. Vi ska sluta prata fotboll och Arsenal nu för denna morgon. Men det kan ju vara roligt när de har vunnit ligan då för första gången på 22 år. Om man är intresserad av sånt. Om man är intresserad av jazz däremot, då kan det vara värt att lyssna en stund till. För jazzen i Finland firar nämligen 100 år. Och jag har träffat Jari Perkiömäki som är jazz-influencer, min sann. Vad vi pratar om, det blir vi varse här alldeles efter Bruce Springsteen.

0: Bruce Springsteen, Dancing in the Dark. Jassen i Finland firar 100 år i år. Finlands jazzförbund vill använda jubileumsåret för att lyfta den inhemska jazzen och dess aktörer. Till Åland kom saxofonisten, kompositören och jazzambassadören Jari Perkiömäki för att bland annat framträda på scen då. Vi fick en pratstund med Jari som också beskrivits som en jazz-influencer. Vad är det?
1: Kanske inte så som social media-influencer, men jag är nu för tiden i många kulturella styrelserna i Finland. Så jag är ordförande för Jazzliitto, Jazzföreningen Finland och några andra musik- eller kulturorganisationer. Så kanske det är en influencer.
0: Jazzen fyller 100 år i Finland. Hur har man bestämt att den är 100 år?
1: Det var en båt som hette Andania, en ångbåt, som hade mer än 600 finska immigranter från USA. Och de ville besöka Finland, kanske första gången. Och Andania-båten kom till Helsingfors den 4 juni 1926. Och där var några musiker i båten. Och några av dem stannade i Helsingfors. Och en av dem var saxofonisten Wilfred Tommy Tuomikoski. Han alltså blev kvar i Finland och spelade och påverkade mycket i finsk jazz. Så man kan säga att jazzen kom till Finland med båten. Och det är just det 4 juni.
0: Men ovanligt ändå att just att någonting har ett så tydligt start, liksom att 4 juni 1926, då kom jazzen till Finland. Liksom. Så det är lite speciellt.
1: Ja, förstås det är lite symboliskt, men innan det var inte mycket levande jazz spelade i Finland. Kanske några tyska dansorkestern som spelade i Helsingfors gjorde någonting som kanske kallas jazz, men det finns inga inspelningar, man får inte veta. Men det här båten och dessa musiker, de var det som på riktigt startade att spela jazz i Finland.
0: Men nu under 100-årsjubileumet, så då det blir förstås konserter lite varstans, förstår jag. Men syftet med jubileumsåret då är ju också att lyfta fram den inhemska jazzen. Hur ska ni göra det?
1: Vi startade i Uleåborg så 2 eller 3 veckor sedan, så var det början av det Uleåborg musikfest, och där var en stor konsert och Uleåborg är nu det kulturkapital i Europa och någonting stort vill hända också i december. Så det är att som aktiva festivaler och jazzklubber, det här prägeln av det, jubileumsåret, det bara kan användas att lyfta fram mer jazz i media, som här där jag är nu också, på Yleisradio och också symfoniorkestra, de spelar mer nu finska jazzkompositörers musik i konserter. Så det händer ganska mycket. Också någonting som man ser att vi inte alls vet om i jazzföreningen. Att de ska också använda det här jubileumsåret. Och det är mycket bra för, man kan säga, nästa 100 år. Det finns så mycket finska jazzband nu, och musiker och kompositörer, att det är bra att man kan hoppas att mera publiken ser det och får höra om det.
0: Hur mår den åländska jazzen då? Har du hunnit känna efter när du har det här?
1: Ja, jag har inte spelat i Åland. Så för en igår, så jag är mycket nöjd att se att en ganska liten stad som Mariehamn, det är så många musiker och att det är aktiv, och jag är så glad att Reija Langa kallade mig och sa att om jag kunde komma och spela. Och det är också fantastiskt att komma till Åland. Jag har cyklat runt när jag var ung, men det är ganska länge sedan. Sett hur det... Och det var full house igår. Publiken var ganska entusiastisk, och det var mycket, mycket bra upplevelse att vara här och spela.
0: Det sa saxofonisten och jazzambassadören Jari Perkiö-Mäki när jag träffade honom.

Från Djursholm till Danviks tull. Det känns väl som en typisk titel på en Orup-låt. Vilket det ju då förstås också var. Vi ska få nyheter alldeles snart. Klockan närmar sig nämligen 9. Det blir Sveriges Radio och Ekoredaktionen som ger oss dessa. Sen är vi tillbaks här i Godmorgon Jonas Radio, och då ska vi, vad ska vi hitta på? Vi ska ta en titt på historien. Hade hänt något just den 20 maj? Vi kan säga att det har hänt någonting helt unikt i världen faktiskt, just detta datum, som har med en meteorit att göra. Men vad det är, det får ni veta om ni fortsätter lyssna på Godmorgon.

0: Jag trodde jag glömt dig, Jonas Bergsten. Dags för nyheter.
1: Nytt kamerasystem upprör anställda på transportföretaget UPS. Prismodellen för dricksvattnet kan ändras i ansträngda Skåne. Och EU-länderna överens om att släppa fram nya USA-tullar. Det är rubrikerna. Ja, över 50 anställda har anmält transportföretaget UPS till Integritetsskyddsmyndigheten. Det är efter att företaget installerat ett nytt system i sina bilar som kontrollerar de anställda och hur de kör. Gustav Gersberg är central arbetsmiljöombudsman på Transportarbetareförbundet.
2: Det är två kameror som filmar. En inne i hytten för att studera förarens beteende och en ut genom förarutan då för att övervaka hur man kör. Alla som har någonsin har sett en sån här ryska dashcams vet väl ungefär vad det handlar om. Men det är framförallt den här enheten som sitter då i bilen som jag tror att de här anmälningarna kommer att beröra.
3: Enligt klagomålen som lämnats in till Integritetsskyddsmyndigheten IMY har företaget UPS installerat ett kamerasystem som heter Lytex i sina bilar som med hjälp av AI analyserar förarnas beteende. Enligt Transportarbetarförbundet har anställda redan blivit bedömda som säkra och osäkra förare via systemet. Och det finns en oro över att det här på sikt kommer att påverka anställningar.
2: Om det här systemet bara hade anmält, alltså skrikit till föraren: nu har du inte bälte på dig, nu tittar du ut genom fönstret, nu röker du bilen. Då hade vi inte haft ett problem. Men det är ju det att arbetsgivaren ska ha en AI som gör en bedömning och skickar en rapport till dem så att chefen kan agera. Då får vi ett problem.
3: Förutom att systemet upplevs som ett intrång i den personliga integriteten finns flera frågetecken kring vad som händer när en förare kör till eller förbi ett skyddsobjekt då kameran inte stängs av automatiskt. Ekot har sökt företrädare för företaget UPS men utan att få svar. På Integritetsskyddsmyndigheten har man ännu inte tagit ställning till hur det 50-talet anmälningarna kommer att hanteras. Det berättar Sebastian Caicedo Gård som är jurist.
4: Ja, vi har inte beslutat vad vi ska göra med anledning av de här klagomålen. Men rent allmänt kan jag säga att vi hanterar alla klagomål och går igenom dem. Om vi bedömer att det är lämpligt så kan vi leda tillsyn också för utredning av klagomål. Jag ska nog inte spekulera exakt vad vi skulle titta på vid en eventuell granskning av den här bevakningen som det klagas på här, just eftersom att ärendena fortfarande är under beredning.
1: Säger juristen Sebastian Caicedo Gård, reporter Andreas Eriksson. Mitt i det ansträngda dricksvattenläget i Skåne vill VA Syd testa en ny prismodell där vattnet blir dyrare om man har en högre förbrukning. Karin van der Salm är förbundsdirektör för VA Syd.
5: Jag tror vi inte har något val egentligen. Det är för så som vi har det nu, så kan vi inte fortsätta. Människor bör använda mindre vatten och man behöver tänka, vad använder jag vattnet till? Nu har vi en vattenbrist. Och lösningen är inte hämta mer vatten någonstans.
6: Efter två vintrar och vårar i sträck med allt för lite regn i Skåne så har nivåerna i viktiga dricksvattenkällan Vombsjön varit rekordlåga. Och även grundvattenmagasinen har gått ner rejält. Lantbrukaren Christian Gustafsson som har över 200 tjurar är en av många som nu behöver borra en ny vattenbrunn. Och han försöker spara så gott han kan.
7: Alltså man kanske inte behöver tvätta traktorn när det är varma dagar eller kanske inte tvätta den alls. Det är väl det jag kan påverka. Alltså djuren kan ju inte dricka mindre vatten. Det funkar ju inte alls.
6: För att slippa framtida bevattningsförbud så behöver alla spara på vattnet. Men på sikt behövs andra incitament att få ner förbrukningen enligt Karin van der Salm på VA Syd. En av landets största VA-organisationer som jobbar med vatten och avlopp.
5: Vi har aldrig sett ett sånt allvarligt läge.
6: Inget beslut är ännu taget, men tanken är att ihop med andra i branschen undersöka och testa en ny prismodell för hushållen som skulle kunna sjösättas om 2 år. Bland alternativen finns ett generellt högre pris, ett varierat pris över dygnet för att få ner topparna och en modell där vattnet ska kosta mindre upp till en viss mängd liter och sen bli dyrare. För idag så förbrukar vi i genomsnitt 140 liter vatten per person och dygn jämfört med 100 liter för danskarna.
5: Jag tror egentligen att ser man värdet av vattnet så kan man också förstå den prissättningen.
6: Malmöbon Emil som inte vill ha med sitt efternamn skulle kunna gå med på en modell där priset höjs för de som förbrukar mer.
8: Ja, men det hade ju ändå varit okej, för då har man ju fortfarande tillgång till den basiska användning av vatten som man basically behöver. Jag tycker ju vatten är en självklarhet som ska kunna erbjudas till alla.
1: Reporter Dimitri Lennartsson. Antalet orosanmälningar till socialtjänsten har ökat över tid, visar en ny nationell kartläggning. 2024 gjordes drygt 500 000 anmälningar. Det är en ökning med 55% sedan 2018. Sammanlagt berördes omkring 230 000 barn, vilket enligt myndigheten innebär att var tionde barn orosanmälts någon gång under året. Flera orsaker kan ligga bakom ökningen, som att tröskeln för att anmäla blivit lägre. EU ger grönt ljus till tulluppgörelsen med USA. Efter hot om nya tullar från Donald Trump kunde EU-länderna och Europaparlamentet till slut enas i nattliga förhandlingar. Viktigt, säger moderaten Jörgen Warborn som sitter i parlamentets handelsutskott.
9: Nu hoppas jag på ett snabbt godkännande i plenum så att vi kan minska handelsspänningarna med USA och skapa den förutsägbarhet som svenska och europeiska företag har efterfrågat i över ett år.
10: Ja, EU är nu redo att godkänna tulluppgörelsen med USA efter många om och men. Det var förra sommaren som Donald Trump och EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen gjorde en uppgörelse om tullar på Trumps golfbana i Turnberry i Skottland. Den uppgörelsen innebär att USA sätter generella tullar på 15% på varor från EU, medan EU slopar sina tullar mot USA samt lovar mångmiljardinvesteringar på den amerikanska marknaden. Men till Trumps förtret har det tagit tid för EU att enas internt om detaljerna kring avtalet. Dels för att beslut tar tid inom EU, men också på grund av Trumps anspråk på Grönland och juridisk osäkerhet i USA, där högsta domstolen stoppar Trumps första tullar. Men i natt, på ett möte här i Strasbourg, kunde Europaparlamentet och EU-länderna till slut enas om dessa detaljer kring avtalet. Bland annat införs en så kallad solnedgångsklausul, där man säger att avtalet bara ska gälla till slutet av 2029. Därtill införs en skyddsklausul där EU kan avbryta avtalet, antingen om USA inte lever upp till sin del, eller om importen från USA ökar så pass kraftigt att den hotar företag inom EU. Den klausulen är något som Europaparlamentet har krävt i EUs interna förhandlingar. Och den behövs, säger liberalen Karin Karlsbrom som är vice ordförande i handelsutskottet.
11: Fortsätter Trump med nya tullar mot EU, ja då faller avtalet och gäller inte längre. Den här uppgörelsen var helt nödvändig, både för att Trump säkra handeln med USA och för att undvika ett totalt meningslöst handelskrig.
10: Efter nattens uppgörelse återstår bara formellt godkännande från medlemsländerna och parlamentet, vilket väntas i juni. Andreas Liljeheden, Strasbourg.
1: Rysslands president Vladimir Putin är i Peking där han möter Kinas ledare Xi Jinping. De båda ledarna samtalar nu i folkets stora sal och hittills ska Xi Jinping ha hyllat relationen till Ryssland och sagt att man gått in i ett nytt stadium i det strategiska partnerskapet. Våldet från terrorgrupper i Afrika har nått nya rekordnivåer. I Nigeria och runt om i Västafrika är situationen den värsta på 10 år. Terrorgruppen Boko Harams våld har satt skräck i samhällen. Och i en intervju med Ekot säger en av terrorgruppens ledare att de är ute efter att ta över allt större områden.
12: We master the territory. Chad, Cameroon, even Niger.
13: Vi kommer kontrollera hela Nigeria och delar av grannländerna Chad, Kamerun och Niger, säger terrorledaren som kallar sig Shehu.
12: Ja, Shehu.
13: Vi intervjuar honom på videolänk och på skärmen syns han maskerad och klädd i en vit dräkt. Våldet i Nigeria har fått internationell uppmärksamhet. I december flygbombade USA Nigeria efter påståenden från Donald Trump om ett pågående folkmord på kristna. Och i helgen dödades en av IS högste ledare i landet med hjälp av USA. Boko Haram betyder ungefär västerländska böcker synd och enligt den islamistiska terrorgruppen är alla som stödjer regeringen och väst deras fiender.
12: We kill in self-defense.
13: Vi dödar för att skydda vårt territorium, oss själva och Allah. Vi gör ingen skillnad på muslimer och kristna, säger terrorledaren. Nigeria och regionen runt omkring pekas nu ut som det globala epicentret för terrorism. Enligt siffror från organisationen Acled har Nigeria den största ökningen av terrorrelaterade dödsfall globalt.
12: They kill my parents. They kill my families.
13: De dödade mina föräldrar. Boko Haram kom och brände ner vårt hus, så vi flydde hit till Jos, säger Pambida. Mona Ismailiama, Jos.
1: Nu till USA där flera primärval hållits. Det står klart att en av de mest Trump-kritiska republikanerna i kongressen förlorar sin plats. Han heter Thomas Massey och det här resultatet ses som en viktig seger för president Trump.
14: I mean, we stirred up something. There is a yearning in this country for somebody who will vote for principles over party.
15: Republikanen Thomas Massey klev upp på scenen i Kentucky och tackade sina supportrar när det stod klart att han förlorat sin plats i representanthuset till utmanaren, republikanen Ed Gullrein. Jag har låtit principer gå före partipolitik, sa Massey. Jag tror att det finns en längtan efter det i USA idag. Thomas Massey har gjort sig känd som den mest Trump-kritiska republikanen i kongressen. Han har drivit på för att offentliggöra de omstridda Epstein-dokumenten. Han är emot kriget i Iran och han röstade nej till Trumps budget eftersom den skulle öka statsskulden. Donald Trump har aktivt motarbetat Masseys omvalskampanj och uppmanat väljarna att istället rösta på motståndaren.
16: Massey is the worst congressman in the history of our country, always voting against Republicans and good values. So get rid of Thomas Massey.
15: Primärvalet i Kentucky ses som ett viktigt test på Trumps inflytande över partiet och de republikanska väljarna gick alltså på presidentens linje. Valet blev också det dyraste kongressvalet hittills i USA sett i reklamkostnader. Allierade till Trump har satsat stora pengar på att driva kampanj mot Thomas Massey. Sammanlagt gick över 30 miljoner dollar till politisk reklam enligt preliminära uppgifter. Gina Lindberg, Washington.
1: Finländska invandrare i Sverige och deras barn och barnbarn begår självmord i större utsträckning än befolkningen i Sverige i genomsnitt. Det visar ny statistik från Socialstyrelsen.
17: Det var skamligt på något sätt. Jag tog skulden på mig själv.
18: Västeråsbon Oili Tuomenoja förlorade både sin man och son i självmord.
17: Det var ju mitt barn. Så att det var ännu värre att mista honom.
18: Socialstyrelsen har för Sveriges Radio och Finskas räkning gått igenom de tryckt 7600 självmorden som skedde i Sverige mellan åren 2020 och 2024. Och statistiken visar att självmordstalen bland dem med finländsk bakgrund är högre än i befolkningen som helhet. Var tionde person som tog sitt liv hade finländsk bakgrund. Mika Gisler, forskare på Karolinska institutet, ser flera möjliga förklaringar.
19: Det finns ju fortfarande beroendeproblem som kan vara större hos de som har finsk bakgrund. Finland har traditionellt haft ganska hög schizofrenital jämfört med alla nordiska länder.
18: I den andra generationen med finländsk bakgrund är skillnaden som störst. Där begår 21 av 100 000 personer självmord årligen i genomsnitt. Motsvarande antal i befolkningen i stort är 15 personer.
19: Det kan vara just att integrationen har inte varit så bra att fast de är födda i Sverige så de är fortfarande mellan två kulturer och att anpassa sig till svenska förhållanden.
18: Enligt Mika Gisler behöver vården bli bättre på att fånga upp Sverige-finländare med självmordsrisk.
19: Att de kommer in på vården och får terapi och läkemedel och så vidare enligt deras behov.
1: Reporter Jorma Ikeheimo, Sveriges Radio Finska. Gråshuggan som beskrivs som en av jordens bästa vänner har utsatts till årets trädgårdskryp av folkbildningsprojektet Rikare trädgård. Arten som är vanligt förekommande i Götaland och Svealand lyft fram för sin förmåga att äta och bryta ner döda växter och därmed hjälpa till att skapa näringsrik jord. Vädret idag får Svealand och nordöstra Götaland till en början soligt väder som under dagen varvas med stackmoln. I övriga Götaland ökar molnigheten vilket följs av regn under dagen. I sydligaste Norrland en hel del sol, i norra delarna mycket moln med ett regnområde som rör sig norrut under dagen. Temperatur i allmänhet 15-20 grader.
0: Då är vi tillbaks i Ålands radio. Programmet du lyssnar på heter God morgon. Peter heter jag som är med dig. Denna då onsdag den 20 maj, 8:15 klockan för övrigt. Strax ska vi ta en titt på historien om det har hänt något just detta datum.

Lena Philipsson, Stjärnorna heter låten. Jaha, 20 maj idag. Det var väl trevligt, 1604. Då träffas de fem ursprungliga krutkonspiratörerna på värdshuset Duck and Drake i London. De ska ju då, eller de planerar, liksom lägger grunden för själva krutkonspirationen då, där de ska mörda Englands kung och återinföra katolicismen i England. Det är ju bara Guy Fawkes som man kommer ihåg eller känner till från det här gänget. Thomas Percy, Thomas Wintour, John Wright och Robert Catesby var de andra fyra. 1867, då lägger drottning Victoria, vi är kvar i Storbritannien, grundstenen till konserthallen Royal Albert Hall. Det är hennes man då, prins Albert, som är själva Royal Albert i namnet. Det var han som var initiativtagare till bygget, men han har dött då redan 1861. 1871 då står Royal Albert Hall klart. 1873 då är det två invandrare i USA som heter Levi Strauss och Jacob Davis. De får patent på jeans med kopparnitar, minsann. Det här blev ju lite av en succé får man säga. 1875 då träffas 17 olika länder då i Paris för att underteckna meterkonventionen. För att då standardisera liksom måttenheten internationellt och stärka metersystemets utbredning. Det har ju gått väldigt bra. Det finns ju ett par bastioner där som håller sig kvar envist. Jag lovar en unik händelse här innan nyheterna. Och den inträffade år 1900 i Kvavisträsk. Minsann. Vad kan ha hänt då? Jo, men så här. En meteorit slår ner i Kvavisträsk. Det här, det är ju sällan de slår ner. Oftast så brinner de upp i atmosfären. Men här gör de det, och det är många som hör dem liksom kommer in i atmosfären och på något vis exploderar liksom i luften. Då, eller när de slår i marken, jag är lite osäker. Men 50 meter ifrån nedslagsplatsen, jag tror faktiskt det finns en krater kvar idag, så hittar man Hans Ludvig Lundgren avsvimmad. Han har alltså varit ute och gått när det här meteoriten har slagit ner, och då man tror då att det är tryckvågen som han har liksom kommit i vägen för. Han återhämtar sig aldrig utan dör senare och blir därmed den första och enda dokumenterade människan som har dött av ett meteoritnedslag. Minsann. Det var just idag det. Förutom det då, Charles Lindbergh blir den första som flyger över Atlanten. Han inleder sin flygning idag då. Samma datum, 5 år senare, startar Amelia Earhart som sen blir den första kvinna att flyga över Atlanten. Vi har de första bombningarna på, provsprängningen på Bikini-atollen. När USA håller på att spränger kärnvapen. Det här har ju gett oss då plagget bikini. Så att inget ont som inte har något gott med sig. Det som var kanske ännu mera ont än att de sprängde kärnvapen, det var att det bodde ju folk liksom där på typ Bikini-atollen. Och de flyttade de ju på. Så de bara lastade dem ombord och var så att ja, ingen fara, vi kör bort er till den här grannatollen. Bara det att den atollen, den hade ingen liksom möjlighet att försörja någon folk, så att hälften av de där som de körde iväg så svalt väl ihjäl. Andra halvan så blev väl radioaktiva. Så att, mest dåligt med de här sprängningarna.
1956 var det, 1987 då vinner IFK Göteborg UEFA-cupen för andra gången och blir ju då det, ja, fortfarande är det enda nordiska till och med land som har vunnit någon av de stora europeiska cuperna. Malmö var ju nära 1979 när de förlorade Europacupfinalen och Tromsö har ju visat goda tecken här senaste åren. Så var det med det. Vi ska ta en titt. Vi ska ha lite musik också förstås och i vanliga fall brukar jag gå på födelsedagsbarn. Det hade jag kunnat gjort den här gången. Vi har en Andreas Lundstedt från Alcazar. Fyller år idag till exempel. Kunde vi ha firat. Brian Nash. Han är med i Frankie Goes to Hollywood. Kunde vi ha firat. Det mycket, mycket svåruttalade namnet Israel Kamakaviv Ole. Det är alltså en... Ja, han är väl amerikansk. Han är från Hawaii. Har gjort Over the Rainbow på ukulele. Mycket bra version. Han fyller också år idag. Men vi ska faktiskt inte då fira ett födelsedagsbarn per se. Därför att vi ska titta tillbaks till året 2006. För det är nämligen då som Finland vinner Eurovision Song Contest. 44 poängs marginal till tvåan Ryssland blev det och ja, det är ju som ni vet då vår första och enda vinst i tävlingen och låten är ju förstås Hard Rock. Halleluja!

Jag tror att de flesta i alla fall som såg den här Eurovision Song Contest 2006 minns den med värme. Det är ju sällsynt, får man lov att säga, att Finland vinner Eurovision. Nu för tiden så är vi i alla fall favoriter emellanåt innan vi slutar på femte plats. Så det är ju, ja, ett fall framåt får man väl kanske säga. Från Rovaniemi kommer de. Det är väl framförallt sångaren där, i Mr. Lordi, som är bandet. Han är väl liksom grundare, och sen tror jag att de andra medlemmarna lite grann har bytts ut vart efter. Klockan

0: remissinstanser riktar skarp kritik mot landskapsregeringens förslag att begränsa barns subjektiva rätt till daghemsverksamhet. Förslaget innebär att rätten till barnomsorg begränsas till 25 timmar i veckan om inte vårdnadshavare exempelvis arbetar eller studerar och kan styrka det med intyg. Funktionsrätts Åland är en av de mest kritiska remissinstanserna och vi hör verksamhetsledare Carl Wahlman.
1: Vi anser att förslaget ska förkastas i sin helhet. Det är ett förslag som strider mot grundläggande och mänskliga rättigheter. Och därför anser vi att det här inte kan godkännas. Det är en grupp i samhället som behandlas olika enbart på grund av deras liksom socioekonomiska ställning. Det finns också undantag, visst. Men vi vet att i praktiken kommer det att leda till att alla har inte den kapaciteten att ansöka om undantag. Familjer ska inte behöva blotta sig. Du ska inte behöva gå till ett daghem och säga att hej, på grund av min funktionsnedsättning så ansöker jag nu om att få lite längre vistelsetid för mina barn. Är det här ens ett lagligt förslag?
2: Det sa Carl Wahlman på Funktionsrätt Åland. Datainspektionen, KST, Ålands ombudsmannamyndighet, Rädda Barnen och fackföreningen Talentia som samlar yrkesverksamma inom det sociala området är också kritiska till lagförslaget. De varnar bland annat för ökad administration, osäker ekonomisk nytta och risk för ökad ojämlikhet. Samtidigt finns det de som välkomnar lagförslaget. Vi hör Alexandra Andersson som är ordförande för Ålands lärare i barnomsorg.
3: Som det låter från våra medlemmars håll så är det är ett efterlängtat förslag. Det har blivit ganska stora konsekvenser för våra medlemmars arbetssituation efter att den här lagen förändrades 22. Både liksom i form av konsekvenser för barnens välmående, för pedagogernas arbetsmiljö och sen också resursfördelningen som föreståndarna ansvarar för.
0: Och det sa Alexandra Andersson, ordförande för Ålands lärare i barnomsorg, som alltså överlag är positiv till lagförslaget men som också efterlyser tydligare riktlinjer för hur man ska bedöma vilka barn som behöver mer än 25 timmar barnomsorg i veckan. Ett längre inslag det hittar ni på vår hemsida ålandsradio.ax. Och reporter här, det var Malin Lundberg. 5 svenskspråkiga högskolor har ingått ett nytt samarbetsavtal som ska ge studerande ett bredare kursutbud. På tisdagen undertecknade Högskolan på Åland, Yrkeshögskolan Arkada, Yrkeshögskolan Novia, Svenska Handelshögskolan och Åbo Akademi avtalet. Genom samarbetet kan examenstuderande läsa kurser vid de andra högskolorna utan extra avgift. Kurserna ska främst erbjudas på distans för att öka tillgängligheten. Det här är en milstolpe för samarbetet inom det svenskspråkiga högskolefältet i Finland och på Åland, säger Högskolan på Ålands rektor Mattias Waller i ett pressmeddelande. En lönsamhet som inte var enligt förväntningarna och en olycka förra året gör att Olof Salmi och hans kollega inte öppnar upp Flow Park på Vårdö i år. Men någon form av aktivitet planeras ändå i sommar, berättar Olof Salmi.
4: Många har varit alltså intresserade och vill att den ska fortsätta, och det uppmuntrar oss förstås att vi vill göra någonting, va. Vi ska vänta och se, som man brukar säga, men det är inte mycket vänta, utan vi tar det här och kommer att ge besked i juli månad, tror jag nog att vi har på något vis igång, kanske inte så att man kan droppa in, utan att man får boka på hemsidan, va. För att det här har varit ett så uppskattat koncept, va? Så det vore väldigt synd, och eftersom banan finns ju där redan, va? Och den måste bara genomgå de här besiktningarna, och så kan vi köra igång.
0: Och det sa Olof Salmi, och reporter här, det var Johan Ågren. Viking Line har nu återupptagit annonseringen i Nya Åland efter nästan 3 års uppehåll. Det var i juni 2023 som rederiet plötsligt avbröt annonssamarbetet med tidningen. Ett beslut som sammanföll med en kritisk ledartext som Viking Lines dåvarande vd Jan Hanses beskrev som ett påhopp på Viking Line i en intervju med Ålands Radio. Men sedan dess har rederiet bytt vd, och de frostiga relationerna

0: Han ser därmed ut att vara förbi. Du hör Anna Björk Rose som är publisher vid Nya Åland.
1: Ja, jag vet inte om det har varit en frostig relation. Den redaktionella bevakningen fortsatte ju precis som vanligt även efter det. Men när jag blev publisher i höstas så tog jag kontakt med efterhand sen när de också fick en ny vd på Viking Line och sa att hej, kan vi ses och bara träffas och diskutera så som jag har gjort med många av våra kunder eller sådana som vi hoppas att ska bli våra kunder även när det gäller säljsidan då, för det är ett nytt område för mig. Så då gjorde vi det och på den vägen är det.
2: Enligt Anna Björk Roos har tidningen gjort flera försök under de senaste 3 åren att få tillbaka rederiet som annonsör utan framgång.
1: Vi har nog alltid hållit dem informerade. Men sen är det ju upp till den andra liksom, till annonsören att bestämma vad man vill vara med.
2: Och det har de inte velat då helt enkelt?
1: Nej, tydligen inte. Nu är de tillbaka och det är vi ju väldigt glada för.
2: Ja, hur viktig är en sån här aktör för en tidning som är beroende av annonsörer?
1: Ja, för en tidning som Nya Åland så är alla enskilda annonsörer jätteviktiga. Och Viking Line är ju ett stort åländskt företag, så rent penningmässigt är det ju förstås jätteglädjande att de vill vara med och synas i våra kanaler också.
2: Det har inget att göra med att ni på något sätt ändrat er produkt, er profil, utan det handlar bara om personkemin där då?
1: Det vet jag inte om det har med personkemin att göra. Vi har inte ändrat någonting, utan vi bara har gjort det vi alltid har gjort och nu är det så här.
0: Och det sa Anna Björk Roos, publisher vid Nya Åland. Reporter var Hasse Persson Bru och tidningen Journalisti var först med nyheten. Och så sport och fotboll. Tränaren Samuel Fagerholm och den italienska klubben Fiorentina går skilda vägar. Det skriver Fagerholm i ett inlägg på sociala medier. Det har varit en fantastisk tid i Fiorentina och Florens. Det har varit en lärorik och utmanande säsong i en ny miljö, skriver han. Samuel Fagerholm anslöt som assisterande tränare i Fiorentina i juli 2025 och skrev på ett kontrakt på 1+1 år, men sessionen i Florens blir alltså ettårig. Vad nästa klubbades blir avslöjar inte Fagerholm i sitt inlägg. Nu väntar ett nytt kapitel och vi får se vad framtiden för med sig, skriver han. Och så är vi framme vid vädret och det blir klart väder och solsken hela onsdagen. Temperaturen ligger runt 16-17 grader och det är svag till måttlig vind från syd-sydväst. Imorgon torsdag då inleds det med klart väder som övergår i mulet väder. 11-12 grader och en svag till måttlig vind från syd. Sjövädret för Ålands hav, sydlig till sydvästlig vind 4-8 meter per sekund. På efternatten sydlig till sydostlig vind. Skärgårdshavet, vind omkring sydväst 3-7 meter per sekund. På efternatten vind omkring syd. Och södra Bottenhavet, västlig till sydvästlig vind 4-8 meter per sekund. Från och med eftermiddagen sydlig vind. Och det är god sikt på hela området. Det är ingen varning för terrängbrand och pollenrapporten den visar på måttliga halter av björk och låga halter av gräs. Det här var Ålands nytt i studion. Dan Sjöblom Svensson och jag är tillbaka till Peter Grönholm och god morgon.
3: Tack ska du ha, Dan. Mera nyheter, det hör vi 11.55. Snart däremot ska vi få höra vad som händer i de andra programmen här i kanalen.

0: Pernilla Andersson, låten heter Roses och som två blommor kan vi säga. Rasmus Karlsson och Amira Bogdiri har ramlat in i studion. God morgon och välkomna.
1: Morgon.
2: God morgon.
0: Jaha, Amira, vad har du för dig? Du bara springer runt.
2: Ja, jag ser ni. Ja. Man vet aldrig vad jag håller på med.
0: Nej.
2: Jag är lite hemlig.
0: Mm.
2: Nej, det är jag inte alls. Vad jag har för mig. Planera dagens eftermiddag. Det är vad jag har för mig, hörni.
0: Ja.
2: Vill ni veta?
0: Ja, vad som ska hända? Varför inte?
2: Men vi har ju, det är onsdag idag, så det är trappan.
0: Jaha.
2: Idag som gäller, och sen kommer jag också att gästas av Sofie Roxbeck och Emma Lidell. De kommer hit för att berätta om något som sker i helgen. Pop-up café med ett sånt här mångkulturellt inslag.
0: Mm.
2: Vi har gjort något om det tidigare, då handlade det om mat.
0: Mm. Ja.
2: Specifikt kanske lite mer middagsaktig mat, men nu blir det mera i kaféstuk.
0: Mm.
2: Så de ska få ta och berätta mer om detta. Mm. Det är min tanke.
0: De verkar ha, Sofie Roxbeck och vem sa du?
2: Emma Lidell.
0: Emma Lidell, de verkar ha ett sånt jobb där de ständigt får äta en massa spännande mat.
2: Eller varför har inte vi ett sånt jobb?
1: Ja.
0: Va? Det kan man verkligen, det finns väl ingen orsak till att det ska springa en massa folk och laga mat där borta på rådhuset.
2: Men kom hit istället.
0: Kan vara här, liksom.
2: Ja.
0: Här får du ju ta upp med dem.
2: Ja, det får jag göra.
0: Mm.
2: Ja. Så det är tanken för dagens program. Får vi se om det dyker upp någonting annat också.
0: Mm.
2: Mm. Man vet aldrig.
0: Nej, det kan man aldrig snoga veta.
2: Nej.
0: Jaha. Rasmus då, ni var till Vårdö igår.
1: Ja.
0: Han du skicka Johan längre bort så att han är på Kumlinge idag?
1: Nej, Johan är i huset idag. Jaha. Det är Hasse Persson Bru som ska sända Åland idag.
0: Oh,
1: denna dag.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Vi ska få besök i studion av Fältarna. För det är som så att ikväll så håller de en informationsträff för föräldrar och vårdnadshavare inför sommaren och alla aktiviteter. Lite, ja men, vad man ska tänka på har jag förstått det som mm-hmm. vårdnadshavare. Sådär.
0: Mm-hmm.
1: Det vet inte så jättemycket mer än så. Det lät tillräckligt intressant för att bjuda in dem till studion, tyckte
0: ja,
1: jag
0: precis.
1: I alla fall.
0: Så. Det är lite så här när man släpper ut sina tonåringar på sommarlov, att man kommer ihåg att ha ett öga på vad de sysslar med.
1: Det är väl så, främst misstänker jag det här kommer handla om. Tänk det är inte många veckor kvar av våren.
2: Nej, men sluta. Ja, jag får panik.
0: Ja.
1: Det är fantastiskt.
2: Det går lite för snabbt nu.
0: Ja.
2: Det är liksom, det är helt otroligt.
1: Det är mindre än en månad till midsommar idag.
0: Ja, och jag tror att det är två arbetsveckor kvar efter den här. Sen är det ju den veckan med självstyrelsedagen, och då tar ju skolorna slut.
1: Just det.
0: Däromkring. Mm. Så då börjar det bli sommarlov och sen närmar sig midsommar.
2: Ja, i riket så tar de ju faktiskt sommarlov redan nästa vecka.
1: Ja.
2: Och det ska jag åka iväg och fira.
0: Mm. Ja, men det är de här äldre barnen kanske.
2: Nej,
1: grundskolorna.
0: Jaså,
1: nog...
0: Det var det värsta.
2: Här får grundskolorna en vecka senare, alltså på den 9:e där.
0: Ja, men det är för att vi lär oss så mycket mer, tänker jag.
1: Det är väl så, ja. Det är väl så, ja.
2: Just. Mm.
0: Lite slacker-mentalitet här på andra sidan skärgårdshavet, hör jag. Ingen vidare alls.
2: Aj, aj.
0: Jaha, fältare säger du. Tänker du hitta på något mer då?
1: Vi tänkte ringa runt till lite förtroendevalda inom KST här under dagen också. Mm. Vi hörde ju, det var väl förra veckan, kring den här utvärderingen av KSTs verksamhet som har gjorts i och med att man har varit igång nu då 5 år.
0: Mm.
1: Och i och med det så öppnar ju social- och hälsovårdsminister Arsim Sekai, eller han ansåg att KST kunde ta över äldreomsorgen också på Åland.
0: Mm-hmm.
1: Vilket ju nu då är en kommunal angelägenhet. Så vi tänkte höra hur förtroendevalda inom KST tänker kring en eventuell sån sak då.
0: Okej.
1: Så det är väl det då?
0: Det är väl det. Mm. Ja, men det låter väl som att du har en plan kan vi säga.
1: Det tycker jag. Sen ska det dyka upp någonting till också, men det får vi se vad blir.
0: Det vet man aldrig vad det blir.
1: Nej.
0: Finemang, och som vanligt då 15.30 drar Åland idag igång. Och
1: stämmer.
0: Eftermiddag 13.03.
2: Bra Peter.

Lystring, lystring! Var onsdag i Ålands radio när rovan visar 11.00 hör du arkivpärlan. Arkivpärlan är just som namnet antyder pärlor från vårt gerigna radioarkiv. Ena onsdagen åker vi på scoutläger till Prästö 1963 för att i nästa kasta oss med liv och lust in i bondeseglationens historik sammanställd av Georg och Hilding Kåre. Är det bara gamla saker, frågar man sig kanske. Icke, sa Nicke. Vi besöker till exempel både invigningen av varuhuset Staples och Långneshamn. Missa inte arkivpärlan. På onsdag klockan 11. En riktig pärla.

Benjamin Ingrosso, Back to You var det där. God morgon är slut för idag. Peter Grönholm heter jag som har varit med dig denna morgon. Imorgon bitti 10:07 då är det Amira Bogdiri som dyker upp här i studion. Men du och jag hörs igen i eftermiddag.

0: är idag inte i studion i Mariehamn, utan vi befinner oss på Vårdö. Jag tänkte att jag skulle stå här vid regnet tillsammans med Fanny Sjögren Grunér, som är kommunstyrelsens ordförande i Vårdö, och Erik Brunström, som är kommundirektör. Men det har visat sig vara en toppendag, i alla fall om man utgår från hur det kunde bli.
1: Absolut.
0: Jag tänker, det som har varit i ropet här i kommunen på sistone, det är ju Töfte färjan som är tänkt att elektrifieras. Men det har framförts att det inte heller utesluter någon typ av brobyggande i framtiden. Fanny, Vårdö har ju hade ju inte någon skärgårdsstatus från slutet av 2016 till början av 2020. Hur ser du på riskerna om det skulle bli en bro, att den skulle påverkas?
1: Ja, det är ju någonting som man behöver utreda förstås. I den här förstudien så framkommer det ju att bland annat det behöver utredas vidare. Och vi anser ju och tycker att det finns prejudicerande fall på fastlandet som skulle gälla även Vårdö. Sen om vi har medhåll på den saken, det får väl de lärda tvista om. Men då när vi var utan skärgårdsstatusen senast, så gällde ju det enbart så att säga skärgårdstrafiken. Det som kommunen som så är mer oroad över när man pratar skärgårdsstatus, det är ju de här landskapsandelarna som utgör en betydande del just för att vi är skärgårdskommun.
0: Erik, jag gissar att du kanske inte har de siffrorna helt i huvudet, men skärgårdsstatus och landskapsandelar, vad innebär det rent konkret?
2: Ja, jag har som sagt inte belopperna i huvudet på rak arm så här, men att det är för olika typer av landskapsandelar som berörs olika mycket. Det har till exempel, det tydligaste är väl om vi tittar på landskapsandel för undervisning, att landskapsandel per barn i skolålder och sånt, där det kan skilja ganska stort. Men jag törst nog påstå att i vår lilla kommun med knappt 500 invånare och en total driftsbudget på knappt 3 miljoner så är det tiotusentals euro per år det här skulle handla om. Och på våra 500 invånare blir det stora pengar.
0: Har ni räknat någonting på liksom hur det skulle kunna se ut om det skulle bli så att man tar bort skärgårdsstatusen?
1: Nej, det har vi ju inte gjort i och med att vi inte vet ännu, och landskapet har ju inte heller kunnat svara på hur det faktiskt skulle slå, för det här är ju som sagt en förstudie som man har inte gått så djupt in på det, och för tillfället så ses ju hela landskapsandelssystemet över om man funderar på att justera det, så det här är ju sånt som oberoende kan ändra från mandatperiod till mandatperiod så att säga, så det är ju jätteovisst alltihop, och det är ju som med våra jordbrukare får ju också betydande stöd för att vi är skärgårdskommun, men där är det samma sak. Det är en politisk fråga, så det kan ändra från år till år, och det kan ändra hastigt. Oberoende om vi har färja eller bro så är det ett spel som sker inom politiken.
0: Men vad vill man helst se då från Vårdös håll?
1: Ja, de senaste beslut som finns på fullmäktigenivå, så det är att vi ska önska en bro över Prästesund. Och dels är ju det är liksom det som är prioriterat att vi skulle önska. Och nu ifrågasätter vi också den här elektrifieringen. Så det är egentligen två frågor i en, att det är två skilda frågor fast rör ändå samma ämne så att säga. För elektrifieringen har ju egentligen ingenting med bron att göra. Men allt har ju kommit upp nu i och med att det rör Prästesund.
0: Ja, men jag tänker just gällande skärgårdsstatus. Alltså, vill man bibehålla den, eller är man okej med att tappa den om det skulle bli en bro?
1: Vi vill ju bibehålla den förstås. Vi vill ha kvar skärgårdsstatusen, och det anser vi att kriterierna finns. Vi har ju, trots att vi är bra med en färja till Vårdö, så har vi ju ändå färgförbindelser gånger två kvar inom kommunen till exempel. Så vi anser oss ändå vara en skärgårdskommun. Men som sagt, det finns prejudicerande fall. Sen om de är exakt tillämpbara, så det får en jurist svara på.
0: Jag är nyfiken på om ni tror att en bro skulle öka inflyttningen, Erik?
2: Absolut. Vi ser ju redan nu, om vi tittar på Vårdö specifikt, så hade vi en minskande befolkning sedan 100 år tillbaka. Precis som de flesta landsbygds- och skärgårdskommuner på Åland. Men Vårdö tappade mycket, 60, 70, 80-tal. Sen hände det saker på 90-talet. När man förnyade, att man förkortade färgpasset just mellan Prästö och Töfte, mellan Sund och Vårdö så att säga. Med nya färgfästen, en ny färja som var större och gick snabbare. Och när man även byggde bron här inom Vårdö, där det också var tidigare en separat linfärja. Och de här satsningarna kortade ju ner restiderna från centrala Vårdö in till Mariehamn avsevärt. Och det var också precis då som den här sen 100 år tillbaka negativa trenden vände. Och nu har vi, om vi tittar på befolkningstillväxten här i Vårdö sedan millennieskiftet, vi går 25 år tillbaka, så har vi ökat med 56 personer netto, tror jag. Och det motsvarar 14-15% någonting. Så att vi är nu uppe i 465 invånare. Och det är alldeles klart att pendlingsmöjligheter är i många fall avgörande.
0: Som du är inne på, 465 invånare 2024 är det som jag hittar från Åsub statistik, alltså Ålands statistik och utredningsbyrå från 2024. Då så minskade ni med 12 personer allt som allt det året, det är inklusive inflyttande, utflyttade, födda och avlidna. Hur arbetas det inom kommunen att öka befolkningen?
1: Vi försöker ju göra kommunen så attraktiv som möjligt genom att ha en väldigt god service. Ett bra dagis, bra skola och bra äldrevård. Det är ju det som är kärnpelarna i den kommunala verksamheten. Sen är ju där platsen vi står på, tror jag också att det är jätteviktigt, butiken. Att den hittar en ny ägare och kunna fortsätta hålla öppet. För det är en otrolig service för invånarna. I synnerhet sådana som då inte är pendlare, så är det en jätte en positiv grej att vi har. Och sen så har vi för tillfället väldigt många unga som har flyttat tillbaka, varit bort och studerat, som nu bildar familj och som är egenföretagare och som, jag vet att du ska vidare här senare idag till Påvals lantbruk. Det är ju ett väldigt bra exempel på unga som har god framtidstro och verkligen har tänkt stanna på Vårdö för all framtid.
2: Jag får sticka in där. Utöver det här nu med kogården, så har vi också äppelodlingar som växer och vi har unga entreprenörer som satsar på den biten. Så vi har ett primärnäringarna blomstrar och människor vågar satsa i vården. Jag vill också kort säga om det där med taktik för befolkningstillväxt, och det här går ju längre tillbaka också. Att det var väl ungefär då när vi började märka på 90-talet att det fanns ett ökande intresse, så byggde ju kommunen också mycket hyresbostäder. Vårdö sticker nog ut i åländsk jämförelse med antal hyresbostäder, kommunala hyresbostäder tillgängliga per invånare. Och det här ser vi en konkret nytta utav, för det är just det som gör möjligheten att unga par och så här kanske blir kvar eller kommer tillbaka. Tröskeln blir lägre än om man måste bygga nytt för att prova på att bo.
0: Hyresbostäderna, vad är det för typ av bostäder?
2: Alla våra kommunala hyresbostäder är i, så att säga, radhuslängor. Och alla är i eller nära centrum.
0: Jag var nyfiken på den demografiska åldersstrukturen för tillfället. Vi pratade här lite på förhand om att ni har många barn som är i alla fall i skolålder nu. Men hur ser det ut? Är vi många äldre i kommunen?
2: Ja, där sticker ju all landsbygd och skärgård sticker ut i jämförelse med framförallt, om vi pratar på Åland, så de här tillväxtkommuner som Jomala. Det är ju barnfamiljer som flyttar till den typen av bebyggelse och geografiska platser. Vi har hos oss på Vårdö, precis som alla andra skärgårdskommuner och perifera kommuner, så har vi en andel över 65 som har legat över 30%. Men den har faktiskt minskat, så vi ligger nu under 30%. 28-29% pendlar lite där. Medan vi har 25-30 barn på dagis och 25-30 barn i skola.
0: Fanny, vilka utmaningar ser du med att ni har så många barn som är i skolålder just nu?
1: Det finns inga utmaningar, det finns bara möjligheter när vi pratar det, så att säga, angenäma problem, om vi ska kalla det så. Vi har ju nyligen behövt bygga ut dagis, och det är klart att det är en kostnad, men det är ju en kostnad som förhoppningsvis i längden inte är en kostnad, om vi säger som så. Och sen så är det med högstadie, så där har vi också ett konkret ekonomiskt bekymmer, eller vad man ska säga, om 10 år, för då kommer våran procentandel av antalet elever öka ganska kraftigt. För resterande norråländska kommuner så minskar i elevantal, och det totala elevantalet där kommer minska, medan Vårdös ökar. Och det betyder ju att våran procentandel blir betydligt större, och det betyder ju att våra kostnader kommer öka ordentligt. Så det är ju någonting som vi vet om redan nu. Och det är ju att beakta det redan nu, så att det inte blir ett problem, så att säga, utan att det går att hantera den dagen vi kommer dit. För vi har 10 år på oss, men att vi behöver ju planera för det redan nu, rent ekonomiskt.
0: Men finns det någon oro gällande elevunderlaget på sikt? Jag tänker att det kan vara om det kommer ännu fler barnfamiljer som flyttar in.
1: Det skulle jag inte säga. Vi har ju i dagsläge dimensionerat både dagis och skola för betydligt större grupper nu då, i synnerhet skolan, än vad vi idag har. Vi har ju aktivt valt att ha 3 klasser, medan rent elevantalsmässigt skulle det räcka med 2 klasser. Men där har vi aktivt valt att ha 3 klasser just för att kvaliteten på utbildningen ska vara så bra som möjligt, helt enkelt.
0: Hur stora är klasserna?
1: Ja, nu är de ju 1:an, 2:an, 3:an, 4:an och 5:an, 6:an är tillsammans, och det är inte ens 30 elever. Medan som sagt, de här årsskiftet är 28-29, så då kommer de vara kring 40 elever. Så då ökar ju klasserna betydligt, men i liksom det stora hela så är det ju fortfarande inte stora klasser, om vi säger som så. Och det varierar jättemycket. Vissa klasser är 10-15, eller kommer vara 10-15, och vissa årskullar har ju betydligt färre elever, och där kommer de vara under 10. Så det där beror liksom helt på vad det är för årskullar som råkar bli ihop, så att säga.
0: Jag tänker ju här, med tanke på elevunderlaget och att man från Vårdös håll har gått ihop nu med Norra Ålands utbildningsdistrikt, NHUD. Jag tänker också på löneräknartjänsterna som nu vid månadsskiftet kommer köpas från Finström. Finns det andra delar som ni försökt att hitta mer samarbeten mellan kommungränserna kring?
2: Ja, vi har både en tradition utav, och jag kan säga att som vi står här nu, vi kommer att ha ett kommunstyrelsemöte imorgon onsdag. Och då har vi upp 2 paragrafer efter varann med förslag till avtal. Det här är sånt som står i agendan nu då. Men att både med Sund och med Finström. För vi har som sagt köpt löneräkningstjänster från Sund. Samtidigt som vi har ett pågående avtal med Sund där vi säljer en del av vår bokförare för förvaltningstjänster på kansliet i Sund. Förslaget som det ligger nu, man ska vara försiktig innan vi besluten är tagna. Men det finns nu förslag på att vi ska då fortsätta att sälja. Vi köper löneräkningen nu från Finström istället, medan tanken är att vi då ska kunna sälja del utav både vår kanslisekreterare och vår bokförare och sälja procenter utav deras tjänstgöring till Sund respektive Finström.
0: Jag blir ju att fundera på hur länge man kan ha såna här smarta samarbeten utan att tappa delar av liksom den kommunala självstyrelsen.
1: Ja, många delar skulle jag säga att går att samarbeta tillsammans väldigt, väldigt långt. Sen är det vissa delar förstås som man är mera mån om att hålla hos sig, och det har vi ju varit väldigt noga med här på Vårdö, att vi vill inte minska antalet huvuden på kansli för att vi har så himla liten centralförvaltning från början, vilket innebär att det blir ju också en skörhet i det. Men däremot att till exempel som nu då erbjuda personalen, om de är intresserade, att gå upp till 100% och sälja till andra kommuner, så ser jag bara fördelar med. Och där är vi ju väldigt på tårna att vi vill samarbeta så mycket som möjligt och ännu mera. Både, det är ju främst med Norra Åland då förstås, och med skärgården. Och det är ju främst de två områdena, och det har ju rent geografiska orsaker. Sen har vi också ett samarbete med Lumpaland. Det är ju södra Åland, men det har ju att göra med att våra byar Ängebusse har ju geografiskt närmare dit. Så vi har ju väldigt mycket samarbete med väldigt många olika områden, så att säga, även fast det främst då blir ju förstås Norra Åland och skärgården. Och skärgården har styrkor i och med att vi där har väldigt mycket gemensamt, medan på vissa andra områden så har vi mera gemensamt med Norra Åland. Så vi ser ju att vi sitter på en väldigt bra plats i och med att vi har 2 områden som är våra samarbetspartner, så att säga. Och vi har ju ett jättegott samarbete. Vi har presidiemöten med Norra Åland där vi diskuterar sådana här saker med regelbundenhet, och vi har också skärgårdskommunmöten där vi diskuterar sådana här saker. Och nu senaste åren hade ju varit väldigt på tapeten att i princip alla möten diskutera olika samarbeten. Så det är mycket på gång. Och vi hoppas att vi kommer vidare med ännu flera samarbeten än vad vi redan har, trots att vi har ganska många redan.
0: Erik, vilken verksamhet skulle du säga har varit mest sårbar under mandatperioden?
2: Oj, vad ska man säga? Om du menar med verksamhet så här, med utbildning versus äldreomsorg eller så här, eller centralförvaltning. Vi är en så liten kommun, så det är så mycket som kan skilja från år till år. Och det är ju alltid med litenheten, med småskaligheten, så följer det mycket, mycket gott, men också en viss sårbarhet. Man är ju utsatt, och det, om, det kan ju räcka med att en person i nyckelposition försvinner under en tid, blir sjukskriven en tid, så kan det vara väldigt svårt att få saker att rulla på. Och sånt har vi upplevt under de senaste åren, att vi har haft perioder med nyckelpositioner, vakanta eller tillfälligt obesatta. Och sånt är alltid utmanande i en liten kommun.
0: Men har det varit nära att inte kunna upprätthålla service då på någon del?
2: Nej, absolut inte.
0: Jag vet inte om ni har rekryterat någonting nu under den här senaste mandatperioden.
2: Jo, det har vi. På just nyckelpositioner så har vi, det senaste exempel är ju äldreomsorgsledningen. Och det här, vårdens äldreomsorgsledning har ju varit lite omnämnt i media under, ska vi säga, 1,5-2 senaste åren. Och vi har haft skiften på stolen. Men att nu har vi en lösning sedan snart, sedan höstas har vi en lösning.
0: Och hur har det hittills gått?
2: Ja, herregud. Vi har haft många sökande. Vi har rekryterat och fått tillsatt de tjänster vi haft utannonserade, så vi ser inget problem.
1: Och behöriga personer. Vi hade många sökande och flertalet behöriga, vilket ju är glädjande, för just inom äldreomsorgen överlag så hade det varit ganska mycket höga toner om att det ju inte finns behörig personal till få tag på. Men det har varit glädjande, för vi vet ju att vi är geografiskt placerade där vi är, och att pendla till Vårdö är ju som känt betydligt längre än att pendla från Vårdö. Så vi är jätteglada att vi får behöriga sökande, och det hoppas vi ju att trenden håller i sig.
0: Fanny, vilket beslut under mandatperioden tycker du bäst visar vad Vårdö är på väg som kommun?
1: Jag skulle egentligen säga att det här med de här storsatsningarna som vi har gjort, att vi tror på framtiden. Vi har satsat jättemycket på att bygga ut delvis, men främst renovera äldreboende och sen så bygga ut dagiset. Och det tycker jag är sådana där indikatorer som visar på att vi faktiskt tror på framtiden, att vi tror på en växande befolkning med tanke på dagis, och att vi tror på att vi ska upprätthålla den här kommunala servicen även i framtiden. Och det som är glädjande trots de här stora satsningarna, för i synnerhet Strömsgården har ju varit på tapeten väldigt, väldigt många år. Men nu sa vi, jag tror att det var på första mötet som jag sa att den här mandatperioden ska i alla fall Strömsgården renoveras, och det jag fick fullt medhåll.
0: Strömsgården är äldreboendet?
1: Det är äldreboendet, ja precis, exakt, det är äldreboendet. Och sen dessutom utbyggnaden av dagis till på det, och trots de stora satsningarna så har vi inte behövt ha nya lån, och från och med i år, efter några lite mer kritiska år, så är vi inte längre klassade som kriskommun. Och det är ju jätteglädjande att vi har vågat satsa, vi har kunnat satsa utan att belåna oss, och också tagit oss ur den där lilla knipan som kriskommun som har funnits senaste åren då, enligt det liggande lagförslaget som från och med i år är aktuellt, och då steg vi utanför den rutan. Så det var ju himla, himla glädjande, tycker jag i alla fall.
0: Det är ju val nästa år igen. Vad är det som behöver lösas inom kommunen fram till dess?
1: Ja, vi har för tillfälle, ligger vi väl lite på slutspurten skulle jag säga, med alla styrdokument. För det är någonting som har jobbats med egentligen under hela den här mandatperioden. Det var också sådana där saker som det var dags till att uppdatera dem helt enkelt. Och där har ju Erik förstås lagt ner massor med tid på det, och vi har bollat det tillsammans mellan varandra. Och nu har det varit ut på lite interna remissrundor eller vad man ska säga till övriga. Så där börjar vi väl känna att vi kommer på slutspurten, och de skulle vi ju gärna se att är klara inför nästa mandatperiod. För det är de här väldigt övergripande styrdokumenten som förvaltningsstadga och såna här saker. Och det är bra om de är klara tills ny mandatperiod, att allt är klart och tydligt.
0: Erik, du har ju sökt nytt jobb också. Det har ju blivit officiellt att du sökt att bli AMS-chef. Hur kommer det sig att du sökt det jobbet?
2: Ja, inte är det att jag söker mig bort för någonting, det är det absolut inte. Men jag har nu varit på Vårdö sedan januari 2022, så det är lite drygt 4 år som jag har varit här. Jag har före det varit ungefär 4-5, någon gång 6 år i de kommuner jag varit tidigare, Finström och Geta. Jag tror att det är nyttigt både för arbetsgivaren och organisationen, men också för den anställde i chefsposition inte minst, att man lite grann rör på sig. Men jag vill verkligen betona att jag inte söker mig bort för någonting, men jag tyckte nog att det här lät som en intressant utmaning som den lockar. Det var en tjänst som jag inte kunde låta bli att söka.
0: Jag tänker att du varit kommundirektör, som du säger, på ett par kommuner nu innan. Hur kommer det sig att du vill bli myndighetschef då?
2: Ja, nu har jag som sagt varit, ska man säga, direktör inom det kommunala. Utöver de här nämnda kommunerna så har jag även varit hos kommunförbundet. Så det börjar ju snart bli nästan 20 år som jag gjort det här. Och jag har passerat 50. Och man börjar väl känna att man kanske skulle vilja prova någonting annat också. Men som sagt, jag har ingen brådska bort, eller någon brådska med någonting alls. Men det är alltid nyttigt att prova på nya saker.
0: Det säger alltså Vårdös kommundirektör Erik Brunström och Fanny Sjögren-Grinér, som är kommunstyrelsens ordförande. Tack så hemskt mycket för att ni kunde gästa mig här.
1: Tack ska du ha.

Det här är Ålands Radio 91,3 MHz. Vi finns också på alandsradio.ax och i appen ORTV Play.

0: I år så skulle Sally Salminen ha fyllt 120 år. Vi sänder från Vårdö, Åland idag tillsammans med mig, Johan Ågren. Sally Salminens älskade roman Katrina fyller ju 90 år i år också. Och vad kunde då vara mer naturligt än att uppmärksamma detta vid hennes barndomshem i Vargata på Vårdö? Jag står nu tillsammans med Felicia Grandell och Olof Salmi som båda sitter i Vårdö kulturförenings styrelse. Hej på er!
1: Hej, hej!
2: Hej, hej!
0: Jubileumsåret är här, Olof. Hur kommer det att uppmärksammas?
1: Ja, vi har väl inget speciellt program för det, va? Utan för oss som är här i föreningen så är det vår målsättning att vi ska få någonting utav det här huset tillsammans med husets ägare då, Lars Asker. Det är vårt, nu, vår viktiga målsättning.
0: I november i fjol så stod vi ju faktiskt precis på den här platsen och gjorde en intervju. Då hoppades ni kunna väcka intresse för frågan kring bevarandet av Sally Salminens barndomshem och få in goda idéer om vad som behöver göras. Hur har det gått? Vad har hänt sedan dess? Mm.
2: Då hade vi ju som vi hade ett program på Konstmuseet i Mariehamn. Och det var väldigt väl besökt. Det var ett gediget program som vi hade fått till. Vi var väldigt nöjda med det. Det kom ungefär 75 personer till det tillfället. Så att det var väldigt väl besökt. Och det betyder ju att det finns ett intresse, tänker jag, för Sally Salminen. Vi hade olika där programpunkter. Vi hade bland annat Lillemor Grüssner som läste ur Katrina. Och vi hade Ulrika Gustafsson som ju är litteraturvetare och författare och har skrivit Min ljusa stad heter den om Sally Salminen. Och som väl i det närmaste kan ses som en Sally Salminen-expert. Hon pratade. Vi hade Pia Sjögren var där från kulturbyrån. Så att det var ett gediget program och intresset var stort. Det var lite diskussion efteråt och jag tycker också att det blev en diskussion. Det kom lite liksom så där olika inputs från allmänheten som var där. Och sen kom det ju inget konkret förslag så där, men det kanske man inte kan förvänta sig heller. Men ett intresse om att bevara det här huset, det tror jag absolut finns.
0: Ni hade ju ett möte den 11 maj, det blir en vecka sen ungefär, och kring just det här. Vad bestämdes då?
1: Ja, vi bestämde ju det att vi ska försöka komma vidare nu och hitta då någon. Vi i kulturföreningen har ingen möjlighet att rent ta över det här konkret det här huset. Va? Men vi skulle kunna tillsammans med någon huvudman jobba vidare på det här och faktiskt bevara det här som ett minne för inte bara Sally Salminen utan för hela familjen,

0: man sköta alltså parallellt. Om vi ser här den här gården nu, den är ju exceptionellt fint skött redan utav den nuvarande ägaren Lars Asker, som ju hör till Salminnes släkten. Och det är ju det som är det fina i kråksången, att Lars Askers högsta önskan, det är ju det att det här huset och den här gården skulle bli någonting som skulle vara till ett minne Sally Salminen, eller till det här så Salminens släkten var.
1: Men när ni säger landskapet då, är det Fastighetsverket som ni riktar er till?
2: Ja, bland annat Fastighetsverket som skulle sköta liksom driften då av själva fastigheten. Men sen kanske vi har som tanke eller förslag att det kanske skulle kunna bedrivas som någon slags författarbostad eller ett museum. Och i sådana fall kanske det blir andra inblandade också än Fastighetsverket, misstänker jag.
1: Och med hur ställer sig Fastighetsverket eller de andra aktörerna som varit i kontakt med till det här förslaget då?
0: Ja, vad jag har hört så nu, det här senaste jag har hört så Fastighetsverket har varit mycket positiva till det hela. Men det är ju en annan sak att vara positiv. Sen så ska det ju, man ju komma vidare, det är ju inte bara Fastighetsverket utan det ska ju göras ett politiskt beslut om det hela.
1: Som du var inne på så Lars Asker, alltså Sallys systerson, han berättade att det är han som tagit hand om hemmet under de här senaste decennierna, men att han började bli för gammal och inga andra släktingar är intresserade över att ta över skötseln. Vem är det som sköter om det nu i sommar?
2: Ja, det är ju Lars som är här fortsättningsvis och sköter om driften än så länge. Ja.
1: Hur länge till kommer han hålla på med det?
2: Det vet jag faktiskt inte hur länge han har tänkt att han ska hålla på.
0: Lars är segubbe, han håller nog på, men alltså det är hans alltså stora önskan. Och han har ju varit aktiv i det här nu och haft kontakt då med också landskapet, vad jag har förstått, minister. Och det här så att vi får se. Utan vi vill inte, jag vill inte som privat, eller vi båda vill inte som privatpersoner börja spekulera, utan vi jobbar vidare på det här helt enkelt. Och det är ju så viktigt för Åland. Jag anser ju Sally Salminen, får man väl säga, att var den här Ålands största författare genom tidigare. Men ska tänka, hon var två gånger nominerad för det här, för Nobelpriset. Och det finns det någon annan ålänning som har varit det? Men det har hon varit, va?
1: Lars Asker sköter vi nu i sommar. Men hur snabbt behöver ni få till en lösning på den problematiken som det här innebär?
0: Ja, det ska hända någonting nu i sommar. Det måste det hända, va? Det är bara så. Och som jag sa, va? Det är ju vårt mål inom kulturföreningen nu, stora mål just, att göra någonting åt det här, va? Så att det är väl upp till oss förstås att trycka på. Och jag tycker att jag har fått signaler att det finns alltså positiva vibbar.
1: Ser ni hellre att Fastighetsverket tar hand om det eller att det blir ett författare?
2: Jag tänker så här att så länge det liksom tas om hand och liksom att allmänheten på något sätt får ta del av det här och får ta del av historien kring huset och syskonen Salminen, så är det bara bra liksom. Sen vem som ska sköta det vet jag inte vad som är bäst.
1: Det säger Felicia Grandell som intervjuades ihop med Olof Salmi och båda är med i vår kulturförenings styrelse.

0: Jag står ju här tillsammans med Olof Salmi på Vårdö. Vi är fortfarande utanför Sally Salminas barndomshem. Men vi kommer ju prata om en annan sak här, Olof och jag. Olof, du driver ju nämligen campingen Sandesund här på Vårdö. De senaste 7 åren så har det varit en populär aktivitet. Äventyrsbanan Flow Park är ju bland trädtopparna där. Men i år så är den stängd. Hur kommer det sig?
1: Vi har stängt den. Vi bestämde helt enkelt att inte fortsätta i det namnet. Vi hade väl en liten olycka, det är ju bra, för det vet ju, känner ju de flesta till som har varit där, att det hände lite, men det var ju ingenting allvarligt, ingen som skadade sig direkt, va? Men det kanske var en utlösande orsak, och kanske också förstås lönsamheten som inte var den som den man kunde förvänta sig.
0: Men vad händer nu då? Är den permanent stängd?
1: Nej, det hoppas vi faktiskt inte nu, va. Parken finns ju där, byggnaderna finns där, och parken som så. Och det är nog bara att köra igång. Men det här kräver besiktningar. Och ska vi göra det så måste vi gå igenom den proceduren och ha någon som gör detta. Så att vi håller på just och tar de här besluten hur vi ska bygga vidare på det hela.
0: Hur var lönsamheten?
1: Ja, om du förväntar att jag ska lämna det några siffror, så får du förstås inte det, va? Men det kunde varit bättre, va? Har man liksom folk, alltså anställda och sånt, så vet alla som driver företag att det far lätt iväg, va?
0: Du var ju inne på den här olyckan som tvingade stänga parken ett tag då. Det var ett träd som gick av, man kunde sedan öppna igen. Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet och MHM, de utredde ärendet och konstaterade att Flow Park Åland inte hade kunnat göra annorlunda och att det var en olycka. Men säkerhetsrutinerna kring vilka träd som var använda och inte, det ändrades lite. Det här må inte fortsätta då. Hur mycket vägde det här beslutet in i det?
1: Ja, det skulle sätta procentuellt hur mycket det vägde in. Va? Det är klart att det vägde in. Vi är ju 2 stycken som delar på den här parken. Och jag var ju förstås lite besviken med samma. Men jag är nog precis samma sak som min kollega nu. Va? Att det var nog ett rätt beslut att vi har bestämt, va? Att avsluta. Det här var ju ett franchisingprojekt. Och med ett sådant avtal då, så det ska alltså avslutas. Men möjligheten finns ju i ett annat företag att fortsätta det hela.
0: Är det människor som hört av sig och undrat varför det varit stängt?
1: Ja, det är klart. Det har väl varit sådana frågor. Man har varit mycket, många har varit alltså intresserade och vill att den ska... Att den ska fortsätta, och det uppmuntrar oss förstås att vi vill göra någonting, va? Och vi ska vänta och se, som man brukar säga, men det är inte mycket vänta, utan vi tar det här och kommer att ge besked i juli månad, tror jag nog att vi har på något vis igång. Kanske inte så att man kan droppa in, utan att man får boka på hemsidan, va.
0: Men så det är, i juli månad så ska man kunna boka i alla fall. Innebär det att man kan boka i juni också, eller juli då också?
1: Det är juni och från och med halva juni, men man får följa oss på Facebook helt enkelt, och så ska vi se hur det ser ut, va. Vi vill ju väldigt gärna att det, för att det här har varit ett så uppskattat koncept, va, så det vore väldigt synd, och eftersom banan finns ju där redan, va, och den måste bara genomgå de här besiktningarna, så kan vi köra igång.
0: Vi står ju här utanför Sally Salminens barndomshem, som kanske tilltalar en lite mer mogen publik, till skillnad från de som tycker om att svinga i trädtopparna. Hur mycket skulle vi säga att det betyder för Vårdö att ha Flow Park, eller som är en möjlig turistnäring?
1: Absolut, det betyder mycket, för att det är ju jag som driver resorten då. Så det var ju, av den orsaken så var jag ju väldigt besviken när min kollega då ville avsluta kapitlet, va. Men den betyder jättemycket, va. Men som sagt, va, det förutsätter också att den går på ett plus.
0: Några avslutande ord?
1: Ja, jag får tacka för det här, ditt engagemang i det här. Du var ju här i höstas och för min del personligen och Felicia som var med här tidigare. Vi jobbar hårt för att det här ska bli någonting med Sally Salminen. Det är så viktigt.
0: Och från mitten av juni så skulle man kunna boka till Flowpark igen, och jag tolkar dig korrekt.
1: Nämn inte ordet flowpark, snälla du. Det finns inte mer. Utan det kommer till finnas på Facebook. Man kan gå på det här Sandesunds hemsida till exempel. Där kan man få en länk till en Facebook-sida. Okay.
0: Det säger alltså Olof Salmi som driver campingen Sandesund här på Vårdö. Tack så hemskt mycket för att jag fick prata med dig.
1: Tusen tack ska du ha. Tusen tack.

0: Och nu så har jag förflyttat mig till Töfte när vi nu har varit på Vårde. Och det är en stor dag för Christian och Lisa Påvalls. Tidigare idag denna tisdag så invigdes nämligen Påvalls lantbruks nya laggård som ska lyfta produktionen till en helt ny nivå. Christian och Lisa, kom lite närmare. Grattis!
1: Tack så mycket.
0: Hur känns det?
2: Bra. Vi är nog ganska trötta.
0: Var det många som var här på invigningen? Jag tänker att det regnade en del i alla fall på Faståland här under förmiddagen. Men hur var det här på vården?
1: Det regnade här också, men jag tror nog att det kom fler än vad det skulle ha gjort om det var solsken. För det var mycket lantbrukare som annars ska vara i fält som var här.
0: Vad roligt ändå att alla lantbrukare också kunde komma då. Alla är kanske i OT, men fler än vad ni trodde.
2: Det var jätteroligt att folk kom och tittade. Det var roligare än vi trodde att hålla öppet hus, faktiskt.
0: Varför då?
2: Ja, men nu känns det som det här var starten. Nu är det bara resten kvar. Och lite sätta punkt för den här byggnaden.
0: En ny laggård som vi tittar på. Det är ingen liten sak som vi har här framför oss. 2500 kvadratmeter, rättare sagt, och en investering på över 2,5 miljoner euro med ett investeringsstöd på 45%. Hur vågar ni göra det här?
1: Ja, men vi vågar väl göra det för att produktionen kommer ju nog liksom att ge tillbaks. Att vi har räknat på det mycket och det går ju runt.
0: Vems idé var det från början?
2: Ingen aning. Vi skulle inte hålla på med mjölkkor. Men någon gång har det vänt. Vi hade intresse och driv och tänkt att det här kommer vi ångra om vi inte gör.
0: Hur kom ni fram till att det var rätta vägen för er?
1: Ja, men vi var ju lite där i brytpunkten. Alltså, hallen vi är så börjar bli... Och ja, vi ville ju dra företaget framåt. Och antingen så skulle vi byta inriktning eller så var det ju till att satsa inom produktionen.
0: Jag kommer inte våga röra mig allt för mycket för vi har relativt dålig täckning här. Men jag vill ändå beskriva vad det är som vi ser här för tillfället. Det är ju en jättestor laggård, men är det även den här lilla delen av byggnaden? Vad är det som sker där? Det ser inte ut att vara lika stor del av laggården i alla fall.
1: Nej, det är de sociala utrymmena och tankrum och teknikrum och... Det är det.
0: Vad innebär den här satsningen för gårdens framtid och för er framtid, Lisa?
2: Att gå över till robot så kommer det vara en stor skillnad och ge mer frihet i vardagen. Att vi kan äta middag tillsammans familjen på kvällen. Och ja, men lite mer frihet, absolut.
0: Christian? Nej. Jag tänker ju att det har varit mycket fokus på komfort och ny modern teknik. På vilket sätt kommer det att märkas?
1: Ja, men det stärker produktionen bra mycket mer än vad vi liksom har idag. Och förhoppningsvis så kommer ju korna prestera bättre när de är i en bättre hall.
0: Men för ni gjort tidigare?
1: Vi har mjölkar dem i en uppbunden hall, gör vi. Och vi ger dem rakt av rundbalar gräs. Och nu blir det ju, vi mixar foder, de har sköna liggsängar. Och de får mjölkas 3 gånger i dygnet istället för 2 som vi gör nu. Och det kommer att bli mer littrar i tanken per ko.
0: Men har ni kört för hand tidigare eller hur har det gått till?
1: Nej, det är nog rörmjölkningssystem så vi har inte mjölka för hand men vi har ju fått gå runt med maskinerna från ko till ko och mjölka.
0: När jag lyssnar intensivt på hur det låter i hallen, det är inte något råmande, jag hör inte att det är några djur som är på plats. När kommer de?
2: I början av juni flyttar jag dem. Så det är lugnast för alla att de inte är här idag.
0: Och hur många kor kommer det vara då?
1: När vi flyttar dem till att börja med har vi bara våra 50 huvuden som vi har hemma. Men mot årsskiftet så har vi beräknat ungefär 120 årskor här.
0: Och 70 extra kor då, som det blir. Var kommer de ifrån?
2: Vi har födde upp mycket själva som kommer kalva in då, kvigor. Och sen har vi köpt en hel del ifrån Finland.
0: På vilket sätt kommer det här att göra så att djuren får det bättre i den nya ladugården?
1: Ja, istället för att stå på samma plats i uppbundet dag in och dag ut, så här får de gå fritt. De får göra lite vad de vill. De får gå och mjölka, de får gå och käka, de får gå och vila och gnugga lite mot koborstan som finns. Och de får ett fritt liv.
0: Behöver ni anställa mer? Är det bara ni två som kommer köra på?
2: Vi har en anställd.
0: Men kommer du behöva anställa fler?
2: Nej.
0: Och är det bara glädje idag? Eller är det också lite nervositet med vad som komma skall?
1: Nu är det ju nervositet, men nog på ett bra sätt. Vi ser emot att få komma igång här. Det gör vi.
0: Lisa?
2: Vi är jätteglada och vi är så nöjda med slutprodukten, att det är verkligen den drömladugården som vi tänkt. Visst, någon grind här och något grej där, liksom, men överlag så är vi så nöjda. Men också så trötta, det här halvåret har nog varit intensivt.
0: Hur ska ni fira ikväll då?
1: Sova
2: en stund. Imorgon ringer klockan 5 igen och så ska det mjölkas.
0: Tidig läggdags är också en typ av pris i det här.
1: Visst är det ju det.
0: Christian och Lisa Påvalls, tack så hemskt mycket för att vi fick prata med er.
1: Tack.
2: Tack.

0: Här ska vi nu få höra ett program ur Ålands Radios stora arkiv. En pärla från förr, helt enkelt. Och med start idag så ska vi under de kommande onsdagarna här i Arkivpärlan få höra en serie program om bevarandet av gamla byggnader med K-märkning. Och i det första programmet så handlar det om de gamla byggnaderna i Mariehamn, där 110 hus i stan är K-märkta. Redaktör är Magdalena Olsson.
1: Något viktigt att bevara i Mariehamn är ju, ska vi säga, den här gamla stadskaraktären, det som är liksom sinnebilden för Mariehamn, kan man väl kort och gott säga. Och det har nu blivit mycket sekelskifte, alltså det förra sekelskiftets arkitektur som med den här snickarglada trähusarkitekturen, det är väl det som många förknippar med Mariehamn.
2: Så säger stadsarkitekt Folke Wikström om vad som är typiskt för Mariehamns arkitektur. Kulturen ska titta närmare på bevarandet av gamla byggnader och miljöer i några program. Och idag handlar det om Mariehamn. Det är 110 hus i stan som är K-märkta. Och ett av dem är Laurenska huset på Torggatan 11, där Birgitta Sommarström har frisersalong.
3: Jag hade salong på ett annat ställe förut, här på Strandgatan. Och så fick vi tag på den här lokalen då. Som är trevlig. Lite mysig förstås. När det är gammalt. Det här är för fin rummet som vi jobbar i nu då. Just som jag står och jobbar i nu.
4: Är det roligt då att det finns gamla grejer kvar här?
3: Det tycker jag absolut.
4: Känns det som en bra arbetsmiljö?
3: Jo, det tycker jag nog det. Och när vi inledde salongen så var det lite med tanke på att vi inte gör den för poppig och modern, genom att huset är lite gammalt. Det har en spis här som är väldigt fin, som är kanske inte från början av huset, men gammal nog, som kunderna tycker att det är väldigt fin. Men jag vet ju inte riktigt om det.
4: Skulle du kunna tänka dig att flytta till en modernare salong?
3: Nej, helst inte. Nej, jag trivs nog bra här, det gör jag nog.
2: Huset som är från 1871 är ett av få bevarade hus i stans centrum. Det ligger precis bredvid Sitkovs och uthusen som hörde till huset försvann när gallerian byggdes. Och det är ägaren Viking Henriksson som själv valt att K-märka huset.
5: Jag ville bevara det som sagt. Och det visar liksom hur, kan vi säga, det har varit förr i tiden i princip, som är ganska intressant. Och det har ju blivit väldigt attraktivt idag för folk att se liksom hur husen har varit tidigare.
2: Idag är det 110 hus som är K-märkta. Men enligt en inventering finns det lika många till i stan som är värda att bevara. Och under åren har mycket rivits. Allt hänger alltså på att husägaren själv väljer att K-märka sitt hus. En av Birgitta Sommarströms kunder är Siv Jansson. Hon saknar flera hus som idag är borta.
6: Det är ju så viktigt att de bevaras, de här gamla husen. Det blev ju ett raseri med att riva de gamla och byggdes hus som inte är vackra idag i Mariehamn. Det är många hus som borde renoveras i tid. Det fanns ju både Miramar och Sosis och sådana saker som jag kommer ihåg och minns med glädje. Men med sorg när man tänker på att de är borta. Och det hör ju till de där minnesbilderna utav gamla Mariehamn. Så det finns ju lite kvar i alla fall. Man har tagit sitt förnuft till fånga och spara några. Och det tror jag att vi alla ska vara tacksamma för.
2: Sossishuset revs 1975, bland annat för att ge plats åt självstyrelsegården. Enligt stadsarkitekt Folke Wikström låg det politisk strategi bakom rivningen. Men om Sossis stått kvar idag finns det inget som hindrar att det rivits nu också.
1: Sossis var ju faktiskt ett resultat av en mycket medveten 60-talsplanering. Det har vi ju sett nu när vi har forskat i planeringen på 60-talet, så avsåg man redan 1964 att Sosi skulle bort. Så det var en mycket medveten handling. Man skulle dra Stora gatan, förlänga Stora gatan över en del av byggnaden. Så att finns det en politisk vilja att göra ett större ingrepp, så finns den risken alltid. Och då kan jag mycket väl tänka mig om det dyker upp något oerhört angeläget byggnadsprojekt, så kan nog K-hus få stryka på foten. Så det är alltid en bedömning och en värdering av kultur mot andra fördelar. Tyvärr alltså.
2: Intresset är mycket större idag för att bevara de gamla hus som finns kvar. Och att frisersalongen ligger i det gamla huset gör att många nyfikna kliver upp för trappan till Birgitta Sommarström.
3: Det ligger ju väldigt lägligt till också, mitt i centrum om man säger så.
4: Är det många som spontant kommer in när de ser huset här?
3: Mm. Du tycker att det är fint ute och så måste man komma in och titta hur det ser ut här också då. Men mest kunderna kommer in, och sen när de kommer in så ser de ju då. Det är lite större här inne kanske än vad de tror när de tittar utifrån.
4: Tror du det är många som kommer och väljer att klippa sig för att huset är fint? Och...
3: Det vet jag faktiskt inte. Turisterna kanske är lite intresserade så. Men annars har man ju sin stamkunder och så. Så att, men många kunder tycker att det är väldigt trevligt här inne. Liksom. Mysig miljö.
4: Mm. Vad pratar ni om då? Pratar ni något om huset? Då?
3: Ja, det är uppgifter jag har fått förut av Viking. Jag ska få lite flera uppgifter om liksom, när... Om byggnadsåren och alla vem som äger det. Och
2: enligt Folke Wikström är stadens karaktär viktig för turistnäringen.
1: Mariehamnarna och politikerna inser att det är både vackert och betydelsefullt för staden att behålla sin det där kulturmiljö. Mariehamn lever ju på turister, och turister kommer inte till städer som är fulla eller som inte har någon egen särprägel. Så att den är livsviktig för Mariehamn, den här gamla särprägeln som staden har.
2: Det gamla trähuset på Torggatan 11 är gult med vita knutar. Och Birgitta Lundin, som också är frisör, trivs bra där.
7: Ja, de många blir förvånade och tycker att det är mycket större än vad de tror, för huset ser inte så stort ut från utsidan. Det är många spontana reaktioner. Och man hade ju större rum för än vad man har idag.
4: Vet du var du står någonstans? Var du har varit här förut?
7: Ja. Det var väl sovrum i ytet.
4: Hur tycker du att det är att vara i det här gamla huset då?
7: Ja, jag trivs här. Mm. Det gör jag. Själv är jag lite ruckelfantast, va? Men att jag gillar också. Jättemodern. Men att, lite golvknarr och det är lite hemtrevligt.
4: Mm. Är det många kunder som frågar om de gamla tiderna här när de kommer in i det här huset?
7: Mm, det är det nog. Jag har en spis som många frågar om här och som är väldigt speciell. Och man märker att det är ett äldre hus. Det gör man.
4: Börjar ni diskutera sen tiderna? Och...
7: Ibland händer det. Ja. Det ändrar ganska mycket i Mariehamn, så att det är ganska kul att få höra av äldre ibland då, som har sett hur det var då tidigare.
4: Är det något som är obekvämt med ett gammalt hus här?
7: Det ska jag väl inte säga då. Det enda man kan vara nackdel är att det är en hög trappa upp då. Men att det finns det ju även i nya huset. Det är enda nackdelen som man kan se med det där.
2: K-märkningen skyddar bara husets utsida. Invändigt får ägarna förändra som de vill. Men Folke Wikström tycker att det är bra om stilen inne i huset stämmer överens med det yttre utseendet. Och han tror att bevarade hus ökar i värde.
1: En K-märkning skyddar oftast alltså en byggnad från att bli förstörd. Och K-husen kommer, speciellt de som är i innerstan, att stiga i värde framöver. Alltså det är ju en bristvara som inte... Det finns bara ett visst antal. Så att det är min övertygelse att de... K-hus som är bäst bevarade kommer att bli oerhört värdefulla. Jag menar inte bara kulturellt utan även ekonomiskt.
4: Så det är snarare en lönsam affär än mycket kostnad i reparation och underhåll? Och...
1: Ja, det ska jag absolut säga. Så det är nu min mening.
2: Frågan är bara hur stark skyddet för K-märkta hus är. För att det gamla husen verkligen ska kunna bevaras tror Barbro Sundback, som sitter i stadsfullmäktige och i lagtinget för Socialdemokraterna, att det måste byggas på höjden i centrum.
8: Jag tror att för att minska trycket just på den här villastaden så måste man öppna upp mera i centrum, riktigt i centrum, för ganska hög husbebyggelse. Och sen så kanske nu inte det där... bevarandet, så där, det där legala skyddet är det enda viktiga, utan att det finns andra också medel som att staden går in med rådgivning och kanske vissa stöd för att uppmuntra och stimulera till bevarande. Vi har ju en sån här stadsbildsfond som man får söka pengar i då man får något lite uppmuntra, men den kan kanske utvecklas. Och får man pengar därifrån kan det vara större belopp, men att då krävs det liksom starkare skydd i stadsplanen eller någonting sånt här.
2: Men Viking Henriksson som äger Laurenska huset vill inte ha stöd för att underhålla och bevara K-märkta byggnader.
5: Jag är ingen vän av det här bidragssystemet, utan man ska försöka sköta sånt där egentligen helt nog på egen hand, för det folk måste lära sig. Jag bara tar hand om grejer, inte bara vänta att samhället ska göra.
2: Trots att han själv valt att skydda sitt hus vill inte Viking Henriksson att någon myndighet ska kunna besluta om K-märkning mot ägarens vilja. Och inte heller Folke Wikström vill kunna tvinga någon att K-märka sitt hus.
1: Nå, det är klart att man skulle kunna behandla större helheter om man skulle ta, om staden skulle ta initiativ och K-märka utan att egentligen bry sig om tomtägarna. Men min erfarenhet är ju det att det är liksom gynnsammast om man kan pedagogiskt liksom förklara vikten av att ett hus blir K-märkt och att tomtägarna är med på det. Och hittills har det gått bra, men tyvärr är det ju hus som har rivits också. Men alltså det måste man ju komma ihåg också, att en stad är ju faktiskt någonting levande. En stad är ju inget museum, så att därför så måste man ju säga att man kan inte liksom binda sig för evigheter, för att Mariehamn kommer efter 100 år inte alls att se ut som det ser ut idag. Det måste också vara möjligt för morgondagens människor att ta hand om sin stad och lägga sina värderingar på den och säga ut vad de tycker är bra och vad de tycker är dåligt. Det är liksom inbakat i begreppet stad egentligen.
2: Men lagtingets vice talman Viveka Eriksson, som även är liberal kommunpolitiker i Finström, tycker att myndigheter borde kunna ta initiativ till skyddande av särskilt värdefulla byggnader.
9: Det känns väldigt angeläget att man ändå borde kunna göra det här på något sätt. Det borde ju ändå alltid gå liksom med personens då godtycke och egna vilja. Men att man kan kanske komma med propåer från myndigheters sida och komma med förslag och så här, att här är viktigt. Men jag tycker aldrig man skulle kunna liksom köra över den som äger huset ändå. Att det är nog en sån här svår balans.
2: Och Birgitta Lundin skulle även kunna tänka sig att ha tidstypisk inredning i frisersalongen.
7: Jag själv, när jag bodde i Stockholm, gick och klippte mig på en salong som hade gammal apoteksinredning. Och det tyckte jag var rätt skärmigt. Så varför inte?
4: Men det skulle väl knappast gå med. Det måste väl finnas vissa moderniteter?
7: Jo, det måste finnas, ja. Det fanns brunn här på gården här talas om, och jag vet inte om jag skulle vara så intresserad att gå ut och hämta vatten med det.
4: Vet du, Birgitta, vilka frisyrer som var moderna vid sekelskiftet då, när huset var nytt här?
7: Kvinnorna hade ju mycket långa hår och hade det uppsatt mycket. Då nu hade ju inte permanenten kommit, så att den kom ju senare. Så det var väl ganska enkelt, men det var säkert skillnad, klassskillnader också. Den som hade mera välställt så hade kanske annorlunda frisyrer än de som hade lite fattigare. Det tror jag säkert.
2: Hus som är skyddade i Mariehamn är inskrivna i stadsplanen som K-märkta. Och det är genom stadsplanen ett hus får sitt skydd. På landsbygden kan hus K-märkas om det ligger på planerat område. Men planerat område finns bara på några få platser. Därför används K-märkning knappt utanför Mariehamn. Istället används byggnadsminnesförklaringen. Och om en vecka handlar Kulturen i Ålands Radio om vad som gäller utanför Mariehamn. Jag heter Magdalena Olsson.
0: Du har hört Arkivpärlan med ett inslag från förr ifrån Ålands Radios stora radioarkiv.
10: Här i Ålands Radio blir det nu programmet Retro. där du får musik från 70-, 80- och 90-talet.

0: Klockan har slagit 5:12. Ni lyssnar på Ålands Radio. Det här är Ålandsnytt. Den 20 år gamla Aframax-tankern Penelope såldes av Lundqvist Rederierna i april, och därefter har den enligt Ålands sjöfart rört sig på ett sätt som för tankarna till den ryska skuggflottan. Lundqvist Rederiernas vd Ben Lundqvist delar Ålands sjöfarts misstankar. Köparen är okänd i öppna register och Penelope döptes om till MT Nugget i danska Skagen innan den satte kurs mot estniska Tallinn. Men signalen försvann från fartygets AIS-transponder i närheten av den tänkta destinationen och var borta i runt 3 dygn. Ålands sjöfart skriver att fartyget kan ha gått in i den ryska oljehamnen Ostloga i Finska viken för att lasta råolja. Men de säger också att det inte finns några bekräftade uppgifter om att så skett. När signalen väl kom tillbaka efter 3 dygn befann sig MT Nugget fortfarande i Östersjön på väg västerut. Men efter att ha passerat Danmark valde man att åka runt de brittiska öarna istället för att åka genom Engelska kanalen. En omväg på närmare 800 sjömil och 3 dygns längre resa. Enligt Ålands sjöfart är en möjlig förklaring att man velat undvika brittiska vatten efter att den brittiska regeringen meddelat att militära och rättsvårdande myndigheter får borda och ingripa mot sanktionerade fartyg ur den så kallade skuggflottan. Nugget befinner sig i nuläget vid Irlands sydvästra spets. Lundqvist Rederiernas vd Ben Lundqvist vill inte ställa upp på en bandad intervju men säger att han delar Ålands sjöfarts misstankar. Han förklarar att han inte kan berätta vem som är köpare och han vill inte heller berätta vad för typ av bolag som köpt fartyget. Vi har tystnadsplikt enligt avtalet, men det är alldeles tydligt och klart att fartyget inte ska utföra några sanktionsbelagda laster och inte heller lasta i Ryssland eller rysk olja, säger Lundqvist. Tidningen Nya Åland har kallat till omställningsförhandlingar vilket kan leda till att en eller två tjänster försvinner. Det skriver tidningen om idag onsdag. Det är flera orsaker till att vi har kallat till omställningsförhandlingar. Bland annat behöver vi få organisationen anpassad och året har börjat tufft ekonomiskt, säger publisher Anna Björkros. När hon inledde sin tjänst som publisher i höstas inleddes arbetet med att se över hur arbetet kan anpassas för nya upplägg inom medievärlden som idag är i ständig förändring. Dessutom märker tidningen av att det åländska näringslivet har det tufft. Det slår direkt på vår annonsförsäljning som är den största inkomstkällan för oss. Den andra är prenumeranterna som ökar och det är jätteroligt, säger Björkros. Omställningsförhandlingarna inleds imorgon torsdag och målet är att den nya organisationen ska finnas på plats i september i år. Åklagaren yrkade på villkorligt fängelse i 2 till 3 månader och djurhållningsförbud under tisdagens rättegång i Ålands tingsrätt där en man stod åtalad för djurskyddsbrott. Enligt åklagaren har den åtalade uppsåtligen eller av grov oaktsamhet genom bristfällig skötsel och bristfällig utfodring utsatt sina höns och ankor för onödigt lidande. När 2 personer kommit till platsen för att besikta djuren inför en kommande avyttring som de lovat att hjälpa till med fann de 1 död anka och 3 döda hönor. Ytterligare 1 anka avled nästa dag. Vi hör Thomas Tornefjäll rapportera.
1: Av åtalet framgår att hönorna saknade tillgång till mat och vatten och ankorna saknade mat. Åklagaren anser att brottet är styrkt men att det kan bli aktuellt med en lindrigare brottsrubricering. Om tingsrätten bedömer att den åtalade gjort sig skyldig till djurskyddsbrott ska han dömas i villkorligt fängelse i 2 till 3 månader samt djurhållningsförbud för alla slags djur. Om tingsrätten anser att mannen ska dömas för ringa djurskyddsbrott är det aktuellt med ett bötesstraff och djurhållningsförbud. Om tingsrättens bedömning är att den åtalade gjort sig skyldig till husdjursförseelse av oaktsamhet blir det böter, men inget djurhållningsförbud. Den åtalade bestred brott och sa att han då befann sig i en svår situation på grund av att hans dåvarande fru hade lämnat honom och tagit med sig deras gemensamma barn. Mannen hade därför bett en bekant om hjälp med att avyttra djuren. Personen som lovade att hjälpa till med detta ska också ha lovat att ta hand om djuren tills de var sålda. Att det funnits någon sådan överenskommelse förnekades när den bekante vittnade under rättegången. De 2 vittnen som hördes sa att den åtalades djurhållning tidigare hade varit mycket bra. Dom meddelas den 2 juni klockan 15.
0: Och det rapporterade Thomas Tornefjäll. Och så vädret. Det är fortsatt klart väder och solsken hela onsdagen. Temperaturen ligger runt 15-16 grader och det är måttlig vind från sydväst. Sjövädret från Ålands hav, sydlig till sydvästlig vind 4-8 meter per sekund. På efternatten sydlig till sydostlig vind. Skärgårdshavet, vind omkring sydväst 3-7 meter per sekund. På efternatten vind omkring syd. Och södra Bottenhavet, västlig till sydvästlig vind 4-8 meter per sekund. Från och med eftermiddagen sydlig vind. Och det är god sikt på hela området. Det var Ålands nytt i studion Dan Sjöblom Svensson och nu Riksnyheter.
2: Klockan slog 12 och här är nyheterna med mig, Ida Rislaki. God middag. Forskningscentralen VTT avslutar 175 arbetsförhållanden när omställningsförhandlingarna nu är slut. Förhandlingarna omfattade över 2300 anställda. Som en följd av omställningsförhandlingarna ser centralen också över sin verksamhet och lägger ner delar av den. Dessutom kommer tre verksamhetsområden att bantas ner till två. I Sydkorea har landets arbetsminister gått in som medlare i en arbetskonflikt hos teknologibolaget Samsung. Samsung och facket bråkar om villkoren för bolagets bonusprogram. Regeringen vill förhindra att en massiv strejk bryter ut efter att facket har varslat om en

0: världens största tillverkare av minneskretsar. En strejk skulle innebära en förlust på cirka 560 miljoner euro per dag för företaget och uppges dessutom kunna försinka diverse stora AI-projekt. I Litauen orsakade en drönarvarning ett tillfälligt stopp av trafiken vid flygplatsen Vilnius i förmiddags. Kort efter larmet meddelade Litauens försvarsmakt ändå att faran är över och att flygtrafiken återupptas. Också under gårdagen utfärdades drönarvarningar i både Lettland och Estland, och i estniskt luftrum sköt också en drönare ner igår. På önationen Maldiverna har de sista två offren efter den svåra dykningsolyckan nu bärgats. Fem italienare omkom då de dök i en grotta på 50 meters djup utanför Maldiverna förra veckan. Ytterligare en person omkom i samband med ett första försök att ta sig ner till offren. Tre finländare har deltagit i bärgandet av kropparna efter olyckan, som beskrivs som den svåraste i sitt slag på Maldiverna. Och nu är klockan 3:03 och det är dags.
1: Här är Ålands Radio, 91,3 MHz.

at the bottom of the ocean.

Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Jag tror att vi måste göra samma sak nu. En bomb över Kiev. Så, sen är kriget över. Och det är så här som man bara vrider sig.
1: Mm. Ja. Det är en upprörande bok.
0: Ja, det handlar ju om kriget i Ukraina. Och det ryska folkets syn på vad som händer.
2: Lyssna på radiobokcirkeln när de den här månaden diskuterar Åsne Seierstads bok Ofred Ryssland inifrån. Du hittar radiobokcirkeln i appen ORTV Play eller på hemsidan alandsradio.ax.
3: Jag vägde den på en sån där köksvågen digital, så man får väl lita på det då. Det är digitalt. Jag tror det stod 765.
1: Ja, det är...
0: Men mycket lättläst. Ja. Måste man påpeka.
4: Att fast det är sån där tegelsten, så jag ville bara fortsätta läsa. Jag kunde ha läst 300 sidor till.
0: Om
4: det
0: var.

Ålands Radio värnar självstyrelsen och demokratin genom att granska den åländska makten. Vad tycker du att vi ska titta närmare på och granska mer ingående? Tipsa oss med e-post till tips@alandsradio.ax eller ring vår tipstelefon på 0457 00 26 060. Det går också bra att fylla i vårt formulär på hemsidan alandsradio.ax. Och kom ihåg att som tipsare har du rätt att vara anonym om du begär det. Hör av dig!

Är du nyhetstörstig? Gå in på alandsradio.ax. Där står allt du behöver veta om det åländska samhället.

Klockan är 13 när det blir nyheter och väder. Jag heter Sara Torvalds. God eftermiddag. Rysslands president Vladimir Putin är just nu på besök i Kina. Inför toppmötet med Kinas president Xi Jinping var en av de viktigaste frågorna för Putin gasledningen Sibirien 2. De två länderna uppges ändå inte ha nått ett avtal om byggandet av den gasledningen, även om man är överens om var en eventuell ledning skulle byggas om man i framtiden fattar beslut i frågan. För Ryssland skulle Sibirien 2 kompensera att man inte längre kan sälja gas till Nordeuropa via Nord Stream-ledningarna i Östersjön. Putin sa ändå i Peking idag att Ryssland är redo att fortsätta förse Kina med olja och gas. Xi och Putin har kommit överens om att samarbeta i fråga om AI och andra teknologiska innovationer. Tyskland meddelar idag att man har gripit ett kinesiskt äkta par misstänkt för spioneri. Mannen och kvinnan som greps i München misstänks ha försökt komma över högteknologi som kan användas till militära ändamål. Finlands bank har idag offentliggjort sin bedömning av stabiliteten i vårt finanssystem. Systemet är fortsatt stadigt, men det oroliga världsläget och snabba framsteg inom artificiell intelligens för med sig ökade cyber- och hybridhot. Finlands bank anser därför att aktörer inom finanssektorn måste förbättra sin informationssäkerhet. Irankriget har drivit upp energipriser och marknadsräntor, vilket gör att hushållen konsumerar mindre och företag håller igen med investeringar, konstaterar banken också. I Storbritannien har de stigande energikostnaderna fått regeringen att luckra upp sina sanktioner mot rysk olja. Från och med idag är det tillåtet för brittiska bolag att köpa in dieselolja och flygplansbränsle som tillverkas av rysk olja i tredje land. Britterna har också lyft vissa sanktioner mot rysk LNG-gas. USA har redan tidigare lindrat sina sanktioner mot rysk olja. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har sagt att varje dollar som betalas för rysk olja är pengar som Ryssland kan föra krig för. Ukraina uppger att minst 2 människor har dödats och ett 20-tal sårats i ryska angrepp i natt. Det ryska försvarsministeriet säger i sin tur att man i natt har skjutit ner mer än 270 ukrainska drönare. Här hemma har ett ryskt passagerarplan i natt landat på Helsingfors-Vanda flygplats. Planet var på väg till Sankt Petersburg men kunde inte landa där för att flygplatsen hade stängts på grund av drönare. Planet kunde senare fortsätta mot sin destination. Varken passagerare eller flygplanspersonal lämnade planet medan det stod på finsk mark, meddelar sjöbevakningen som hade myndighetsansvar i situationen. Och så en titt på vädret.

0: Ja, men det är eftermiddag och därför också dags för programmet Eftermiddag här i Ålands Radio. Amira Bogdiri heter jag som är med er idag. Och i första timmen av programmet så gästas vi av integrationssamordnare Sofie Roxbäck och integrationshandledare Emma Liddell. För på lördag så fylls rådhuset i Mariehamn av fika och olika smaker från hela världen. Mer om det här pratar vi ungefär 13.30 här i programmet. Och i andra timmen av programmet så ska ni få tävla. Det är onsdag idag. Det betyder att det är dags för tävlingen Trappan. Där ni helt enkelt ska lista ut vad det är jag söker efter. Men först tar vi ett snack med Malin från nyhetsredaktionen. Det här är alldeles för länge sedan du och jag satt tillsammans i en studio. Håller inte
1: ja,
0: med.
1: Ja, det är länge sedan. Vi går om varandra hela tiden.
0: Ja, vad är detta? Ja.
1: Men nu, äntligen.
0: Äntligen sitter vi här. Hur står det till idag?
1: Jo, det är jättebra. Det är ju så skönt ute.
0: Ja,
1: har du hunnit vara ute någonting? Det är sommarvärme.
0: Är det det? Mm. Är inte alls hunnit ni ut av den här sommarvärmen?
1: Ja, nej, men den var skön här redan vid 10 när jag kom på jobb. Så gick det bra att gå utan jacka.
0: Kommer den att hålla i sig?
1: Jag har inte hunnit titta på väderprognosen ännu här framöver.
0: Ja, men vi ska ta...
1: så det får du uppdatera lyssnarna om sen.
0: Jag ska göra det senare, jo. Jag ska göra det. Mm. Men rubriker, det har du.
1: Ja, det handlar mycket om Ryssland i riksnyheterna. Och samma sak kommer det bli här på lokala planet faktiskt. För Ålands Sjöfart så har rapporterat här om... den 20 år gamla Afra Max-tanken Penelope som såldes av Lundqvist-rederierna i april. Mm. Enligt Ålands Sjöfart så hade den rört sig på ett mystiskt sätt efter det här. Och att det för tankarna till ryska skuggflottan. Vi har pratat med Lundqvist-rederiernas vd Ben Lundqvist och han delar Ålands Sjöfarts misstankar. Han ville inte ställa upp på någon... bandad intervju, men han gav en kort kommentar här över telefon tidigare till vår reporter Johan Ågren. Så vi kommer prata lite mer om det under eftermiddagen. Sen kommer det handla om en rättegång som hölls i Ålands tingsrätt igår. Där det var en åtalad person som var åtalad för djurskyddsbrott. Enligt åklagaren så hade den här personen utsatt höns och ankor för onödigt lidande. Den åtalade bestred det här, men ja, det var olika åsikter där helt enkelt. Och domen kommer att komma 2 juni, så då får vi veta vad tingsrätten tycker om det.
0: Okej.
1: Okay. Sen ska vi också prata om att Nya Åland behöver omorganisera. De har kallat det omställningsförhandlingar och 1-2 tjänster kan försvinna. Vi har pratat med publisher Anna Björkros, så henne kommer vi att höra här under eftermiddagen. Och så är det lagting som väl drog igång nu här för 5 minuter sedan.
0: Jajamensan.
1: Så där lyssnar Martina Eriksson intresserat på vad debatten för med sig. Och så får vi se om det når över nyhetströskeln.
0: Man vet aldrig.
1: Nej, man vet aldrig.
0: Högst antagligen så kommer det att göra det.
1: Ja. Det brukar alltid sägas något intressant. Och är man jätteintresserad kan man ju se det på Ålandskanalen. Vågar jag nästan lova.
0: Det brukar sändas där. Mm. Det har du rätt i. Bra! Ja, men vad härligt. Jag ser fram emot att få spendera den här eftermiddagen med dig.
1: Mm, detsamma.
0: Vi ses nästa gång då 13:55.
1: Det gör vi.
0: Härligt. Vi ska inleda programmet med lite musik av Håkan Hellström. Det här är Kom igen, Lena.

Kom igen Lena med Håkan Hellström hörde vi här. Nu tar vi oss en titt på vädret och ser om ja, denna fantastiska sommarvärme som Malin nämnde håller i sig idag och jag tänker resten av veckan också. Om vi då tar den här femdygnsprognosen och tittar på eftermiddagen så ser det lovande ut. Klart väder och en temperatur upp mot 14 grader. Vinden den är sydvästlig, vrider senare ikväll till sydlig 56 meter per sekund. Så visst ser det lovande ut. Vi kommer få njuta av solsken denna eftermiddag. Och imorgon då? För det är väldigt mulet, får jag väl säga. Märker att jag blev lite butter här också. Men på morgonen är dimmigt, en temperatur runt 7 grader. Den stiger sen upp till 10 grader, men det kommer att vara mulet väder och framåt kvällen sen imorgon torsdag så väntas det måttligt regn. Vinden sydostlig imorgon mellan 3 till 5 meter per sekund. Fredagen då, om vi snabbt tittar på den, mest klart väder, en temperatur upp mot 15 grader och ja, helgen ser inte så illa ut den heller. Men det här det kan ju ändra ännu, verkligen. Jag måste bara snabbt ta en titt på den här 10-dygnsprognosen. Igår kom vi upp till 20 grader här en dag, men det har ju hunnit ändra det också. Ja, vi tar en dag i taget och njuter av solskenet där ute just nu i alla fall. Opalite med Taylor Swift här till näst.

Hope Light här med Taylor Swift. Ja, här inledningsvis så berättar jag ju att jag här i första timmen av programmet gästas av integrationssamordnare Sofie Roxbäck och integrationshandledaren Emma Liddell för att höra mig för vad det är riktigt som händer på lördag på i rådhuset i Mariehamn. Det jag vet är att det kommer att bjudas på fika massa olika smaker från hela världen. Alltså något sorts pop-up-café då. Mm. Vi ska höra lite hur det här rent praktiskt kommer att gå till för den som kommer dit. Och sen då som sagt, i andra timmen, då ska ni få tävla. Och på tal om tävlingar, ni ska även denna eftermiddag få musikflätan kortisen. Den tror jag vi siktar på att ta där i sista halvtimmen av programmet. Och så blir det också dagens nya låt. Och dagens nya låt, den får vi av Miss Li. Som, ja, det här, det ska bli intressant att se vad ni tycker och tänker om den låten. Och på tal om låtar eller musik överlag, så har ni ju alltid möjlighet och önska musik i det här programmet. Det är det som är det bästa med eftermiddag. Ni har möjlighet att påverka det som spelas. Ni kan ringa in på 018 17 8 55 eller smsa på 0457 00 17 8 55 eller mejla studion@alandsradio.ax. Härnäst så blir det musik av Peter Hegerstrand. Det här är Lycklig Lycklig.

Går du och funderar på att ställa till med skandal? Öppna klinik och operera ut mjältar istället för blindtarmar? Frysa ner dina döda föräldrar? Eller beställa juridisk hjälp för 40 000 euro? Tjänar du för mycket och gör du för lite? Eller är du annars bara en allmänt sårbar höginkomsttagare? Vakna! Annars kanske du hamnar i radioprogrammet Johan Karento i landskapets tjänst på fredagar i Ålands Radio.

Africa hörde vi här med Toto. Snart så gästas jag av Sofia Roxbeck och Emma Liddell. Innan det, musik med Ikona Pop och Ultra Nate. Det här är You're Free.

0: You're Free, Icona Pop, hörde vi här. Ni, på lördag så fylls rådhuset i Mariehamn av fika och smaker från hela världen när det ordnas pop-up café. Tidigare så har man ordnat restaurangdagar med lite liknande upplägg där då människor fått dela med sig av mat och smaker från sina hemländer och kulturer. Nu finns integrationssamordnare Sofie Roxbäck och integrationshandledare Emma Lidell med oss i studion för att berätta mer om det här. Välkomna!
1: Ah, tack så mycket!
2: Tack så mycket!
0: Kul att ha er här. Hörrni, ni har ju gjort liknande grejer tidigare med då mat från olika länder och nu blir det pop-up café. Men hur var responsen från det här med maten?
1: Vi har haft jättegod respons på det och det var många som, gäster som har kommit, speciellt sist. Det var nästan så det blev riktigt trångt i vårt stora hus ändå, tyckte vi. Men, och önskemålen är att vi ska ha flera sådana här tillställningar helt enkelt. Och då har vi lyssnat både på de som ställer ut och de som har gästat oss. Och så försöker vi komma på ändå lite nya aktiviteter. Och då

0: vad de ska sälja för någonting. Så det är ju allt från, jag har ju deltagare från Ukraina, Rumänien, Estland, Venezuela, Iran. Och det är flera deltagare, men jag tror att vi får faktiskt kolla på våran sida eller bara komma dit.
1: Ja.
0: Men vi har absolut, alltså de flesta har ju bakverk. Några har lite lättare kafémat, men jag har ju verkligen sagt att de ska göra någonting speciellt från sitt eget land.
1: Är det något du, Emma, är extra nyfiken att få smaka på? Eller något som du tror att kommer att överraska folk?
0: Ja, men kanske. Jag vet att Vietnam har varit med förut och de har jättefin mat. Och även Rumänien, det är helt fantastiskt. Och de brukar ha hur mycket som helst. Så att vi har några nya deltagare, men de flesta har varit med någon gång förut.
1: Mm. Om vi går då till det praktiska. Hur går det här till för den som kommer och besöker det här?
2: Ja, men det är ju helt enkelt öppet mellan klockan 12 och klockan 15. Det är drop-in, man kommer och går som man vill. Pengar är ju kung i kassan helt enkelt, så kontanter är bra att ha med sig. Och så betalar man till vardera bord av det fika som man är sugen på helt enkelt. Sen har vi ordnat så att vi har en speciell fika-kassa helt enkelt. Så man beställer först det man vill käka och sen så går man och tar kaffet efteråt.
1: Alltså det kommer att finnas mat också?
2: Det kommer att finnas lite fika.
0: Lite kafémat, lite lättare mat har vi sagt. Men sen är det också frågan, vad har man som lättare mat i andra länder? För det är ju helt, man vet ju inte, det är ju lite som en överraskning. Men lite lättare mat har vi försökt, att det inte ska bli som restaurangdagen.
1: Precis.
0: Mm. Och vädret ser ju strålande ut på lördag, så vi kommer ju kunna sitta ute.
2: Ja, så just nu håller vi på att torka bord och putsa stolar och sådana saker, så att vi ska kunna ha lite servering ute, så att det ska bli lite fikkänsla på rådhuset helt enkelt. Så att det är bara att droppa in om man har lite tid över på lördag.
1: Droppa in på lördag och have a cash is king.
2: Yes!
1: Yes, okej. Okay. Ser ni fram emot det här?
0: Ja, det är absolut en av de bästa dagarna på året. Det här är det som drar mest folk och det som folk tycker är roligast. Så jo, jättemycket. Det är jättemycket förberedelser för oss allihopa, men det är superkul.
2: Ja, det är verkligen värt investeringen av tid. Och sen får man alltid så fin respons både från de som besöker och de som säljer. Det är en väldigt så här positiv och glad dag och många är nyfikna och det blir ganska mycket diskussioner. Och det här provar jag, har du testat det här? Man tipsar varandra. Så det känns som en väldigt så här fin stund där man verkligen delar upplevelser med varandra. Så det, jag ser verkligen jättemycket fram emot det här. Det ska bli kul.
1: Det är viktigt för att integrera alla i samhället.
2: Jag tänker att det här absolut är en viktig del av integration i samhället helt enkelt. Att man får dela olika upplevelser med varandra. Och sen hur de upplevelserna är, det är ju alltid upp till var och en och så. Men jag tycker att det är en viktig del av integrationsarbetet överlag. Att ha möjlighet att dela kultur med varandra och smakupplevelser.
1: Mm. Ja, lycka till då på lördag får jag väl säga med det här pop-up-caféet som ni arrangerar.

Buffalo Stance här med Robin Nenesheri och Mapei. Innan det så gästades jag av integrationssamordnare Sofie Roxbäck och integrationshandledare Emma Liddell för att prata om det här pop-up-café-dagen som hålls på Rådhuset här nu den 23 maj. Alltså, vad blir det? Blir det på lördag då? Det blir det. Inkommande lördag. Där då olika försäljare säljer fika och kafémat, lite lättare mat från olika delar av världen. Hela 8 länder finns representerade som är start klockan 12 fram till klockan 15.00. Uppmanar då Sofie och Emma att man ska besöka Rådhuset här i Mariehamn. Och bra att komma ihåg är att ta med sig kontanter för under detta evenemang så är det cash is king. Mm. Fint väder, det utlovas också här nu till helgen. Och nu musik av Thomas Stenström, det här är Vill du ha mig?

Vill du ha mig med Thomas Stenström? Nu tänkte jag att det skulle handla om det här. Dagens nya låt tänker jag att vi tar oss an här och nu. En som både är arg och hörni, frustrerad över det hat och egoism som världen befinner sig i just nu. Det är artisten Miss Li som då också bjuder på dagens nya låt med titeln Arg och frustrerad. Och om bakgrunden till låten berättar sångerskan så här. Citat. Jag hade en sån där dag när jag kände mig arg och frustrerad över hur hård och kall världen har blivit. Hur mycket hat det är, hur girigt samhället känns och hur människor vid makten verkar bli galnare och galnare. Jag minns att jag tog en promenad genom stan, satte mig på ett café och tittade på folk som passerade. Och känslan vänder. För jag ser en kvinna hjälpa en gammal man över gatan. En kille som säljer majblommor. En studentvagn fylld med sjuksköterskor. Jag klottrade ner några rader på en servett. Du visar mig med mer än bara ord. Att den här världen kan vara så god. Slut citat. Ja, det är en fin sak. Här med det här också är att Miss Li nu bestämt sig för att skänka alla intäkter från låten till Majblomman. Och så här skriver hon om den saken på olika plattformar på sociala medier. Citat. Jag har beslutat mig för att ge all min royalty för streamingen av denna låt till Majblomman. Alltså för varenda lyssning som görs går en del till Majblommans arbete för att uppmärksamma barnfattigdom och påverka politiker att fatta beslut som förbättrar situationen för ekonomiskt utsatta barn. Slut citat. Fint initiativ. Men hur är det för din del? Är du också frustrerad över hur världen ser ut just nu? Ser du kanske hopp i vissa människor som tillsammans kan vända den här onda spiralen? Ja, du får väl ta och lyssna till Miss Lis nya låt. Hennes ord och uppmaningar här är arg och frustrerad.

Dagens nya låt av Miss Li, Arg och frustrerad. Vi ska få nyheter alldeles strax av Malin Lundberg efter det nyhetsrapportering från Ekot. Innan musik av Olivia Dean. Det här är So Easy.

0: So Easy här med Olivia Dean. Nu har det blivit dags för lokala nyheter.
1: Och då är klockan 5:02 god eftermiddag. Den 20 år gamla Aframax-tankern Penelope såldes av Lundqvist-rederierna i april och därefter har den enligt Ålands sjöfart rört sig på ett sätt som för tankarna till den ryska skuggflottan. Lundqvist-rederiernas vd Ben Lundqvist delar Ålands sjöfarts misstankar. Efter försäljningen var klar så satte fartyget kurs mot Tallinn. Vid Finska viken försvann signalen från fartygets AIS-transponder. Ålands sjöfart skriver att fartyget då kan ha gått in i en rysk oljehamn för att lasta råolja, men det finns inga bekräftade uppgifter om att så är fallet. 3 dygn efter att signalen försvann kom den tillbaka och valde att ta vägen runt brittiska öarna istället för genom Engelska kanalen på väg till sin aviserade destination i Singapore. En omväg på 800 sjömil och 3 dygns längre resa. Enligt Ålands sjöfart kan det bero på att man velat undvika brittiska vatten efter att den brittiska regeringen meddelat att militära och rättsvårdande myndigheter får borda och ingripa mot sanktionerade fartyg ur den så kallade skuggflottan. Lundqvist-rederiernas vd Bengt Lundqvist vill inte ställa upp en bandad intervju men säger att han delar Ålands sjöfarts misstankar. Han förklarar att han inte kan berätta vem som är köpare och han vill inte heller berätta vad för typ av bolag som köpt fartyget. Vi har tystnadsplikt enligt avtalet, men det är alldeles tydligt och klart att fartyget inte ska utföra några sanktionsbelagda laster och inte heller lasta i Ryssland eller rysk olja, säger Lundqvist. Tidningen Nya Åland har kallat till omställningsförhandlingar, vilket kan leda till att 1 eller 2 tjänster försvinner. Det skriver tidningen om idag onsdag. Anna Björkros är publisher för Nya Åland.
2: Det är egentligen 2 orsaker eller flera orsaker som samverkar till det. Att sen jag tog över som publisher i höstas så har vi jobbat mycket med att få organisationen anpassad till nya upplägg och så. Vi vill inte jobba mer, men vi vill kunna jobba mer effektivt och bättre och anpassa oss till hur vi jobbar idag. Alltså det händer jättemycket i medievärlden hela tiden, så det finns liksom mycket att göra. Vi kan inte bara ligga och rulla på som vi har gjort i alla år. Och nu har vi kommit så långt i den processen att vi inte kommer mera utan att ha sådana här omställningsförhandlingar.
3: Nya Åland gjorde en liten vinst förra året på drygt 13 000 euro. Men det här året har börjat med helt andra siffror.
2: Vi har som 2 ekonomiska ben vi står på främst här på Nya Åland, och det är våra prenumeranter. Och de ökar och det är jätteroligt. Men det stora, liksom den större delen kommer ändå från vår annonsförsäljning, vår annonsmarknad. Och när det åländska näringslivet har det tufft så slår det genast igenom hos oss också. Att vi märker att det finns mindre pengar att sätta på marknadsföring.
3: Anna Björkros påpekar att det inte finns några krav från styrelsen att dra ner på tidningsutgivning eller sluta med papperstidning. 1 till 2 tjänster är alltså i farozonen, och nu ska det förhandlas om inom vilken verksamhet som omorganiseringen kan bli aktuell.
1: Och det rapporterade Ove Sjöblom. Cykelturister på väg till Åland ska ha haft problem att lösa biljetter med Ålandstrafiken och därför lämnas kvar på kaj vid Osnäs. Det får flera skärgårdsbor att reagera på sociala medier. Det är under all kritik, skriver Henrik Åkerberg i Lappo Brände, som fruktar att ryktet ska sprida sig om strandsatta turister på internationella cykelforum. Infrastrukturavdelningens chef Fredrik Pettersson beklagar idag att resenärer har haft problem med att betala biljetter på Ålandstrafikens hemsida. I ett pressmeddelande skriver landskapet att ingen kommer att lämnas kvar på kajen på grund av att en biljett inte har kunnat köpas digitalt. Mer om det här hör du i Åland idag 15:30. Och flera avgångar med MS Skarven ställs in imorgon torsdag 21 maj på grund av reparationsarbete ombord. Det gäller avgången klockan 21:45 från Svina, beställningsturen klockan 23:25 från Degerby samt beställningsturen klockan 00:05 från Svina. Enligt informationen beräknas trafiken återupptas enligt ordinarie tidtabell fredag 22 maj med avgång klockan 06:30 från Degerby. Så vädret. Resten av dagen blir det soligt, cirka 15 grader och sydvästlig vind 5 meter per sekund. I natt mestadels klart, men på morgontimmarna dimma 7 grader och svag sydlig vind. Imorgon halvklart och på kvällen kan det komma regn. Temperatur upp mot 13 grader och fortsatt sydlig vind 3-4 meter per sekund. Sjövädret. Sydlig till sydvästlig vind 2-9 meter per sekund och i natt lokalt dimma. Pollenprognosen talar om måttliga halter av björk och ek och låga halter av gräs, sälg och vide. Det var Ålands nytt, nu Ekot.
4: Det pågående Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa och Uganda är ett hot regionalt men inte i resten av världen, där uppger Världshälsoorganisationen idag. För säkerhets skull har Folkhälsomyndigheten nu beslutat om informationsskyltar på svenska flygplatser. Vi hör socialminister Jakob Forssmed.
5: Vi har ett utbrott som är allvarligt, framförallt då för de drabbade områdena, och risken för smittspridning här bedömer ju myndigheterna som mycket låg. Även WHOs bedömning är att det är mycket lågt, men det går ju aldrig att helt utesluta enstaka importfall. Så därför har ju myndigheten nu fattat beslut om att också informera resenärer på ett tydligare sätt som kommer från de här områdena på flygplatserna. Det handlar om att man vid minsta symptom, om man reser in från de här länderna, ska kontakta hälso- och sjukvården. Och Sverige har ju god kapacitet när det gäller möjligheterna här.
4: Reporter Mattias Plejel. 47 anhöriga och överlevande efter dödsbranden ombord på fartyget Scandinavian Star 1990 kommer inte att få skadestånd av den danska sjöfartsstyrelsen. Det har rätten i Næstved beslutat idag. De 47 stämde sjöfartsstyrelsen för att det inte utfördes någon inspektion av fartyget. Men enligt rätten så hade myndigheten ingen sån plikt vid det här tillfället. I Ukraina har minst 8 personer dödats och 52 skadats i omfattande ryska anfall mot civila mål i natt, rapporterar The Kiev Independent. Ukraina angrep samtidigt ett raffinaderi och en kemisk anläggning i Ryssland i natt. Den första utbetalningen av EUs nya lån till Ukraina kommer att göras i juni enligt kommissionen. EU-länderna enades om jättelånet på totalt motsvarande 980 miljarder kronor i december. Ekot, Sara Öberg.
6: Sporten börjar med senaste nytt från ishockey-VM där stortalangen Anton Frondell nu är inskriven i den svenska truppen. Vi hör expert Johan Garpenlöv.
7: Ja, offensiv kraft är han ju. Han är en av våra bästa målskyttar skulle jag vilja säga i det här laget. Det är hans naturliga del i spelet. Så offensivt kan man absolut bidra.
8: Och så här säger förbundskapten Sam Hallam om vad Anton Frondell kan bidra med.
9: Huvudfokus någonstans 5-5. Få in han där och hoppas han får lite situationer. Där han är som bäst, lågt ner i anfallszonen runt mål. Och i powerplay så är det framförallt hans skott vi vill kunna utnyttja. Ja, men jag väntar beskedet kring Leo Karlsson. När det blir klart att Leo inte är redo och inte har det för att komma hit och spela, så då är det ganska naturligt att använda in Anton.
6: Reporter Martin Hedberg och Johan Bengts följ kvällens match mot Slovenien här i P4. Nu fotboll och den stora skandalen i England.
10: Jag fick ju reda på det via spelarna faktiskt.
11: Chockbeskedet att Southampton fråntagits finalplatsen i kvalet till engelska Premier League nådde Middlesbroughs assisterande tränare David Cellini under gårdagskvällen. Spiongate handlar om att Southampton skickat en person att filma Middlesbroughs träning inför lagens semifinalmatcher i playoff. Ett brott mot ligans regler som aldrig tidigare varit uppe för bedömning.
10: Det fanns som sagt en ny regel som inte hade testats sedan tidigare som jag förstår. Det fanns ju inget period. Det var svårt att kunna ta någon ställning innan hur de skulle kunna bestraffas.
11: Kim Hellberg är huvudtränare i Middlesbrough och får nu tillsammans med sin assistent David Cellini möjlighet att ta laget till Premier League via en direkt avgörande match på Wembley på lördag mot Hull.
10: Det har varit ovissa dagar, men vi är såklart väldigt glada över att få en chans till att ta oss upp nu.
6: Expert Jon Persson tycker däremot att beslutet är felaktigt, hör hans kritik i appen Sveriges radioreporter Jonas Enarsson. Du avslutar sporten i studion Pontus Lind. Nu blir det P4.
0: Tack till Malin för lokala nyheter och till Ekot för nyhetsrapporteringen därifrån också. Nu är det så att vi inleder den andra timmen av programmet Eftermiddag. Amira Bogdiri heter jag som är med dig idag denna eftermiddag. Och vi inleder den med önskemusik. Härligt att få in lite sånt också. Elisa, hon hörde av sig och önskar lite musik av Starship. Det här är We Built This City. Sen börjar vi tävla. Det är snart dags för tävlingen Trappan.

0: We Built This City med Starship önskemusik av Elisa denna onsdags eftermiddag. Nu hör ni, är det dags för Trappan. Ett segment som vi har här i programmet eftermiddag där det då gäller för er lyssnare att lista ut vad det är som jag tänker på. Jag har kommit på tre olika saker som jag tänker på. Jag kommer att ge er ledtrådar för att ni sen sist och slutligen ska kunna lista ut vad det är. Och idag är det musiktema, kan man lugnt sagt säga. Jag söker antingen en artist eller ett band. Ni ringer in till studion och får ge en gissning per telefonsamtal. Men ni får ju såklart ringa hur många gånger ni vill. Och när ni sen har lyckats gissa rätt, ja, då är det ni som är vinnaren. Så, var redo med telefonen och var redo att ringa in när du tror dig veta vad det är jag söker efter. Du ringer numret 018 17 8 55. Nu kör vi igång. Denna omgång så söker jag efter ett band. Och den här gruppen fick sitt namn från en låt av ett annat band. Gruppen som jag alltså söker efter fick sitt namn från en låt av ett annat band. Vad kan det vara för grupp eller band då som jag söker efter? 17 855, det är telefonnumret in hit till studion. Ingen som vågar gissa ännu. Var den kanske lite för klur i denna första ledtråd? Ja. Den här gruppen fick alltså sitt namn från en låt av ett annat band. De har helt enkelt tagit inspirationen av en låt då från ett annat band. Inga gissningar än. Nej, men jag påminner ändå om att telefonnumret är 17 855 in hit till studion. Okej, nästa ledtråd. Färgstark scenstil blev snabbt en del av deras kännetecken. Färgstark scenstil blev snabbt en del av bandets kännetecken, alltså det band som jag söker efter. Jag vill också nämna att de brukar ha såna här vackra ansiktsmålningar när de kliver upp på scenen. Det ringer. Vad vill du gissa på?
1: Kiss.
0: Inte Kiss. Men det var en bra gissning. Kiss har det gissats på, jag noterar det. Alltså den här gruppen fick sitt namn från en låt av ett annat band. Och en färgstark scenstil blev snabbt en del av deras kännetecken. De brukar ha lite sådana här små roliga ansiktsmålningar på sig när de kliver upp på scen. 17 855 är telefonnumret in hit i studion. Ni har fått två ledtrådar så här långt. Och det ringer. Vad vill du gissa på?
1: Scarlett.
0: Nej, inte Scarlett. Då noterar vi det också. Kiss och Scarlett har det gissats på. Ja, hörni. Vill ni ha en till det, tror jag, kanske? Okej. Då ska ni få det. Bandet, ja, de slog igenom stort flera år efter att de bildats. Så flera år efter att bandet bildades så slog de igenom sen. Det är telefonnumret in hit till studion. Gissningar på Kiss och Scarlett har det kommit in. Vi ska se. Jag tror det ringer. Vad vill du gissa på?
2: Jag gissar på Kiss.
0: Nej, Kiss är det inte. Det har någon annan redan gissat på en gång. Ja, inte lätt kanske. Vi gör så här. Jag drar alla ledtrådar ni har fått hittills. Det är 3 stycken. Den första var att den här gruppen fick sitt namn från en låt av ett annat band. Färgstark scenstil blev snabbt en del av deras kännetecken och bandet slog igenom stort flera år efter att det bildades. Fjärde ledtråden. Gruppen kommer från Ohio i USA. Kiss och Scarlett har det gissats på. Det är inte det rätta svaret, kan jag säga nu. Gruppen den kommer från Ohio. Och de slog igenom flera år efter att bandet då bildades. De har en färgstark scenstil och det här blev också snabbt deras kännetecken. Brukar ha färgglada ansiktsmålningar, inte nu hela ansiktet så som Kiss, men de har ansiktsmålningar när de kliver upp på scen. Och så fick då, eller den här gruppen tog väl sitt namn från en låt av ett annat band. Inspirationen hämtades därifrån i alla fall, från den låten. Och sist och slutligen här då, den fjärde ledtråden var, gruppen kommer från Ohio i USA. 17855 är telefonnumret in hit i studion. Det har gissats på Kiss och det har gissats på Scarlett. Det ringer. Och jag frågar, vad vill du gissa på?
2: Kan det vara Wasp?
0: Nej, Wasp är det inte. Bra gissning. Noterar vi den också. Och hörni, här kommer nu faktiskt den sista ledtråden. Jag tror det aldrig har tagit så här länge i någon trappa för min del. Det är ofta det rätta svaret har ofta kommit in vid ledtråd nummer 3 ungefär. Men här kommer nu den sista. Lyssna noga och slå in numret 17855 redan nu i telefonen. Shut up and dance gjorde gruppen världskänd. Vilken grupp är det jag pratar om? Låten Shut Up and Dance, ja, det gjorde gruppen världskänd. Det är telefonnumret in hit i studion. Ja, där kommer samtalet och jag säger, vilket band är det jag söker efter?
2: Kan det vara Walk the Police?
0: Walk the, vadå?
2: Walk the Moon med Police.
0: No, Walk the Moon är bandet. Det är det jag söker efter. Alldeles rätt, vem pratar jag med?
2: Med Katarina.
0: Katarina. Hej Katarina, bra gissat. Var det svårt idag?
2: Det var svårt.
0: Oj, förlåt. du hade ju rätt där alltså. Första ledtråden var ju att den här gruppen fick sitt namn, eller tog inspirationen till sitt namn från en låt av ett annat band.
2: Precis.
0: Walk the Moon är bandet jag söker efter. Och Walking, var det In the Moon eller On the Moon, som Police släppte. Walking on the Moon hette deras låt.
2: Ja, det gjorde.
0: Det är därifrån, det här bandet som jag nu då har letat efter här i snart 10 minuter tog sitt namn. Bra jobbat Katarina, tack, du räddade mig. Jag var lite nervös faktiskt, om jag ska vara helt ärlig. Ja, hur står det till med dig då?
2: Ja, det är varmt.
0: Det är varmt, ja, jag har förstått det. Jag har ju dragit för persiennen här i studion för att solen lyser så. Så att jag har inte riktigt fått ta del av den här värmen.
2: Men snart får du.
0: Snart får jag, det har du rätt i. Hör du, hur är det? Skulle du behöva en keps eller solhatt?
2: Oj, jag skulle ta den kepsen.
0: Mm. Ja, men det blir väl ett bra pris. För jag tänker att fler varma dagar lär det komma.
2: Det kommer garanterat.
0: Ja. Stort grattis Katarina och tack för att du var med.
2: Tack för att du var själv. Ha en bra dag.
0: Detsamma. Ja. Hej då. Ja, nej, alltså, uff, det vart lite svettigt. Det måste jag erkänna. Jag hade väl mina småningar om att det kanske kunde vara en svår trappa detta. Men till sist så satt Katarina denna trappa. Och rätta svaret var alltså Walk the Moon. Och den första ledtråden jag gav er idag var ju att den här gruppen fick sitt namn från en låt av ett annat band. Och det stämmer faktiskt. Namnet Walk the Moon kommer från låten Walking on the Moon av bandet The Police. Och gruppen tyckte bara helt enkelt att det här namnet passade deras stil och energi och valde därför att använda det som bandnamn. Och sen då, andra ledtråden, färgstark scenstil blev snabbt en del av deras kännetecken. De blev väldigt snabbt kända för sina energiska liveshower och just lite målade ansikten på scenen. Inte alls lika mycket som Kiss till exempel som kom in här som ett svar. Men lite ansiktsmålningar har de ändå alltid haft. Och sen då tredje ledtråden. Bandet slog igenom stort flera år efter att det bildats. Och det här är väl rätt så vanligt i dagens musikvärld. Walk the Moon, de kämpar faktiskt under flera år med mindre spelningar, egen musik innan sen då det stora genombrottet äntligen kom. Och den fjärde ledtråden, gruppen kommer från Ohio i USA. Ja, så är det bara. Det är i den delstaten de börjar bygga upp sin publik innan sen då resten av världen upptäckte dem. Och sista ledtråden, Shut Up and Dance, gjorde gruppen världskänd. Den här låten, det förändrar allt för bandet Walk the Moon. 2014 släpptes den och blev en enorm hit världen över. Vi ska ta och lyssna till den nu också.

0: Walk the Moon, Shut Up and Dance var det där. Det som jag sökte efter i första trappan för denna eftermiddag. Nu hörni, nu tar vi oss an följande trappa och denna omgång. Då söker jag efter en artist. Och första ledtråden. Den här personen började dela sin musik redan som tonåring. Det är första ledtråden ni får. Var redo med telefonen. Var redo att ringa in när du tror dig veta vad det är jag söker efter. 17855. Det är numret in hit i studion. Ja, nu letar jag efter en artist då hörni. Okej, vi har en gissning på första ledtråden. Jag frågar, vad vill du gissa på?
1: Cheer.
0: En gång till.
1: Cheer.
0: Cheer. Nej, det är inte korrekt svar. Men jag tar och noterar det. Ja, den här personen börjar dela sin musik redan som tonåring. Det är första ledtråden. Andra ledtråden för denna trappa där jag söker efter en artist. Flera av världens mest spelade låtar har faktiskt skapats av denna artist. Och nu, kära lyssnare, notera. Man har redan gissat på Cher. Så ni behöver inte ringa in och gissa på Cher. Det ringer. Vad vill du gissa på?
1: Sara Larsson.
0: Sara Larsson är det inte. Men det var en bra gissning. Inte alls dum gissning. Det hade gott och väl kunnat vara i Sara Larsson. Jag noterar det också. Sara Larsson, Cher, har ni gissat på. Efter att ni fått två ledtrådar. Och de två första ledtrådarna var att den här personen började dela sin musik redan som tonåring. Flera av världens mest spelade låtar har skapats av artisten. Okej, oj. Innan jag ens hann dra ledtråd tre så noterar jag att det ringer. Och jag frågar, vad vill du gissa på?
2: Ricky Martin.
0: Ricky Martin är det inte. Bra gissning, noterar vi den också. Då ska ni få hörni ledtråd nummer tre. Artistnamnet har en koppling till buddhismen. Jaha. 17855. Ring in när du tror dig veta vad det är jag söker efter. Artistnamnet har en koppling till buddhismen. Det har gissats på Ricky Martin, Sara Larsson och Cher. Men det är inte det jag letar efter denna omgång. Det är en annan artist. En artist som började dela sin musik redan som tonåring och faktiskt fler av världens mest spelade låtar har skapats av den här artisten. Och så är artistnamnet har en stark koppling till buddhismen. Det ringer och jag frågar, vad vill du gissa på?
1: Cat Stevens.
0: Nej, det är inte rätt svar. Bra gissning, fortsätt lyssna för att jag kommer och ge er flera ledtrådar. Nej, Cat Stevens var det inte. Men jag noterar det. Jag skriver upp era svar som ni ringer in med. Det kan vara bra att ha när man återberättar det, vad ni har gissat på. Okej, fjärde ledtråden. Artisten slutade turnera trots att karriären gick bättre än någonsin. Det där var något som verkligen ifrågasattes när beskedet kom att nu är det slut på turnerandet, jag fokuserar på annat. Det ringer. Vad vill du gissa på?
1: Prince.
0: En gång till.
1: Prince.
0: Nej, Prince är det inte. Bra gissning, fortsätt lyssna. Inte så lätt heller denna gång. Okej. Var ska vi nu börja? Vi börjar från början. Och den första ledtråden. Den här personen började dela sin musik redan som tonåring. Flera av världens mest spelade låtar har skapats av denna artist. Och artistnamnet Det har en koppling till buddhismen. Artisten slutade också turnera någonstans mitt i karriären. Just då när det gick bättre än någonsin. Ett beslut som det har diskuterats mycket om. Hörrni, det ringer. Vad vill du gissa på?
1: Elton John.
0: Elton John är det inte. Bra gissning. Ja, var var jag? Fjärde ledtråden. Jo, artisten slutade turnera trots att karriären gick bättre än någonsin. Han valde att satsa på någonting annat. Ja, en han. Artisten alltså valde att satsa på någonting annat. Sin mentala hälsa. Sin egen psykiska hälsa kan jag berätta. Det var det han valde att satsa på. 17855, det är telefonnumret in hit i studion. Ring in när du tror dig veta vad det är jag söker efter. Jag frågar, vad vill du gissa på?
1: Bob Dylan.
0: Bob Dylan är det inte. Och det ringer på andra linjen. Jag frågar, vad vill du gissa på?
2: Avicii
0: är alldeles korrekt. Bra jobbat. Vem är det jag pratar med?
2: Det är Elisabeth i Bovik.
0: Elisabeth, grattis.
2: Tack.
0: Hör du, sista ledtråden hade varit Wake Me Up. Det var den låten som gjorde honom till världsstjärna. Känner du igen den?
2: Ja,
0: du har hört den. Ja, bra jobbat. Hur står det till med dig idag då?
2: Tack, bra.
0: Ja.
2: Bra.
0: Njuter du också som många annan av sommarvärmen?
2: Jo, just nu så har jag druckit lite kaffe i solen här och lyssnat på dig.
0: Ja, men vad trevligt. Är jag ett bra sällskap?
2: Ja, absolut.
0: Vad bra, vad härligt att höra. Hör du, skulle du behöva en keps eller en solhatt nu för dessa kommande soliga dagar vi har?
2: Ja, jag tror att jag tar en solhatt.
0: En solhatt. Solhatten är din och den finns att hämta här på Ålands Radio.
2: Ja, tackar.
0: Bra jobbat. Tack ska du ha för att du var med.
2: Tack.
0: Hej då.
2: Hej.
0: Ja, det tog också sin lilla tid innan ni kom fram till vad det var jag tänkte på och sökte efter. Det var Avicii som jag sökte efter. Avicii då, som egentligen hette Tim Berling. En av Sveriges, får man säga det? Jo, jag tror man får göra det faktiskt. Alltså en av Sveriges största musikexporter någonsin. Han är liksom där i klass med ABBA, om inte till och med ännu högre. Den här första ledtråden som ni fick, den här personen började dela sin musik redan som tonåring. Och visst var det så att han, Tim då, började faktiskt göra musik väldigt, väldigt tidigt. Han satt hemma och experimenterade med ljud och melodier redan som ung och sen sakta

Alltså de spelas fortfarande väldigt mycket idag. Och sen då tredje ledtråden. Artistnamnet har en koppling till buddhismen. Namnet Avicii kommer faktiskt från buddhismen. Det är ett ord som handlar om den lägsta nivån inom buddhistisk mytologi. Timsen då, ja, han tyckte namnet lät speciellt och valde därför att använda det som artistnamn. Och fjärde ursäkta ledtråden, det var att han slutade turnera trots att karriären gick bättre än någonsin. Och det här var ju faktiskt något som överraskade väldigt många. Han spelade ju på enorma festivaler, han var en av världens största DJs. Men det här livet på turné, det blev väldigt stressigt och jobbigt för honom. Och till slut så bestämde han sig för att sluta turnera och fokusera mera på livet och sig själv. Samt ändå musiken utanför scenen. Han ville inte släppa det helt och hållet. Och sista ledtråden, Wake Me Up, det gjorde honom till en världsstjärna. Och så var det nog. Det var det som blev det globala genombrottet. Avicii förändrar faktiskt mycket inom modern pop och elektronisk musik. Efter honom sen så började många fler artister blanda olika musikstilar på samma sätt som Avicii gjorde. Dessvärre så gick han bort väldigt ung år 2018. Men vi fortsätter spela hans musik. Hans musik fortsätter där spela över hela världen. Här nu till näst Avicii med Wake Me Up.

0: Wake me up med Avicii. Hör du, du lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Klockan den är 20 minuter i tre. Vi håller på med tävlingen Trappan här i programmet Eftermiddag. Ett segment där det då gäller för er lyssnare att lista ut vad det är som jag tänker på. Jag kommer på tre olika saker. Två av dem har ni redan listat ut. Bra jobbat Katarina och Lisbeth. Nu tar vi den sista trappan då, så att säga. Ni ringer in till studion. Ni får ge en gissning per telefonsamtal, men ni får ringa hur många gånger ni vill. Var är du med telefonen? Var är du att ringa in när du tror dig veta vad det är som jag söker efter? Du ringer in på 17 8 55. Och denna omgång så letar jag efter ett band. Och den här gruppen, den bildades redan på 70-talet. Det är telefonnumret in hit i studion om du vill gissa på något band. Första ledtråden då alltså, bandet eller gruppen bildades redan på 70-talet. Så de har funnits med ett bra tag. Kom ihåg att ni får ringa hur många gånger ni vill. Nu är det bara att slänga ur sig alla bandnamn man vet av band som har bildats där under 70-talet. 17 8 55, det är telefonnumret in hit i studion. Okej, nästa ledtråd. Det här bandet kommer från ett land som inte brukar dominera världens poplistor. Så alltså de kommer då från ett land som inte har lika stor musikexport som till exempel Sverige. Bandet bildades redan där i början av 70-talet och de kommer från ett land som inte brukar dominera världens poplistor. 17 8 55, det är telefonnumret in hit till studion. Var redo att ringa in när du tror dig veta vad det är jag söker efter. Kom ihåg att du får ge en gissning per telefonsamtal, men du får ringa hur många gånger du vill. Ni har fått två ledtrådar hittills. Nu ska ni få den tredje. En av deras största låtar spelades in inför publik. Så alltså när man spelar in den här låten så spelar man in den när de uppträdde för publik, så att säga. Och det här är en av deras största låtar. Och bandet då, det bildades redan på 70-talet och de kommer från ett land som inte brukar dominera världens poplistor. Det är någon som vill gissa och jag frågar, vad vill du gissa på?
1: Queen.
0: Nej, det är inte rätt gissning. Jaha. Var denna också svår? Ja, jag vet inte riktigt. Om vi går igenom alla ledtrådar ni har fått hittills så ska ni få sen den fjärde ledtråden. Den här gruppen bildades redan på 70-talet. De kommer från ett land som inte brukar dominera världens poplistor. En av deras största låtar spelades in inför publik. Och den fjärde ledtråden. Den här tycker jag är rolig. En fotbollsvideo med vem då? Jo, Diego Maradona hjälpte låten att leva vidare i många år. Har vi någon fotbollsfantast där ute som lyssnar just nu och vet vilket band det är jag pratar om? Ja, då tycker jag man ska ringa in på 17 8 55 och gissa sig fram till vilket band det är jag letar efter. En fotbollsvideo med Diego Maradona, det hjälpte låten att leva vidare. Den lever fortfarande. Slänger in en extra ledtråd. Vi spelar den ibland nu som då. Och det är faktiskt den här live-versionen. Som var då ledtråd nummer, nu ska vi säga, 3. Att deras största låt och hit spelades in inför publik. Den kan ni höra här ibland på Ålands Radio. Mm. 17855, det är telefonnumret in hit i studion. Det ringer. Vad vill du gissa på?
1: Kan det vara Opus?
0: Ja, det är det. Bra jobbat. Vem är det jag pratar med?
2: No, det är Katarina.
0: Oh, det är Katarina igen.
2: Ja, det tog en stund och jag hade namnet på tungan, men jag hittade det inte.
0: Nu brukar vi ju säga faktiskt som så, Katarina, att när man har vunnit en gång, jaha, så får man vänta till nästa vecka för att vara med igen. Men har du någon där bredvid dig som kan ge mig det rätta svaret?
2: No, jag har faktiskt min man här.
0: Ja, då ger vi... Ge luren åt din man.
3: Ja.
0: Nå, men hej, vem pratar jag med?
3: Jag pratar med Björn.
0: Hej Björn. Vill du gissa på vad det är jag letar efter? Har du lyssnat på frågan här?
3: Vi kom fram till Opus med gemensamma krafter. Ja.
0: Ni gjorde det. Bra jobbat. Vet du vilken låt det är jag pratar om och tänker på?
3: Life is Life borde den heter.
0: Ja, så är det ju. Bra jobbat, hör du. Vad skulle du behöva? En keps eller solhatt?
3: Ingen solhatt. En keps
0: åt dig också. Bra jobbat, hörni. Tack ska ni ha för att ni var med.
3: Ja, tack, tack.
0: Ha en fortsatt fin dag.
3: Detsamma, hej.
0: Hej då. Ja, där lämnar vi Björn och Katarina. De har vunnit varsin keps. Sista ledtråden det hade varit Live is Life. Gjorde gruppen världsberömd. Då tror jag telefonen hade gått riktigt, riktigt het. Okej. Oj, vad tiden rusar iväg, hörni. Så här länge tror jag det aldrig har tagit med musikflätan. Nej, nu är jag också helt vimsig. Trappan är ju det vi har tävlat här idag. Det är det som har varit dagens tävling och inte musikflätan. Det var igår. Okej. Stopp här nu. Vi går igenom Live is Life och Opus här nu. Ledtråd för ledtråd. Det är väl kanske inte så många som känner igen namnet så här direkt. Men man känner ju igen deras största hit Live is Life. Den första ledtråden jag gav så var att gruppen bildades redan på 70-talet. Och så är det faktiskt. Opus startade i Österrike 1973. Började som ett rockband, spelade tillsammans i många år innan de sen fick sitt stora internationella genombrott. Och andra ledtråden, ja, den var, de kommer från ett land som inte brukar dominera världens poplistor. Jag har ju nämnt det, gruppen kommer från Österrike och det är kanske inte första landet man tänker på när man pratar om världskända pop- och rockband. Men det är väl något som gör deras framgång lite så här speciell, tycker jag. Och sen hade vi tredje ledtråden. En av deras största låtar spelades in inför publik. Och ja, det handlar förstås då om Live is Life. Låten spelades in live under en konsert och det är också därför publiken hörs så tydligt i låten. Och jag slängde in vid något skede så slängde jag väl in en ledtråd om att vi också här på Ålands Radio brukar spela den. För man hör ju att det är den där live-inspelningen. Det ger också, själva live-inspelningen, så ger en speciell känsla när man hör den. Det är nästan som att man, kan man få säga, själv står så där mitt i publiken och ja, njuter av en fantastisk låt från ett fantastiskt band. Okej, den fjärde ledtråden. Det var att en fotbollsvideo med Diego Maradona hjälpte låten att leva vidare. Och någon där ute kanske har hört den här klassiska låten från just den här videon där han, då Diego Maradona, värmer upp till musik inför en match i slutet av 80-talet faktiskt. Han håller lite taktkänsla. Det är cool. Väldigt roligt att se. Den här videon den lever faktiskt vidare än idag. Yngre generationer har också fått ta del av den, eller har tagit del av den, och blir man ju glad när sånt lever vidare. Och sen då, sist men inte minst, Live is Life. Det var det som gjorde gruppen världsberömd. Det var det som var deras stora genombrott. Låten den slog igenom över hela världen och blev en av de låtarna som gör att man känner igen låten, bandet, och man vet också när refrängen kommer att börja. Det här är en typisk låt som fortfarande spelas på sportarenor, festivaler, stora fester. Och något som jag tycker är så speciellt är ju att Opus kanske nu lyckades skapa en låt som känns väldigt enkel, glad och lätt att sjunga med i, men är just den där låten som kommer att leva länge till. Så nog om det, nog om trappan. Grattis Katarina, grattis Björn och grattis Lisbeth till era vinster. De finns att hämta här på Ålandsvägen 24. Under våra kontorstider på vardagar. Nu ska vi ta och se, vad är klockan? Jo, den är snart 5:05. Det betyder att vi snart ska få lokala nyheter. Men då måste vi ta och lyssna till Live is Life innan det. Här med Opus.

0: Live is life med Opus hörde vi här. Nu hörni, hade blivit dags för lokala nyheter.
1: Då är klockan 5:03, god eftermiddag. Red Rock Energy AB och ABB OY inleder ett samarbete kring utvecklingen av modulära hybridenergiparker. Det skriver parterna i ett pressmeddelande. Samarbetet tar sin utgångspunkt i Energipark Hällesby och syftar till att kombinera förnybar elproduktion, vätgasproduktion, metanisering, elektrifiering, digital styrning och avancerad automation, står det i pressmeddelandet. Genom samarbete med ABB får vi möjlighet att koppla vårt projektutvecklingsarbete till världsledande teknologikompetens inom elektrifiering, automation och industriell systemintegration, säger Kenneth Rosenberg Brunila vid Red Rock Energy i meddelandet. Projekteringsarbetet för energiparken inleds under 2026 och enligt den preliminära tidsplanen blir det driftstart 2029. Efter omröstning tog kultur- och fritidsnämnden i Mariehamn beslut om att inte köpa LED-skärmen och annan lös utrustning som finns på VHA av IFK Mariehamn AB. IFK AB hade skickat in en skrivelse där de föreslog att staden köper lös utrustning som de införskaffat till VHA. Det rör sig bland annat om den nya uppmärksammade LED-skärmen, tv-apparater i kaféet, köksutrustning och gymutrustning. Förslaget inför mötet var att staden tackar nej, men under mötet föreslog Anders Holmberg, moderat, med understöd av Rauli Lehtinen från Hållbart initiativ, att staden ska köpa utrustningen. Efter omröstningen blev beslutet att staden inte går IFK till mötes. Vi förde en diskussion på initiativ av ledande tjänsteman om att eventuellt göra en extern utredning om helheten för VHAs framtid, men inga beslut togs i det här skedet, säger Robert Söderdahl, liberal, som är ordförande i nämnden. Och vi stannar i Mariehamn. Staden föreslås ingå ett nytt hyresavtal för böndernas hus för perioden augusti 2026 till juli 2029. Det framgår av föredragningslistan till stadsstyrelsens möte som hålls imorgon torsdag 21 maj. Enligt förslaget till det nya avtalet ska staden hyra mindre delar av byggnaden än tidigare. Den totala lokalytan minskar från cirka 1306 till 1121 kvadratmeter när gårdshuset och delar av gatuplanet tas bort ur avtalet. I och med detta så minskar månadshyran från cirka 22 535 euro till cirka 19 305 euro exklusive moms, vilket innebär en inbesparing med omkring 39 000 euro per år jämfört med det nuvarande avtalet. Enligt beredningen ska avtalet ge större flexibilitet eftersom staden nu vid behov kan använda lokalerna för annan verksamhet eller hyra ut delar vidare till externa aktörer. Tidigare hade det inte varit möjligt utan hyresvärdens tillåtelse. Stadsdirektören föreslår att stadsstyrelsen godkänner avtalet. Staden hyr böndernas hus av landskapets pensionsfond sedan 2005. Den 20 år gamla Aframax-tanken Penelope såldes av Lundqvist-rederierna i april och därefter har den enligt Ålands sjöfart rört sig på ett sätt som för tankarna till den ryska skuggflottan. Det handlar om att signalen från fartygets AIS-transponder försvann vid Finska viken och efter 3 dygn kom den tillbaks och då valde den att ta vägen runt brittiska öarna istället för genom Engelska kanalen på väg till destinationen Singapore. Det här är en omväg på 800 sjömil och en 3 dygns längre resa. Enligt Ålands sjöfart så kan det bero på att man har velat undvika brittiska vatten eftersom den brittiska regeringen har meddelat att militära och rättsvårdande myndigheter får borda och ingripa mot sanktionerade fartyg ur den så kallade skuggflottan. Lundqvist-rederiernas vd Ben Lundqvist vill inte ställa upp på bandad intervju men säger att han delar Ålands sjöfarts misstankar. Han säger att han inte kan berätta vem som är köpare och inte vilken typ av bolag som köpt fartyget. Vi har tystnadsplikt enligt avtalet men det är alldeles klart och tydligt att fartyget inte ska utföra några sanktionsbelagda laster och inte heller lasta i Ryssland eller rysk olja, säger Lundqvist. Så vädret, Resten av dagen blir solig med cirka 15 grader och sydvästlig vind 5 meter per sekund. I natt mestadels klart, på morgontimmarna dimma, 7 grader och svag sydlig vind. Imorgon halvklart och på kvällen kan det komma regn. Temperaturen når 13 grader och vinden är fortsatt sydlig 3-4 meter per sekund. Sjövädret, sydlig till sydvästlig vind 2-9 meter per sekund och i natt lokalt dimma. Det var Ålandsnytt för Malin Lundberg. Nu fortsätter eftermiddag.
0: Tack ska du ha, Malin.

Ja, programmet eftermiddag, det håller dig i sällskap ännu i cirka 30 minuter. Sen är det dags att lämna över spakarna till programmet Åland idag. Och nu ska vi se. Nu har jag glömt bort vem det är som är programledare för Åland idag. Nej, katastrof. Nå, jag får väl reda på vem det är som är programledare för Åland idag alldeles strax när de kommer in och berättar om vad som händer i deras program. Vi ska inleda den här sista halvtimmen med lite önskemusik. Önskemusik, dagens önskelåt från Maria-Lisa, det är den här. Det här är Backstreet Boys, I Want It.

0: Here comes the night med Agnes, och här och nu kommer rösten och programledaren för Åland idag, Hasse Persson Bro.
1: God dagens.
0: Vet du vad, jag satt här innan du dök upp, kom inte på vem det var som skulle vara programledare för Åland idag. Nej. Vet att jag hade hört namnet några gånger, men det var liksom...
1: Ja.
0: Så här. Den informationen in genom ena öra, ut genom andra. Och så sätter jag på en önskelåt. Backstreet Boys. I want it that way.
1: Just det.
0: Sätter varenda ord i den låten. Det kommer jag ihåg.
1: Eller hur?
0: Men vem som är programledare för åren idag?
1: Nej. Sånt går jag att googla sig till.
0: Det gör det ju sant, nästan.
1: Nej. Men det är ju kul det där. Låttexter, vad är det som gör att de sätter sig?
0: Ja,
1: är det från en viss era? Det där är ju 90-tal, va?
0: Det är det.
1: Sitter de bättre än dagens hits?
0: Ja, alla gånger. Så är det dessvärre. Hur är det för din del?
1: Jo, men det är nog samma sak exakt där. Sent 90-tal till 2006, 2007, 2008, där någonstans. Det är liksom då. Man var mottaglig för musik och sen har man stängt av.
0: Sen har vi stängt av. Vad hände sen? Började vi jobba på radio eller?
1: Ja, precis.
0: Eller du då? Började du jobba på radio då?
1: Ja, precis. Ja. Nej, jag vet inte. Det är ju sådär. Alla generationer har ju sin gyllene era, va?
0: Ja, men så är det. Verkligen. Hur ser det ut då i programmet Åland idag som tar över här?
1: Vi har ganska gott ställt, tror jag. Vi kommer få fältare till studion 16:40, och då ska vi snacka lite inför sommaren här. Det ordnas en föräldrakväll i kväll där då man får komma och stötta varandra och lägga upp en plan här hur vi tillsammans ska skapa en så trygg och bra sommar som möjligt för alla.
0: Just det.
1: Även våra unga då.
0: Ja.
1: Där kan ju vi vuxna föregå med gott exempel och finnas till när det behövs på olika sätt.
0: Mm.
1: Tänker jag.
0: Mm.
1: Vi ska också höra om att Nya Åland behöver omorganisera och se över antalet tjänster. 1-2 kan komma att försvinna. En lite mindre solig onsdag för våra kollegor i det mediehuset får vi ju tänka då.
0: Ja.
1: Sen så är det också så att vi ska snacka lite skärgårdstrafik. Det är så att landskapet har gått ut med ett pressmeddelande här under förmiddagen om att det förekommit strul när det gäller att lösa biljetter här nu då.
0: På vilken linje?
1: Ålandstrafiken. Ja, det var inte linjespecifikt här.
0: Nej.
1: Men det talas ju om cyklister som har blivit strandsatta i kaj här. Utländska cyklister som skulle med färjan vid Osnäs in i den åländska skärgården. Då, men hade inte riktigt greppat det här med hur biljetter ska lösas. De måste ju köpas på förhand, va?
0: Ja.
1: Så att man kan skanna in sig ombord. Och hade helt enkelt fått stanna kvar tills att de ordnat det på rätt sätt. Och det där skaver hos många skärgårdsbor, för att det är inte den... Det ryktet man vill ska sprida sig bland cykelturister till exempel.
0: Nej.
1: Eller turister överlag. Att här på Åland är man inte riktigt ändå välkommen. Det är klart att alla ska betala biljett, men det gäller ju att vara tydlig med hur det ska göras också.
0: Ja.
1: Och tänka att alla kanske inte är så hemma med alla holmar och linjer här och svenska språket. Att det verkligen är smidigt och enkelt för även utländska gäster. Så det här verkar ju vara en källa till frustration och också till att man lite backar och lättar på det här nu då från landskapets sida. Men Ålandstrafiken själva vet inte riktigt vad det nya direktivet kommer att bli. Kanske vet Fredrik Pettersson där. Vi hör honom här i programmet.
0: All right.
1: Ja, hur som helst, det finns att prata om som vanligt när det gäller
0: Åland. Jag hör det.
1: Ja,
0: bra.
1: Då går jag upp och förbereder det sista.
0: Gör det du. Tack ska du ha, Hasse. Hasse, han tar över spakarna 15:30. Här till näst ska vi få lite musik av Melissa Horn. Och på andra sidan av denna låt, där väntar musikfletan Kortisen. Så ni kan gott väl ta fram papper och penna redan nu.

Då har det blivit dags för kortversionen av den här veckans musikfleta. Också den här veckan söker jag efter ett ord på 6 bokstäver. Första ledtråden söker ett artistnamn. Smeknamnet hon fick redan som liten blev också hennes artistnamn. Jag undrar, vilket?

Ja, smeknamnet hon fick redan som liten blev också hennes artistnamn. Vilket? Det ger dig den första bokstaven i veckans musikfläta. Nästa ledtråd. Vad är den kemiska beteckningen på låtens titel?

Vad är den kemiska beteckningen på låtens titel? Det ger dig den andra bokstaven i veckans musikfläta. Nästa ledtråd. I vilken tecknad film kan man höra artistens röst i den svenska versionen?

0: chanson.
1: Alltså, i vilken tecknad film kan man höra artistens röst i den svenska versionen? Det ger dig den tredje bokstaven i veckans musikfläta. Nästa ledtråd. Jag söker namnet på en hiphop-duo. Vad heter duon som artisten var med och bildat?

Ja, jag söker alltså namnet på en hiphop-duo. Vad heter duon som artisten var med och bildade? Det ger dig den fjärde bokstaven i veckans musikfläta. Nästa ledtråd. Jag söker efter ett efternamn. Vad heter personen i efternamn som både designat omslagen till bandets album och föreslog bandnamnet?

Ja, vad heter personen i efternamn som både designat omslagen till bandets album och föreslog bandnamnet? Det ger dig den femte bokstaven i veckans musikfläta. Och sista ledtråden. Vad kallas det när månen hamnar i jordens skugga?

Ja, vad kallas det när månen hamnar i jordens skugga? Det ger dig den sista bokstaven i veckans musikfläta. Nu borde du ha ett ord på 6 bokstäver som jag vill att du skickar till tavling@alandsradio.ax eller skriver ner det på ett vykort eller kommer in med det till Ålands Radio, Ålandsvägen 24 22 100 Mariehamn. Lycka till!

0: Kanon.
1: Banan, melon, kiwi och citron med hoja hörde vi här. Hörrni, det har blivit dags för mig att tacka för denna eftermiddag. För att jag har fått hänga med er idag igen en gång. Roligt har jag haft. Jag hoppas ni också har njutit lika mycket som jag. Vi hörs imorgon. Samma kanal, men en annan tid. Tills dess hörrni, ha det så gött. Hasse Perssonbro kommer snart och håller er sällskap. Innan det, musik med George Michael. Det här är Freedom.

Det här är Åland idag, onsdagen den 20 maj. Cykelturister strandade i kaj när man inte lyckades lösa biljetter till Ålandstrafiken. Skärgårdsbor fruktar att ryktet om strandsatta turister ska sprida sig. Landskapet beklagar det inträffade. Vi hör Fredrik Pettersson, chef vid infrastrukturavdelningen. Och tidningen Nya Åland behöver omorganisera, en till två tjänster kan försvinna. Och hur kan vi tillsammans skapa en trygg och bra sommar för våra ungdomar? Föräldrakväll i kväll med fältarna som kommer till studion. Programledare denna onsdag, Hasse Persson-Bruun.

0: Malibu, Miley Cyrus här i Åland idag. Där det ska handla nu om huruvida man löser biljetter för resor med Ålandstrafiken och skärgårdsfärjorna. Och de problem som det kan uppstå när man inte riktigt har koll på de här nya biljettsystemen. Det här med digital incheckning, det infördes ju i samtliga hamnar den 15 april i år. Och det här innebär ju att man måste har löst biljett på förhand. Man kan inte längre betala ombord på färjan i de avgiftsbelagda ändhamnarna Hummelvik, Långnäs, Osnäs och Galtby. Så reser man med fordon så behöver man ha köpt en biljett på förhand eller ha ett reskort med QR-kod som visas upp vid ankomst till hamnen. Detta för att slippa ombord. Men det här verkar inte ha gått fram hos alla. Henrik Åkerberg är en av flera ålänningar som nu reagerar skarpt på uppgifterna om att utländska cykelturister har lämnats kvar på kajen i Osnäs för att de inte visste riktigt hur man skulle göra här och boka biljett med Ålandstrafiken online och inte lyckades med det. Det är under all kritik, skriver han i Facebookgruppen Skärgårdstrafikens framtid. En cykelbiljett kostar runt 7 euro, men vad kostar det inte för Ålands rykte när de strandsatta turisterna skriver av sig på internationella cykelforum, fortsätter Henrik Åkerberg.
1: Ja, men det som jag fick fånga upp här så var en bekant som sa att det var två tyska cykelturister som inte hade fått komma ombord för att de inte kunna boka den här biljetten. Sen hade de inte hittat någon information på Ålandstrafikens hemsida, som jag också har kollat. Men det finns ingen information om att du ska ha cykelbiljetter, utan det står om bilar. Och då är det framsidan. Man ska inte behöva gå igenom PDF och läsa finstilt, utan det måste stå tydligt och klart att så här ska det fungera, så här ska du göra när du kommer. Mm.
2: Vet du om det har varit fler incidenter, eller är det här den enda?
1: Jag har hört att det var en incident som de fick åka med åtminstone sen då till övernattningsstället på Brände. Så det är två incidenter som jag har hört av så här då. Mm.
2: Ja, vad känner du kring det här då?
1: Ja, men det är nog en... det finns ju ett kommunikationsglapp mellan befolkning, kommuner, landskapsregering och Ålands trafiken. Det är ju helt klart i dagsläget med alla planer fram och tillbaka och ingen som vill prata eller svara på skrivelser från kommunerna. Så det är ju någonting som måste ha tagits där redan.
2: Mm. På sociala medier här så uppmanar du skärgårdsborna att ta tag i det här själva. Du skriver att du är öppen för att sätta upp ditt telefonnummer i hamnarna längs norra linjen ifall det kan vara till hjälp att man kan ringa dig då. Hur tänker du då?
1: Alltså jag har ju en viss erfarenhet av Ålandstrafikens bokningssystem. Jag kan också ha någon sorts kommunikation mellan färjorna och personen. Nu när vi egentligen får prata med färjorna igen så går det att det mesta går att reda ut. Men om man har tid så att det går att kommunicera. Vi måste kunna prata med varandra.
2: Men känner du att din insats här skulle behövas då?
1: Ålandstrafiken så funkar ju på det viset att de öppnar klockan 10 och stänger klockan 5. Vi rör oss före det och vi rör oss efter det. Det finns människor som kommer till hamn.

0: men har ingen, det finns ingen människa att ta kontakt med. Där finns det nog ett glapp. Och det är ju också här som vi har det här samtalsförbudet i färjorna då när det kom. Så var det handlar ju om turister som ringt till bryggan och frågar grejer som inte de på färjan hade någon aning om. Där finns det ett informationslapp som man kan hjälpa till med.
1: Det sa Henrik Åkerberg, och infrastrukturavdelningens chef Fredrik Pettersson beklagar att resenärer har haft problem med att betala biljetter på Ålandstrafikens hemsida. I ett pressmeddelande från i förmiddag så skriver landskapet att ingen kommer att lämnas kvar på kajen på grund av att en biljett inte har kunnat köpas digitalt. Ny info där alltså, strax mer om detta.

0: Jaha, så där kan det låta när Peg Parnevik är på partyhumör. Tuff brud hette låten som vi hörde där. Ja, Fredrik Pettersson, han är chef i landskapets infrastrukturavdelning och idag så skickade han ett pressmeddelande med budskapet att ingen kommer att lämnas kvar på kajen på grund av att en biljett inte har kunnat köpas digitalt. Det står att läsa att i mån av plats så ska samtliga resenärer med fordon komma ombord, även cyklar. Vi har under veckan identifierat händelser där det inte har varit enkelt att lösa biljetter digitalt från Ålandstrafikens hemsida. Det beklagar vi djupt och ber om ursäkt för att vi inte har lyckats uppfylla resenärernas förväntningar, står då bland annat i det här pressmeddelandet. Med mig nu på telefon, Fredrik Pettersson. Välkommen till programmet.
1: Tack så mycket.
0: Du, vad är det egentligen som har gått snett här?
1: Ja, man kan väl säga som så att det finns flera olika orsaker till att kommunikationen inte når hela vägen fram. Och jag skulle säga att en sak som vi inte var helt förberedda på då var att det var så pass många som upplevde svårigheter att dels köpa biljetter och veta vad det är som gäller. Vilka biljetter som man verkligen måste lösa för att få komma med båtarna. Och vi var inte riktigt beredda helt enkelt på den storm som kom. Och då måste man vara beredd och förändra sitt tankesätt. Och det var väldigt tydligt på all återkoppling som jag har fått att denna morgon så nu ändrar vi oss. Nu ska vi klart att folk vill göra rätt för sig och köpa biljetter. Det tvivlar vi inte på en sekund. Men det måste ju också gå smidigt. Och vi såg helt enkelt att det var inte så smidigt som vi trodde. Och då ändrar man sig. Och alla ska absolut komma med i mån av möjlighet på båtarna. Det ska inte där vara ett problem. Och vi vill också visa att vi lyssnar på skärgården. Det är oerhört viktigt.
0: Ja, den här digitala incheckningen, den är ju en månad gammal, lite drygt. Men det gäller ju att ha gått fram hos alla här nu då. Idag så pratas det om ett par turister bortifrån som inte riktigt hade greppat det här. Men har det varit andra händelser också? Har det varit ålänningar som har haft svårt med det här? Eller?
1: Ja, vi har väl sett kanske mest på Föglelinjen så har vi sett att det har varit besvär att köpa biljetter digitalt. Och jag har själv varit ute och provat på digitalt att köpa biljetter och såg att det var kanske inte riktigt så lätt som jag trodde. Och då måste man ändra sig och hitta på ett bättre sätt. Så nu håller vi på att lansera förenklade metoder på Ålandstrafikens hemsida så att det här ska bli smidigare. Och vi vill då inte sätta all last och risk på resenären, utan vi tror att alla vill göra rätt för sig. Och då ska vi hjälpa till och inte göra det svårare. Och framförallt vara ödmjuka. Det är vår linje. Det är inget snack om den saken.
0: Nu skriver ni ju att ingen ska lämnas kvar på kajen på grund av att en biljett inte har kunnat köpas digitalt. Vad är det som gäller nu då tills vidare om man inte lyckas riktigt?
1: Jo, ambitionen måste ju alltid vara att man ska ha köpt och löst en biljett för att komma med, beroende på vilken linje man är på och vilket fordon man har med sig. Det måste ju absolut vara ambitionen. Men i de som man har försökt, man har inte klarat av det, så ska inte då avgången försenas eller någon lämnas kvar på kaj. Det är liksom andemeningen i mitt pressmeddelande eller vårt pressmeddelande denna morgon.
0: Det här ska förbättras då framåt är meningen. Det ska bli tydligare framförallt på hemsidan då. Är det någonting som är otydligt i hamnarna eller?
1: Ja visst. Så som jag hade fått det rapporterat till mig nu. Jag åker ju inte själv alla dagar i alla hamnar och ser riktigt allt då. Men nu har vi fått reda på att det kanske kan förbättras till en viss del med de nya sakerna som händer, och det visar sig att det inte finns då information på alla ställen. Så tills vi har all information ute och tills att det har blivit lite tydligare och förenklat och testat lite ytterligare på hemsidan på Ålandstrafiken, så kör vi så här helt enkelt. Det är det rätt.
0: Just det, ja. Men sen när ni känner att nej, men nu ska även min gamla mormor fixa det här som inte ens pratar svenska, då är det tillbaks till att alla ska ha biljett då, eller?
1: Ja, men jag vill nog ändå förtydliga. Visst ska man ju försöka ha, alla ska ju ha biljett idag också. Men det är klart att vid något läge så har man kommit då till det läget att nu kan vi vara bekväma med att det här är tydligt nog. Men det här gäller nu tills vidare. Så vi har en turistsäsong framför oss. Det finns jättemånga duktiga skärgårdsföretagare som behöver ha all hjälp de kan få från oss. Den lilla hjälp vi kan ge. Så därför så ser vi det här tills vidare och vi vill verkligen inte vara, det är inte något ändamål att det ska vara svårt och besvärligt det här, det är det inte värt, utan det ska gå så enkelt som möjligt. Och i vissa fall har vi den här nummerplåtsavläsningen på fågellinjen som vi tror att vi kan ha klar efter sommaren då, och då löser det sig i många fall till det bättre.
0: Upplever du att ni haft örat mot marken och kajerna här och agerat så snart det här kom till kännedom, eller har ni väntat lite och utvärderat situationen?
1: Jag kan säga så här att som de som har följt med, allt med skärgårdstrafik är ett laddat ämne. Det har jag fått lära mig den hårda vägen. Och jag kan säga att vi har försökt lyssna, men jag tror att jag har gjort en liten felbedömning i det här fallet också. Jag tror att jag trodde att vi hade kommit lite längre och det har vi inte gjort, och därför så då gör man det på ett annat sätt i framtiden. Så vi kan bli mycket bättre på att lyssna, absolut.
0: Men det handlar om små justeringar på i samband med bokning på hemsida och sådär då. Det är inte en ny sajt vi kommer se, eller det ska bli tydligare då?
1: Jag har följt med mejltrådarna som vi har då, och det är tydlighet som gäller. Det ska bli några push-annonser som det kallas, så att man kan så snabbt som möjligt gå in på hemsidan så att man kommer på rätt. Det ska bli enklare och information, informera. Samt att man kan få hjälp när man är på plats. Och Axfärjes har gått ut, informerat all sin personal via bryggorna. Så att de ska vara ytterligare ännu mer behjälpliga. Men det har de också varit.
0: Men har det vilat ett för tungt ansvar på Ålandstrafiken att lösa det under kontorstid? Och har Axfärjes inte varit riktigt på tårna på samma sätt där, eller? Har det inte varit deras uppgift?
1: Det enda som jag kan hålla med i det uttalandet är det att Ålandstrafiken har alldeles för mycket att göra. Man ska sätta det här i perspektiv. De har även lanserat nya bussbiljetter, en app där. Det har de gjort samtidigt. Så parallellt medan de har gjort också skärgårdstrafiken. Och skärgårdstrafiken, så stubinen är väldigt kort där. Det brukar smälla fort när det väl blir. Alltså stubinen för våra resenärer. De har ett väldigt utsatt läge där. Det måste man ha förståelse för.
0: Men ännu mer service-minded. Tänk hos färgpersonal då, så löser ni det tillsammans.
1: Alltså det är det som är absolut svaret. Vi löser det här tillsammans. Vi ska ha en positiv anda. Vi har absolut ingen prestige i det här, det är viktigt att säga. Och det här är ett litet skifte. Jag hoppas att folk ser att nu har vi verkligen bjudit till.
0: Det låter hoppfullt, det sagt av Fredrik Pettersson, chef i Landskapets infrastrukturavdelning. Tusen tack för att du var med oss i programmet.
1: Tack själv.

0: Det här är Ålands nytt. Den 20 år gamla Aframax-tankern Penelope såldes av Lundqvist-rederierna i april och därefter har den enligt Ålands sjöfart rört sig på ett sätt som för tankarna till den ryska skuggflottan. Lundqvist-rederiernas vd Ben Lundqvist delar Ålands sjöfarts misstankar. Efter försäljningen var klar satte fartyget kurs mot Tallinn. Vid Finska viken försvann signalen från fartygets AES-transponder. Ålands sjöfart skriver att fartyget då kan ha gått in i en rysk oljehamn för att lasta råolja, men det finns inga bekräftade uppgifter om att så är fallet. 3 dygn efter att signalen försvann kom den tillbaka och valde att ta vägen runt brittiska öarna istället för genom Engelska kanalen på väg till sin aviserade destination i Singapore. En omväg på 800 sjömil och 3 dygns längre resa. Enligt Ålands sjöfart kan det bero på att man velat undvika brittiska vatten efter att den brittiska regeringen meddelat att militära och rättsvårdande myndigheter får borda och ingripa mot sanktionerade fartyg ur den så kallade skuggflottan. Lundqvist-rederiernas vd Ben Lundqvist vill inte ställa upp på en bandad intervju men säger att han delar Ålands sjöfarts misstankar. Han förklarar att han inte kan berätta vem som är köpare och han vill inte heller berätta vad för typ av bolag som köpt fartyget. Vi har tystnadsplikt enligt avtalet, men det är alldeles tydligt och klart att fartyget inte ska utföra några sanktionsbelagda laster och inte heller lasta i Ryssland eller rysk olja, säger Lundqvist. Åklagaren yrkade på villkorligt fängelse i 2 till 3 månader och djurhållningsförbud under tisdagens rättegång i Ålands tingsrätt där en man stod åtalad för djurskyddsbrott. Enligt åklagaren har den åtalade uppsåtligen eller av grov oaktsamhet genom bristfällig skötsel och bristfällig utfodring utsatt sina höns och ankor för onödigt lidande. När 2 personer kommit till platsen för att besikta djuren inför en kommande avyttring som de hade lovat att hjälpa till med så fann de en död anka och 3 döda hönor och ytterligare en anka avled nästa dag. Enligt åklagaren saknade hönorna tillgång till mat och vatten och ankorna saknade mat. Åklagaren anser att brottet är styrkt men att tingsrätten får bedöma om den åtalade istället ska dömas till böter för ringa djurskyddsbrott alternativ husdjursförseelse av oaktsamhet. Den åtalade bestred brott och dom meddelas 2 juni. Tidningen Nya Åland har kallat till omställningsförhandlingar vilket kan leda till att 1 till 2 tjänster försvinner. Det skriver tidningen om idag onsdag. Det är flera orsaker till att vi har kallat till omställningsförhandlingar. Bland annat behöver vi få organisationen anpassad och året har börjat tufft ekonomiskt, säger publisher Anna Björkros. Omställningsförhandlingarna inleds imorgon torsdag och målet är att den nya organisationen ska finnas på plats i september. 2 kulturarbetare hade lämnat in rättelseyrkande till kultur- och fritidsnämnden i Mariehamn på tjänstemannabeslut om avslag på ansökan om evenemangsbidrag. I det ena fallet handlade det om Peter Hägerstrand som hade sökt om 600 euro för att genomföra en skivsläppskonsert i Kulturvillan i Badhusparken. Hägerstrand fick avslag på ansökan bland annat med motiveringen att staden redan subventionerar Kulturvillan. Hägerstrand ställde frågan om evenemang som ordnas i Kulturvillan inte kan få evenemangsstöd. Nämnden kom fram till att evenemangsstöd kan sökas oberoende av var evenemanget hålls och godkände alltså Peter Hägerstrands rättelseyrkande. Däremot blev det avslag för Hanna Kivioyas, verksamhetskoordinator för Skapa Åland, rättelseyrkande. De fick nej på ansökan om 1500 euro för projektet Moving North, en dansfilmsuppvisning, workshop och konstnärlig residens med dansfilmskonstnären Katti Kallio i samarbete med Skapa Åland. Avslaget motiverades med att det är Skapa Åland som driver Kulturvillan. Så vädret. Resten av dagen blir solig, cirka 15 grader och sydvästlig vind 5 meter per sekund. I natt mestadels klart men på morgontimmarna dimma, 7 grader och svag sydlig vind. Imorgon blir det halvklart och på kvällen kan det komma regn. Temperaturen når upp mot 13 grader och vinden är fortsatt sydlig 3-4 meter per sekund. Sjövädret. Sydlig till sydvästlig vind 2-9 meter per sekund, i natt lokalt dimma. Pollenprognosen den talar om måttliga halter av björk och ek samt låga halter av gräs, sälj och videpollen. Det var Ålands nytt med Malin Lundberg. Nu blir det riksnyheter från Yle.
1: Studieförbunden rasar när riksdagen ger grönt ljus åt lagförslag som gör det möjligt att erbjuda visstidskontrakt utan någon speciell orsak. Trots den senaste tidens trista ekonominyheter mår Finlands finansiella system bra. Finlands bank riktar ändå försiktig kritik mot regeringen. Efter en selfie med hertiginnan Meghan skrivs rubriker om minister Ville Rydman i brittiska kvällstidningar. 30 grader, noja, uppmättes för första gången i år. Och det varnas för oska i landets östra delar. Klockan är 16, här är nyheterna. Jag heter Ida Rislacki, god eftermiddag. Ja, riksdagen godkände idag lagförslaget om möjligheten att göra ettåriga tidsbundna avtal utan motivering. Lagförslaget har fått mycket kritik från fackförbunden som befarar att diskrimineringen mot arbetstagare som är gravida eller familjelediga kommer att öka. Lärarfacket OAJ reagerade direkt efter riksdagens beslut eftersom de anser att lagändringen slår hårt mot kvinnodominerade branscher. Facket kritiserar också lagändringen för att den ökar osäkerheten på arbetsmarknaden. Rösterna i riksdagen föll 93 för en lagändring och 78 emot. Finlands bank har kommit med sin bedömning av vårt finanssystem idag. Hittills har bankerna i vårt land klarat av att hantera det oroliga världsläget, säger vice ordförande i Finlands banks direktion, Maria Nykänen.
2: Läget är det att bankerna är starka. Deras kapitaltäckning är hög och de har fungerat bra även om vi har haft dessa chocker och risker ganska mycket under de senaste åren. Men det är viktigt att vi tar hand om det så att vi kommer inte att upphäva regleringar så att bankerna blir svagare.
1: Rysslands krig i Ukraina och USA och Israels krig i Iran har drivit upp energipriser och marknadsräntor. Det gör att hushållen konsumerar mindre och att företag håller igen med investeringar. Att Finland är mindre beroende av fossila energikällor än många andra länder är ett plus, men Nykänen varnar att räntorna kan fortsätta stiga. Att regeringen från den 1 juni förlänger den maximala lånetiden för bostadslån till 40 år får henne inte heller att jubla.
2: Som en tjänsteman på Centralbanken, jag kan inte värdera politiska beslut som de som har makt att göra dessa beslut gör. Men vi har försökt att kommunicera de risker som kanske finns med det här långa lånetider för bolån.
1: Säger alltså Maria Nykänen på Finlands bank. Finland lägger mer pengar på försvarsrelaterade investeringar än vad försvarsalliansen NATO kräver. Det här meddelar försvarsministeriet. NATOs mål är att medlemsländerna ska lägga 5% av sin bruttonationalprodukt på försvarskostnader. Av det ska 1,5% av BNP gå till sådant som stärker hela samhällets säkerhet. Och i år lägger Finland 2,4% av BNP på den här typens försvarsinvesteringar. Till investeringarna hör till exempel satsningar på civil beredskap, kristålighet och stöd åt Ukraina. EU-institutionerna har enats om att godkänna handelsavtalet mellan EU och USA från i somras. Avtalet innebär att EU går med på att slopa tullar på amerikanska industrivaror och på vissa jordbruks- och fiskeriprodukter. USA ska å sin sida hålla tullarna på de flesta europeiska exportvaror på högst 15%. Godkännandet av avtalet sköts fram på grund av USAs krav på Åland. Men nu är Svenska Folkpartiets EU-parlamentariker Anna-Maja Henriksson nöjd med avtalet.
3: Det har nog stor betydelse att det är klart att våra företag, både finländska företag och europeiska företag, behöver en förutsägbarhet när det gäller handelsavtalen med USA. Man måste veta vad som gäller. Och nu så kommer ju i natt till en lösning och där finns nu med, som här ska vi kalla det, starka Trump-säkringar, vilket har varit viktigt för Europaparlamentet att få in i det här avtalet.
4: Med Trumps säkringar avses de skyddsmekanismer som ingår i avtalet som ska göra det möjligt för EU att helt eller delvis stoppa tullsänkningarna om amerikansk import hotar europeiska företag eller om USA bryter mot sina åtaganden. Det gäller särskilt stål och aluminium där USA trots tidigare löften infört tullar på upp till 50%. Enligt handelsutskottets ordförande Bernt Lange var skyddsmekanismerna en förutsättning för att godkänna överenskommelsen.
5: We need a suspension clause so that we can really act and withdraw our trade preference to US products quite immediately if there is a breach of the deal of Scotland in the United States.
4: Anna-Maja Henriksson medger att avtalet inte är perfekt. EU måste betala tullar medan USA får i stort sett tullfri tillgång till den europeiska marknaden. Alternativet hade ändå varit värre, menar hon.
3: Man skulle ju önska att parterna skulle vara på samma nivå, att det skulle vara nolltullar åt båda hållen. Men vi har nu sett att den här administrationen som vi för tillfället har i Vita huset tänker på ett annat sätt. Och därför så har man ju också nu tänkt från europeiskt håll att det är bättre nu att få en deal där vi också kan se vad som kommer att gälla istället för att skapa ett fullständigt kaos.
1: Säger EU-parlamentariker Anna-Maja Henriksson till vår Europakorrespondent Richard Husu. Intresset för att lära sig främmande språk, alltså andra språk än de inhemska språken, är fortfarande svalt. Det visar resultaten från årets studentprov. Det här skapar oro i affärsvärlden eftersom kunskaper i främmande språk ger konkurrensfördel i arbetslivet. Varje språk är värt att lära sig, säger Mikko Vieltojärvi, som är sakkunnig på Finlands näringsliv, EK.
6: Ihan kaikkia kieliä kannattaa opiskella. Et koskaan ei voi tietää etukäteen, että mikä se kaikkein tärkein kieli olisi, mitä tulisi työelämässä tarvitsemaan tai muussa elämässä tarvitsemaan. En halua sanoa, että on joku yksittäinen kieli, joka olisi muita tärkeämpi.
1: Det går aldrig att veta på förhand vilket språk som är det viktigaste i arbetslivet eller i livet överlag. Det finns inget enskilt språk som är viktigare än ett annat, säger Mikko Vieltojärvi på Finlands näringsliv. Efter förra fredagens drönarhot över Nyland är nödlarmsapplikationen 112 den mest nedladdade applikationen i landet. Myndigheterna har uppmuntrat medborgare att ladda ner appen för att få information om möjliga drönarhot. I fredags funkade appen ändå inte för en stor del av användarna, så många blev utan ett varningsmeddelande. Nu uppmuntras användare att uppdatera applikationen. Förutom att få varningsmeddelanden via appen kan användare också ringa nödsamtal via den. Efter en middag i Genève häromdagen tog social- och hälsovårdsminister Ville Rydman en selfie med kändisen Meghan, alltså hertiginnan av Sussex, gift med prins Harry. Bilden har skapat rubriker i Storbritannien. Flera kvällstidningar och användare på sociala medier har lyft fram att Rydman här i Finland har blivit anklagad för rasism och olämpligt beteende. Efter det har Meghan meddelat att hon inte kände till Rydmans bakgrund innan selfien togs. Intresset från den brittiska pressen berör ändå inte minister Rydman.
7: Jag har erfarit allt möjligt, så det känns ingenstans då det sker sådana saker. Att helt vanligt, mitt vardag.
8: Det fanns inga tecken då i stunden med Meghan Markle att de skulle säga så här efteråt?
7: No, alltså som sagt tidigare, så jag tror att det är just sådan krishantering på det sättet att vad gäller kommunikationsteamen, så de brukar väldigt ofta så där kommentera väldigt snabbt och ta avstånd vid behov, i synnerhet i sådana fall de inte själv är bekanta med de där ursprungliga grejerna som man talar om.
1: Säger Ville Rydman till reporter Freddy Wahlström. Dagens sportnyheter handlar om ishockey och den finländska herrligan. De regerande mästarna Tappara har presenterat sitt nya tränarteam för kommande säsong. Tungt meriterade Kari Jalonen kommer som väntat att ta över posten som huvudtränare. Under de tränaste tre säsongerna har Tappara letts av svensken Rickard Grönborg, som ledde laget till 2 FM-ligatitlar. I Jalonens tränarstab ingår också bland annat före detta landslagsmålvakten Fredrik Norrena. Idag blev det klart att mestislaget Imatran Ketterä inte kommer att beviljas licens till ishockeyligan nästa säsong. Ligans licenskommitté avslog ansökan efter att ha granskat klubbens ekonomi, organisation och arenaarrangemang. Bland orsakerna nämns att Ketteräs hemmamatcher inte uppfyller ligakraven, att ekonomin ansågs vara orealistisk och att föreningen har skulder och betalningsanmärkningar. Beslutet innebär att FM-ligan spelas med 17 lag nästa säsong. Med är alla lag från den avslutade ligasäsongen samt Jokerit som stiger upp från Mestis. Fram till imorgon eftermiddag är det ganska molnigt i stora delar av landet. I landets södra och mellersta delar är det mest uppehåll, men det kan förekomma regnskurar med oska både där och på andra håll i landet. Det regnar lokalt och molnigheten växlar. Det blir mest mellan 8 och 15 grader i natt och mellan 10 och 23 grader i morgon. Svalast är det i norr. Det varnas för kraftiga åskskurar i landets östra delar. Där ska det också regna kraftigt under det närmaste dygnet. Det här var nyheterna klockan 16.
9: Nu fortsätter Åland idag.

0: Knowing Me, Knowing You med ABBA här i Åland idag. I dagens Nya Åland så går det att läsa att tidningen har kallat till omställningsförhandlingar, vilket kan leda till att en till två tjänster försvinner. Anna Björkros är publisher vid Nya Åland.
1: Det är egentligen två orsaker eller flera orsaker som samverkar till det. Att sen jag tog över som publisher i höstas så har vi jobbat mycket med att få organisationen anpassad till nya upplägg och så. Vi vill inte jobba mer, men vi vill kunna jobba mer effektivt och bättre och anpassa oss till hur vi jobbar idag. Alltså det händer jättemycket i medievärlden hela tiden, så det finns liksom mycket att göra. Vi kan inte bara ligga och rulla på som vi har gjort i alla år. Och nu har vi kommit så långt i den processen att vi inte kommer mera utan att ha sådana här omställningsförhandlingar. Och samtidigt så ligger vi till så att året har börjat jättetufft ekonomiskt. Inte bara för oss utan för många andra. Och det märker vi direkt eftersom vi har som två ekonomiska ben vi står på främst här på Nya Åland. Och det är våra prenumeranter. Och de ökar och det är jätteroligt. Men det stora, liksom den större delen kommer ändå från vår annonsförsäljning, vår annonsmarknad. Och när det åländska näringslivet har det tufft så slår det genast igenom hos oss också. Att vi märker att det finns mindre pengar att sätta på marknadsföring och sånt. Så vi kämpar mycket med det. Och då liksom gör vi allt detta samtidigt. Vi agerar nu för att kunna fortsätta göra det som vi vill göra alltså. Nya Åland och journalistik och marknadsförande åländska och så. Så vi försöker agera innan det liksom, innan vi måste göra någonting som vi inte vill göra.
2: Ja, för ni uppvisar ju ett positivt resultat för 2025, men som du säger då, det här året har börjat trögare.
1: Förutsättningarna har ändrat ganska mycket på året hittills. Och jag vill vara tydlig med det att det finns liksom inte i nuläget något från styrelsen och krav på någonting alls ur den synvinkeln att vi ska dra ner på någon tidningsutgivning eller sluta med någon papperstidning eller någonting sånt, utan det handlar inte om något sånt, utan vi agerar nu för att kunna liksom fortsätta göra så som vi liksom vill göra, att vi inte blir tvingade till någonting sen i andra ändan, eftersom det känns som en bättre väg att gå, även om det aldrig är roligt att ha omställningsförhandlingar säkert, men vi är ju liksom ett litet företag. Vi ska försöka se på alla möjligheter vi har till och hur vi ska kunna göra det här bra.
2: Ni skriver ju själva i tidningen då att det rör sig om en till två tjänster. Inom vilka eller vilket område kan de här tjänsterna eventuellt försvinna då?
1: Ja, man måste ju liksom säga om man från ledningshåll har någon tanken var man skulle kunna göra förändringar när man börjar omställningsförhandlingar, och samtidigt så ombeds man att ha ett helt öppet sinne när man går till de första mötena, och de har vi inte haft ännu, så jag vill inte liksom på det viset slå fast någonting åt något håll, men det som vi har sett och begrunda över är liksom det som vi kallar för ateljé och redigering, alltså det som har med form att göra, att där kanske vi skulle kunna se över hur vi jobbar idag och vilka möjligheter finns det att jobba annorlunda där. Det är ju svåra ord då, liksom det här med beröra eller inte. Alltså alla som jobbar på Nyan berörs ju såklart av när man gör omorganiseringar i ett sånt här företag som vi är. Att det berör ju oss alla. Vi omfattas alla av när vi gör om saker. Men om det blir liksom några indragningar av några tjänster, vilket vi inte vet ännu, så är det kanske inom det som jobbar med form att göra. Och det är ju liksom för att man jobbar på ett annorlunda sätt nu med mycket av det jämfört vad man gjorde för kanske 10 år sedan eller 7 år sedan. Det händer jättemycket.
2: Som du sa, ni har inte haft era första förhandlingar nu, men när inleds förhandlingarna?
1: Enligt planen så ska vi ha vårt första möte imorgon, torsdag.
2: Och den här, vad ska vi säga då, den nya organisationen, vad har ni för målsättning, att när ska den vara på plats?
1: Till hösten sen, från september är en preliminär målbild vi har.
0: Det sa Anna Björkros, publisher på Nya Åland. Reporter här, Ove Sjöblom.

0: Peter Jöback med Södersommar.
1: Jag tror att vi måste göra samma sak nu. En bomb över Kiev. Så, sen är kriget över. Och det är så här som man bara vrider sig.
2: Mm. Ja. Det är en upprörande bok.
1: Ja, det handlar ju om kriget i Ukraina. Och det ryska folkets syn på vad som händer.
3: Lyssna på Radiobokcirkeln när de den här månaden diskuterar Åsne Seierstads bok Ofred Ryssland inifrån. Du hittar Radiobokcirkeln i appen ORTV Play eller på hemsidan alandsradio.ax.
4: Jag vägde den på en sån där köksvågen digital, så man får väl lita på det då. Det är digitalt. Jag tror det stod 765.
2: Ja, det är...
1: Men mycket lättläst. Ja. Måste man påpeka.
5: Att fast det är sån där tegelsten, så jag ville bara fortsätta läsa. Jag kunde ha läst 300 sidor till.
0: Radiobokcirkeln i samtal där alltså finns också via vår app och vår sajt. Tidigare avsnitt. Så här är det nu att vi närmar oss Ålandsnytt, en lite längre version av det. Efter det så är det gäster på gång hit in i Åland Idag-studion. Fältarna min sann som ordnar en föräldrakväll inför sommaren nu ikväll. Vad är det man vill prata om där? Det ska vi få veta lite mer om alldeles strax här i programmet.

0: Charles and Eddie, Would I Lie to You.
1: Nya Åland inleder samarbetsförhandlingar.
2: När det åländska näringslivet har det tufft så slår det genast igenom hos oss också att vi märker att det finns mindre pengar att sätta på marknadsföring.
1: Staden köper inte omdiskuterade ledskärmen av IFK AB. Och man åtalades för djurskyddsbrott, höns och ankor dog. Det är rubrikerna i Ålandsnytt onsdag. Men vi ska börja med att berätta att den 20 år gamla Aframax-tankern Penelope såldes av Lundqvist-rederierna i april. Och därefter har den enligt Ålands sjöfart rört sig på ett sätt som för tankarna till den ryska skuggflottan. Lundqvist-rederiernas vd Ben Lundqvist delar Ålands sjöfarts misstankar. Efter försäljningen var klar satte fartyget kurs mot Tallinn. Vid Finska viken försvann signalen från fartygets AIS-transponder. Ålands sjöfart skriver att fartyget då kan ha gått in i en rysk oljehamn för att lasta råolja. Men det finns inga bekräftade uppgifter om att så är fallet. Tre dygn efter att signalen försvann kom den tillbaka och valde att ta vägen runt brittiska öarna istället för genom Engelska kanalen på väg till sin aviserade destination i Singapore. En omväg på 800 sjömil och tre dygns längre resa. Enligt Ålands sjöfart kan det bero på att man velat undvika brittiska vatten efter att den brittiska regeringen meddelat att militära och rättsvårdande myndigheter får borda och ingripa mot sanktionerade fartyg ur den så kallade skuggflottan. Lundqvist-rederiernas vd Ben Lundqvist vill inte ställa upp på en bandad intervju men säger att han delar Ålands sjöfarts misstankar. Han förklarar att han inte kan berätta vem som är köpare och han vill inte heller berätta vad för typ av bolag som köpt fartyget. Vi har tystnadsplikt enligt avtalet, men det är alldeles tydligt och klart att fartyget inte ska utföra några sanktionsbelagda laster och inte heller lasta i Ryssland eller rysk olja, säger Lundqvist. Tidningen Nya Åland har kallat till omställningsförhandlingar vilka kan leda till att en till två tjänster försvinner. Det skriver tidningen om idag, onsdag. Anna Björkros är publisher för tidningen.
2: Det är egentligen två orsaker eller flera orsaker som samverkar till det. Att sen jag tog över som publisher i höstas så har vi jobbat mycket med att få organisationen anpassad till nya upplägg och så. Vi vill inte jobba mer, men vi vill kunna jobba mer effektivt och bättre och anpassa oss till hur vi jobbar idag. Alltså det händer jättemycket i medievärlden hela tiden, så det finns liksom mycket att göra. Vi kan inte bara ligga och rulla på som vi har gjort i alla år. Och nu har vi kommit så långt i den processen att vi inte kommer mera utan att ha sådana här omställningsförhandlingar.
3: Nya Åland gjorde en liten vinst förra året på drygt 13 000 euro. Men det här året har börjat med helt andra siffror.
2: Vi har som två ekonomiska ben vi står på främst här på Nya Åland, och det är våra prenumeranter. Och de ökar och det är jätteroligt. Men det stora, liksom den större delen kommer ändå från vår annonsförsäljning, vår annonsmarknad. Och när det åländska näringslivet har det tufft så slår det genast igenom hos oss också att vi märker att det finns mindre pengar att sätta på marknadsföring.
3: Anna Björkros påpekar att det inte finns några krav från styrelsen att dra ner på tidningsutgivning eller sluta med papperstidning. En till två tjänster är alltså i farozonen, och nu ska det förhandlas om inom vilken verksamhet som omorganiseringen kan bli aktuell.
2: Man måste ju liksom säga om man från ledningshåll har någon tanke om var man skulle kunna göra förändringar när man börjar omställningsförhandlingar, och samtidigt så ombeds man att ha ett helt öppet sinne när man går till de första mötena, och de har vi inte haft ännu, så jag vill inte liksom på det viset slå fast någonting åt något håll, men det som vi har sett och begrunda över är liksom

0: skrivelse där de föreslog att staden köper lös utrustning som de införskaffat till WHA. Förslaget inför mötet var att staden tackar nej, men under mötet föreslog Anders Holmberg, moderat, att staden köper LED-skärmen och han fick understöd av Rauli Lehtinen från Hållbart initiativ. Men efter omröstning blev beslutet att staden inte går IFK AB till mötes. Vi förde en diskussion på initiativ av ledande tjänsteman om att eventuellt göra en extern utredning om helheten för WHAs framtid. Men inga beslut togs i det här skedet, säger Robert Söderdahl, liberal, som är ordförande i nämnden. Cykelturister på väg till Åland ska ha haft problem med att lösa biljetter med Ålandstrafiken och därför lämnas kvar på kajen i Osnäs. Och det får flera skärgårdsbor att reagera på sociala medier. Det är under all kritik, skriver Henrik Åkerberg i Lappo Brände, som fruktar att ryktet ska sprida sig om strandsatta turister på internationella cykelforum. Infrastrukturavdelningens chef Fredrik Pettersson beklagar idag att resenärer har haft problem med att betala biljetter på Ålandstrafikens hemsida. Och i ett pressmeddelande skriver landskapet att ingen kommer att lämnas kvar på kajen på grund av att en biljett inte har kunnat köpas digitalt. Vi har intervjuat om det här i Åland idag under dagen och de intervjuerna de hittar ni på vår sajt alandsradio.ax. Åklagaren yrkade på villkorligt fängelse i 2 till 3 månader och djurhållningsförbud under tisdagens rättegång i Ålands tingsrätt där en man stod åtalad för djurskyddsbrott. Enligt åklagaren hade den åtalade uppsåtligen eller av grov oaktsamhet genom bristfällig skötsel och bristfällig utfodring utsatt sina höns och ankor för onödigt lidande. När 2 personer kommit till platsen för att besikta djuren inför en kommande avyttring som de lovat hjälpa till med så fann de 1 död anka och 3 döda hönor och ytterligare 1 anka avled nästa dag. Thomas Tornefjäll rapporterar.
1: Av åtalet framgår att hönorna saknade tillgång till mat och vatten och ankorna saknade mat. Åklagaren anser att brottet är styrkt men att det kan bli aktuellt med en lindrigare brottsrubricering. Om tingsrätten bedömer att den åtalade gjort sig skyldig till djurskyddsbrott ska han dömas i villkorligt fängelse i 2 till 3 månader samt djurhållningsförbud för alla slags djur. Om tingsrätten anser att mannen ska dömas för ringa djurskyddsbrott är det aktuellt med ett bötesstraff och djurhållningsförbud. Om tingsrättens bedömning är att den åtalade gjort sig skyldig till husdjursförseelse av oaktsamhet blir det böter, men inget djurhållningsförbud. Den åtalade bestred brott och sa att han då befann sig i en svår situation på grund av att hans dåvarande fru hade lämnat honom och tagit med sig deras gemensamma barn. Mannen hade därför bett en bekant om hjälp med att avyttra djuren. Personen som lovade att hjälpa till med detta ska också ha lovat att ta hand om djuren tills de var sålda. Att det funnits någon sådan överenskommelse förnekades när den bekante vittnade under rättegången. De 2 vittnen som hördes sa att den åtalades djurhållning tidigare hade varit mycket bra. Dom meddelas den 2 juni klockan 15.
0: Och det rapporterade Thomas Tornefjäll. Kommunstyrelsen i Sund tycker inte att det är någon bra idé att fullmäktige ledamöter i framtiden samtidigt ska kunna vara ledamöter i kommunstyrelsen. Något som föreslås i den nya kommunallagen som är ute på remiss. Sund påpekar i sitt utlåtande att förfarandet finns i Sverige och att det finns dokumenterade jävsproblem i relationen mellan styrelse och fullmäktige. Det bästa vore om den här formuleringen ströks helt och det näst bästa att Sund inte inför detta i någon framtida förvaltningsstadga, skriver kommunen. En paragraf i lagförslaget föreslår att ledamöter i fullmäktige, ledamöter och ersättare i styrelsen samt kommundirektören ska redogöra för bindningar som kan ha betydelse för skötseln av uppdraget. Sund tycker att detta bör tas bort när det gäller förtroendevalda, åtminstone i mindre kommuner. Risken finns annars att invånare drar sig från att ställa upp i val, tror Sund. Sund lyfter också fram 2 nya paragrafer som man anser att är exceptionella. Det gäller möjligheten för landskapsregeringen att ingripa i kommuner med allvarliga förvaltningsproblem och fullmäktiges möjlighet att stänga av förtroendevalda som misstänks för tjänstebrott. Så vädret. Resten av den här dagen blir solig med cirka 14 grader och sydvästlig vind 5 meter per sekund. I natt mestadels klart, men på morgontimmarna dimma, 7 grader och svag sydlig vind. Imorgon blir det halvklart och på kvällen kan det komma regn. Temperaturen når upp mot 13 grader och vinden är fortsatt sydlig 3-4 meter per sekund. Sjövädret. Sydlig till sydvästlig vind 2-9 meter per sekund. I natt lokalt

dimma. Pollenprognosen talar om måttliga halter av björk och ek och låga halter av gräs, sälg och vide. Det var Ålandsnytt med Malin Lundberg. Nu fortsätter Åland idag.

0: We can dance all night var slutorden i den där låten. Miles Smith, nice to meet you. Jag får väl säga trevligt att råkas med er som är här i studion nu också. Vi har besökt nämligen fältarna Sandra Lindberg och Tony Johansson är här i studion nu. Hej på er.
1: Hej.
2: Hej, hej.
0: Ni är här för att skapa en trygg och bra sommar för våra ungdomar. Och det gör ni inte genom att sitta här. Men jag tänker att ni kan ju ändå berätta lite om det som är i görningen. För ikväll har ni bjudit in till en föräldrakväll här inför sommaren. Som ju ni ordnar tillsammans med andra aktörer som ska vara på plats. Det är vid Ålands Lyceum ikväll 18.30. Varför ordnar ni det här?
2: Ja, det är ju då ett tillfälle som är ordnat för högstadie- och gymnasieföräldrar, vårdnadshavare. Och det är för att ge en samlad bild inför sommaren, vad som händer, vad ungdomarna möter och vilka vuxna och verksamheter som finns runt om dem. Egentligen är det ett ganska enkelt mål, det är att skapa en trygg och bra sommar för våra unga tillsammans.
0: Mm. Om man skapar en bra trygg sommar för dem, då har alla andra det bra också då, eller?
2: Det är inte garanterat, nej. Men vår målgrupp är ungdomarna, så det är de vi syftar på.
0: Såklart. Helt rätt. Men ni ordnar det här, är det för att ni ser ett stort behov? Det här behövs, eller hur tänker ni?
1: Ja, men vi tycker att det finns ett behov av det och vi har ordnat det här en gång tidigare, 2024, och då fick vi väldigt fin respons på det här tillfället och så har det kommit önskemål egentligen att vi ska ha det igen. Så därför känner vi väl att det är ett bra tillfälle att ordna nu då. Och vi märker ju att det är många föräldrar som vill ha aktuell information och just den här möjligheten att ställa frågor på plats och men veta vad det är som händer under sommaren helt enkelt.
0: Mm. Och 2024 ordnade ni det här. Det var ju en lite speciell sommar. Det var väldigt mycket som hände, Tall Ships Races och massa annat. Vad drog ni för lärdomar av det året då, så att säga?
1: Ja, men egentligen kanske att det, vi tycker väl att tillfället blev lyckat utifrån att vi tycker att det var evenemangen som hände och var väldigt lyckade då också. Att det, tror du att det är bra att informera för det, hur evenemangen går till och vad som gäller lite och så här. Så att.
0: Mm. Och i år en lite mer normal, en vanlig sommar då kanske på kommande, men ni är ändå lite mer på tårna här nu då. Vilka är det som är med och deltar ikväll förutom ni?
2: Ikväll kommer Rock Off att vara med och ska vi tänka här, polisen och räddningstjänsten, folkhälsan, ung resurs, vuxna på stan och vi. Mm. Så lite blandat gäng.
0: Och det är klart att delvis är det kanske lite nya föräldrar som har blivit tonårsföräldrar här på 2 år. Lite nya som kommer till kvällen här nu. Då. Vad hoppas ni att kvällen ska leda till för dem då?
2: Ja, men egentligen att de får lite mera tips och råd kanske inför sommaren. Och får svar på de frågor som de funderar på. Och lite mera information från alla aktörer. Till exempel Rock Off, kommer man att vara ha sina barn där, så kan det vara tryggt att veta vad är det som Rock Off förväntar sig av föräldrarna och hur går det till där och vad behöver man själv tänka på och så vidare.
0: Mm. Ja, men precis, det finns jättemånga som har funderingar kring det, kan jag tänka mig, just att deras barn kommer spendera rätt mycket tid där under de dagarna. Men från er sida då, vad tänker ni berätta om?
1: Ja, men egentligen det här med, alltså ge lite allmänna tips och råd till föräldrar. Det är det här med att kanske sätta gränser och ha god kommunikation och göra upp färdigt för kvällarna egentligen med sina barn och unga. Att vad är det som gäller? Att vad har vi för tider? Och hur ska kvällen se ut? Och att det alltid ska vara okej att höra av sig och sådana här saker egentligen. Ganska grundläggande men viktiga saker att ta upp ändå.
0: Mm. Men ha en liten plan låter det som här. Att inte bli tagna på sängen när det plötsligt är nöjesliv och sommar.
1: Precis.
2: Exakt.
0: Ja. Okej, det låter ju strålande det här. Vi undrar ju såklart nu vilka, är det bara att dyka upp? Får man komma som man är?
2: Absolut, det är bara att dyka upp och kom i foppatofflorna eller kom i shortsen. Det är ingen stilkod.
0: Och ni har uniform på er här, eller åtminstone tröjor med fältarna på, så det syns vilka ni är.
2: Det stämmer.
0: Ja. Så kan man också hugga tag i där efteråt om man vill prata lite.
2: Absolut, det är också ett tillfälle där det är meningen att man ska kunna känna sig bekväm med att ställa frågor. Och väldigt många av dem som är där så är ju verkligen där för att bara svara på frågor också.
0: Mm. Och kan man inte själv komma, kan man skicka någon kompis eller så?
2: Absolut. Ja.
0: Det är bara att dyka upp där. 18.30 Ålands Lyceum, Rockoff, polisen, var det Räddningsverket också?
2: Mm.
0: Och fältarna på plats.
2: Yes.
0: För att svara på frågor och informera så att vi alla får en trygg och bra sommar för våra ungdomar här. Det kan de väl trots allt förtjäna.
2: Ja.
1: Tycker vi.
0: Ja, vad härligt. Men hörni, stort tack för att ni kom här och informerade lite om vad som händer ikväll. Sandra Lindberg, Tony Johansson, lycka till med detta. Och ha en, ja, vi kan nästan börja säga det nu, ha en skön sommar.
1: Ja, det tycker jag.
2: Absolut.
1: Tack detsamma, säger vi.

Gillar du svängigt? Gillar du jazzigt? Gillar du klassiskt? Eller poetiskt?

Live på Åland har nått för alla öron. Tisdagar 11:18 och lördagar klockan 11 i Ålands radio.

Live Polen alltså, veckovis. Gårdagens avsnitt hittar du på vår hemsida. Det var ju James D. Hick och Andreas Nyberg, orgel och fiol alltså här. En åländsk folkmusik med nordisk klassisk musiktouch på där. En konsert från Nordisk Resa som Ålands orgelfestival arrangerade i april i år. Riktigt vackert. Rekommenderas faktiskt om ni har möjlighet att lyssna till det. En som gillar musik, det är Jill Jonsson, och då brukar det vara lite mer av country-slaget. Här är I Rock My Country.

0: overseas.
1: Jill Jonsson där alltså. Åland idag heter programmet, som imorgon är tillbaka igen i vanlig ordning klockan 15.30. Och då är det mycket tema sjöfartens dag som ju ordnas på Åland. Ja, hela programmet sänder vi faktiskt därifrån med många gäster med just sjöfartstema. Den som lyssnar och gillar sånt, passa på imorgon alltså 15.30. Idag har vi inte mer att bjuda på. Producent Rasmus Karlsson och jag, Hasse Perssonbru, laddar helt enkelt om för imorgon torsdag, och så önskar vi en fortsatt riktigt trevlig kväll.

0: I Estland så greps förra året rekordmånga misstänkta ryska agenter. Det här framgår i en ny rapport från landets säkerhets- och underrättelsetjänst, Capo.
1: Enligt rapporten handlar det om 16 individer som alla tros ha samarbetat med rysk underrättelsetjänst.
2: Yeah, they make mistakes and they are not trained intelligence officers.
1: Och en central faktor bakom rekordsiffran säger Marek Kov, som är en av Estlands främsta experter på rysk underrättelseverksamhet, är att Ryssland inte längre använder sig av utbildade spioner som fått träning i att uppträda diskret och professionellt, utan istället rekryterar engångsagenter på sociala medier vars drivkraft i 95% av fallen är snabba pengar.
2: Almost 95% of the agents who are operating right now for Russia are doing it because of the money.
1: Felicia Hassan, Tallinn.
0: Italien kallar upp Israels ambassadör efter en video där säkerhetsminister Itamar Ben-Gvir hånar knäböjande aktivister från Gaza-konvojen Global Summit Flotilla som förs till Israel efter att deras båtar stoppats ute till havs. Omkring 50 båtar i den här konvojen startade från Turkiet förra veckan i aktivisternas senaste försök att bryta Israels blockad av Gaza. Båtarna stoppades i måndags och idag så fördes 430 av aktivisterna till Israel. Två personer i 40-årsåldern döms för att ha haft sex i åktraktionen Kärlekstunneln på Gröna Lund förra sommaren. Personalen fick syn på det här paret via en övervakningskamera, men trots tillsägelser via högtalare så fortsatte akten, där rapporterar P4 Stockholm. Och paret som erkänt och sagt att de var berusade döms bland annat till böter. Så slutar Ekot klockan 4 med Johan Westerberg i studion.
3: Nu är det dags att lyssna till några av de inslag som sändes under morgonen här i Ålands Radio.
4: I augusti är det återigen dags för Katrina Kammarmusikfestival. Detta år är temat det lite ovanliga totalitarismens ursprung. Vi träffade Barbro Sundback som är producent och Cecilia Siliakus, konstnärlig ledare, och frågar först då varför detta tema.
5: Inspirationen till ämnet totalfestival, eller titeln Totalfestival, kommer från ett besök på ett galleri i Helsingfors som jag besökte, där konstnären Markus Kåre hade sina verk. Markus Kåre som för övrigt ställer ut i sommar här i Mariehamn också. Och vi ville göra någon typ av samarbete, och därför var jag där i Helsingfors och tittade på hans konst. Och då fanns där ett verk där han hade gjort en karta över en text av Hannah Arendt. Och den baserar sig då på den boken, hennes bok, Totalitarismens ursprung. Och det var väldigt fascinerande att se. Som om det var en karta över en hjärna, och så var det olika tankar då på olika ställen. Och då tänkte jag, jag fick direkt det här. Här har vi temat. Det finns så mycket musik som har tillkommit under omständigheter där människan har varit på olika sätt förtryckt i totalitära regimer. Sen kan man ju, det finns kanske några uppenbara, stalinism, nazism och så vidare, som vi har närmast i tid, förutom sånt som man kan märka händer i nutid. Men så finns det ju jättegamla totalitära styren på olika sätt, om man vill. Man skulle kunna säga att kyrkan var totalitär. Man kan säga manlig dominans har varit totalitärt för många kvinnor i många år. Alltså, man kan ju dra det åt massor med olika håll. Och det har jag försökt göra också i programmet. Så musiken återspeglar många olika typer av vad man kan uppfatta som totalitärt eller totalt också faktiskt. För att jag ville inte bara hamna i det här politiska. Det blir lätt lite eländigt. men total också. Vad betyder ordet total? Det kom jättemånga intressanta svar när jag frågade olika människor om det.
4: Ja, men också, jag tycker ändå så här spännande tankehopp från att liksom få den här tanken till att bygga en festival så att säga runt det då. Men det gick bra, det var inga problem, hör jag.
5: Inga problem faktiskt. Det blir ofta så, när jag väl har kommit fram till ett tema så finns det så mycket intressant att välja emellan, så att man skulle kunna ha 10 festivaler på samma tema. Så man får kill your darlings, verkligen.
4: Mm. Men ska vi ta och titta på programmet då? Ni kan ju, jag tänker att ni kan väl få dela upp vad ni vill prata om förstås då. Vi ska väl säga att det är onsdag 5 augusti så är första dagen då. Och alla dagar börjar med något som heter frukostkvart. Vad är det här för någonting?
5: Frukostkvarten är ett tillfälle på Bagarstugan i Mariehamn där alla artister framträder någon gång, inte alla varje dag men några per dag. Och vi pratar lite om dem och om deras musik, vad de ska spela och om man har tur och vädret tillåter och instrumenten finns så får man också höra en liten trullut kanske.
4: Men det första då efter på onsdagen så är Marcus Kåre Kaffekvarn. Vad är det här för någonting?
5: Det igen den här titeln Kaffekvarn grundar sig i ett radioprogram som jag växte upp med på somrarna i vår österbottniska sommarstuga som heter Kaffekvarnen. Jag tror att det finns fortfarande. Som går ut på att man får önska musik. Men det måste vara, om det var minst 50 år gammal eller... Jag är inte säker på siffrorna där, men den ska vara gammal i alla fall. Vilket innebär att när jag var barn så var musiken från 20-30-tal, att det var stenkakor. Ofta. Och jag vet inte, men det gjorde ett starkt intryck på mig. Och det här med att man får önska då. Så Marcus Kåre har fått önska musik. Och så kommer han att prata om den musiken och varför han har önskat sig just den.
4: Och sen hoppar vi raskt till torsdagen klockan 12. Då är det i Alandica som nästan hela programmet pågår på torsdagen.
5: Precis, förutom sista konserten på kvällen som är i Jomala kyrka. Men då är vi i Alandicas vackra foyer. Och får höra Margareta Bengtsson och Mattias Algotsson igen. Och då blir det, ja, konserten heter Allt mellan himmel och jord. Så det kan vi nog förvänta oss. Men det kommer också bli, eller i den där mellan himmel och jord så finns Alice Babs. Och hennes musik. Och Margareta Bengtsson har minst lika fantastisk stämma som Alice Babs hade. Så det kommer att bli alldeles otroligt fint.
6: Min favoritsångerska.
5: Mm. Och barnkonserten har Pippi som sin huvudfigur. Mm. Jag tycker att Pippi representerar mycket väl motstånd mot totalitarismen. Så då har vi Alice Stenberg som är Pippi.
4: Och då går vi vidare till fredagen och då flyttar vi oss till Ålands konstmuseum, ser jag.
5: Ja, det är ett samarbete vi har haft under flera år och särskilt i år då när vi samarbetar rent konstnärligt också med Marcus Kåre som ställer ut på Ålands konstmuseum i sommar. Och där får vi höra den här estniska slagverksgruppen göra en helt egen konsert. Det kommer att bli spektakulärt på alla sätt. Dels deras instrumentuppställning. De är ju 5 stycken faktiskt. Kim Jansson här från Mariehamn ska också vara med. Så det blir ju som en konstinstallation i sig tror jag att se de här instrumenten. Men sen runt då Marcus också ganska stora och spektakulära, många spektakulära saker. Det kommer att bli väldigt spännande. Mm.
6: Du kanske kan berätta om Kims arrangemang.
5: Just det. Kim har gjort ett arrangemang för 5 slagverkare av Jack Mattssons musik till Katrina. Så det kommer vi också få höra där.
4: Sist på fredagen då är det Finströms kyrka och en konsert som heter Omkring 1984.
5: Ja, och i det här sammanhanget så är 1984 förstås boken av George Orwell. Som det är en sån här riktig klassiker som jag har hört om i hela mitt liv förstås och läst om och lärt mig om i skolan. Men jag hade faktiskt inte läst den själv ordentligt. Så det gjorde jag nu och jag blev ju livrädd av så fruktansvärt obehaglig bok. Och som gav så många associationer till hur det är idag. Och är på väg att bli idag. Så jag blev riktigt uppskrämd. Så den här konserten handlar om... Det är musik som är skriven 1984 eller väldigt nära 1984. Blandat med musik av Haydn. Så man får en liten tröst mellan varje 1984-katastrof. Om man vill säga. Inte för att musiken är katastrofal på något sätt. Men jag tror att det blir en väldigt fin helhet.
4: Och sen på lördagen då så knyts säcken ihop då med en brunchkonsert.
5: Precis. Och då är det... Ylva Pereira och Birgit Schaffar Kronqvist som kommer hit och pratar om totalitarism på olika sätt. Och hur det hänger ihop med konst och kanske särskilt musik. Det får vi också se vad de hittar på att prata om förstås. Men där blir också, det blandas, samtalet blandas med musik.
4: Och om man nu känner att det här är ju någonting man förstås vill vara med på, var hittar man biljetter till det här?
6: Ja, det enklaste sättet är att gå in på Katrinas hemsida www.katrina.ax och där kan man då köpa biljetter antingen via det här systemet Biletto eller på Alandica.
4: Sist här hörde du Barbro Sundback och du hörde också Cecilia Siliakus. Och hon gav oss ett axplock då av det gedigna programmet på Katarina Kammarmusikfestival. Hela programmet hittar du på katrina.ax.

0: Lagförslaget om att begränsa den subjektiva rätten till barnomsorg har varit ute på remiss och många av de utlåtanden som nu lämnats in är skarpt kritiska. Landskapsregeringens förslag innebär att rätten till barnomsorg begränsas till 25 timmar i veckan om inte vårdnadshavare exempelvis arbetar eller studerar och kan styrka det med intyg. Särskilda familjesituationer eller att barnet har särskilt behov av stöd kan också ge rätt till mer tid på daghem, och då är det enligt förslaget daghemsföreståndaren som ska avgöra om familjen beviljas fler barnomsorgstimmar än 25 i veckan. Kommunernas socialtjänst, KST, omfattar inte lagförslaget. Vi hör Susanne Peltonen, områdeschef för tidigt stöd för barn och familj.
1: Det kan finnas en risk för att familjer som inte känner till helt enkelt att man kan söka ett undantag eller att man inte vill göra det för att man ska behöva lämna ut känsliga uppgifter och som har ett behov av det. Och en orsak till varför man vill ha den här förändringen har man ju också då pratat om barnens rätt till vila och att det blir långa dagar i barnomsorgen. Man ska ju hoppas liksom att det redan idag ska kunna föras en diskussion med familjer om hur man ser på barnen och hur de orkar och mår och möjligheter till att ordna den här vilan från barnomsorgen då på ett annat sätt i de fall där man det kunde vara möjligt helt enkelt.
2: Vad tycker ni då att nu när lagstiftningsprocessen går vidare att det är det viktigaste att ändra?
1: Ja, alltså jag ser ju inte att det finns ju också en konsekvensbedömning här då, när man tittar på flera olika saker, och det verkar ju inte som att man kan liksom stödja att man varken kommer till, eller alltså att det här barnens rätt till vila, att man kan åtgärda de här personalutmaningarna och inte heller att det finns betydande ekonomiska vinster med det här. Alltså, jag ser inte att det finns någon av de här vinsterna med det här. Och det mest viktiga är ju det att jag tänker att barnens och det här familjernas behov, att man kan tillgodose dem och att vi inte gör det svårare för barnfamiljer och deras behov. Och sen finns det allt mer familjer som har kortare ledigheter. Det är företagare och säsongsarbetare och personer som jobbar på sommar och har kanske ledigt på vintern istället. Det samhället har förändrats jättemycket och vi har också mycket familjer som inte har ett nätverk som kan hoppa in och stödja i det här att ta hand om barnen.
3: Det sa Susanne Peltonen på KST. Datainspektionen, Ålands ombudsmannamyndighet, Rädda Barnen och fackföreningen Talentia som samlar yrkesverksamma inom det sociala området är också mycket kritiska till lagförslaget. De varnar för ökad administration, osäker ekonomisk nytta och risk för ökad ojämlikhet. Man lyfter också en oro kring hanteringen av känsliga personuppgifter. Vi hör Carl Wahlman, verksamhetsledare för Funktionsrätt Åland.
4: Familjer ska inte behöva blotta sig. Du ska inte behöva gå till ett daghem och säga att hej, på grund av min funktionsnedsättning så ansöker jag nu om att få lite längre vistelsetid för mina barn. Det är ju det är ju svårt att säga något positivt om det här förslaget.
2: Mm. Ja, det finns undantag som du säger som man kan då ansöka om för att få rätt till mer än de här 25 timmarna. Hur ser ni på den biten av förslaget? Man föreslår att daghemsföreståndaren ska göra bedömningen.
4: Vår korta analys är den att det hiskar lite svårt för daghem att hantera frågan. Nu är det så att det är daghemsföreståndarna som ska ta den här administrativa bördan. Deras arbetstid kommer ju att läggas mycket mer på administration. det här, liksom, i och med att det här ligger på kommunal nivå och olika daghem får göra olika bedömningar, det kommer att leda till att bedömningarna kommer att se väldigt olika ut från kommun till kommun. Kanske till och med vissa kommuner kommer att gå att föra att vi implementerar inte det här överhuvudtaget, utan alla kommuner får ju ändå ge liksom bonusar till sina medborgare. Men de som då drabbas, du kanske lämnar in ett rättelseyrkan, vem i kommunen ska behandla rättelseyrkan, sen kanske du går vidare till domstol. Det här, vi har redan ett väldigt liksom ansträngt domstolsväsende. Det här kommer ju att leda till att det blir ännu mer ansträngt. Och är det här ens ett lagligt förslag?
3: Det sa Carl Wahlman på Funktionsrätt Åland. Men det finns också de som i sina utlåtanden är positiva till lagförslaget. Vissa kommuner ser fördelar. Fackförbundet FOAO tycker att det är viktigt och en välkommen justering ur ett personalperspektiv. Och Ålands lärare i barnomsorg säger att en begränsning av den subjektiva rätten till barnomsorg är något efterlängtat. Vi hör Alexandra Andersson, ordförande för Ålands lärare i barnomsorg.
5: Våra medlemmar som ju då är både lärare i barnomsorg och så är det daghemsföreståndare och speciallärare i barnomsorg, så har väl en ganska enad bild av hur vi tycker om den här lagen. Och det som vi har kommit fram till så är ju att vi välkomnar det här förslaget så som det är framlagt. Vi anser att det har blivit ganska stora konsekvenser för våra medlemmars arbetssituation efter att den här lagen förändrades 22. Både liksom i form av konsekvenser för barnens välmående, för pedagogernas arbetsmiljö och sen också resursfördelningen som föreståndarna ansvarar för. I första hand så har ju resultatet av den här, så som det är skrivet just nu då, varit att vi har fått in flera barn till daghemmen. Vi har fått in yngre barn, alltså yngre i ålder. Att det kommer flera barn under ett år till daghemmen, vilket gör att trycket på de här småbarnsavdelningarna blir ganska stort. Och det resulterar ju då i att de äldsta på den yngre sidan måste flytta upp till en storbarnsavdelning lite tidigare än vad man kanske önskar. Och sen också att vissa kommuner inte har haft möjlighet att det har blivit överfullt i de här, och man har behövt utökade barnomsorgsplatser. Och i och med att de flesta barn också, eller många barn har kommer tidigt på morgonen och går hem sent. Och vi arbetar i ungefär 7,5 timmar per dag. Så betyder det att barnens dagar är längre än våra. Och med den schemaläggningen som vi har så är det svårt att räcka till. När många personal behöver vara på plats tidigt på morgonen och lika många behöver vara på plats sent på eftermiddagen. För det, då har våra medlemmar uttryckt att de känner att de inte räcker till. Det är liksom inte för många barn i barngruppen. Det är inte heller så att något barn far illa. Utan det är det att när det är liksom alla barn är på plats hela dagen, så är det svårt att få resurserna att räcka till.
3: Men vad ser ni då att skulle vara den största vinningen om den här föreslagna ändringen går igenom?
5: Den största vinningen, och det ska vi väl vara ganska tydliga med, det är svårt att säga en ekonomisk vinst. Varken som det är nu eller som det skulle bli. För det är så pass många barn som behöver, om vi säger så, försvinna ur barnomsorgen för att man ska kunna dra ner på personal. Utan vinningen blir ju att vi skulle få en jämnare liksom fördelning av resurserna. Att vi skulle bättre kunna nyttja de resurser som vi har.
3: Flera andra remissinstanser som har lämnat utlåtanden så pratar just om den här bedömningen då av vilka som ska ha rätt till mer än 25 timmar och att det kan leda till ojämlikheter, att man kanske har olika praxis i olika kommuner eller att det är subjektiv bedömning, den som gör bedömningen och sådär, att det kan bli liksom rättsosäkert eller ojämlikt. Hur ser ni på det?
5: Ja, det är också tydligt i lagen att det kan inte delegeras till någon annan. Så det är daghemsföreståndaren som ska ta det här beslutet så som förslaget ser ut nu. Och då har vi över 40 daghemsföreståndare som ska ta beslut då, i 16 olika kommuner. Så det är helt klart att det inte kommer att bli helt jämlikt. Det som vi ändå har reagerat på, om vi säger så, från tiden före. Vi förstår att det finns instanser som är rädda för att barn ska så att säga falla mellan stolarna. Men det har inte varit i vår upplevelse så stor andel tidigare heller. Att de flesta kommuner har med hjälp av till exempel KSE eller sociala myndigheter alltid kunnat erbjuda en plats för de som har behov av det. Rättssäkerhet. Vi har ju tystnadsplikt. Vi har information om många familjer redan. Liksom, den informationen vårdnadshavarna väljer att dela med sig av till oss. Så att det kanske vi inte kan uttala oss riktigt om.
2: Mm.
5: Det måste finnas ett underlag. Om lagstiftningen begränsar så behöver vi ha tydliga direktiv hur de här besluten ska tas. Och det, då underlättar det också för jämlikheten. Men vi har ju redan nu ändå ett ganska nära samarbete med KST och OHS och de instanserna. Och vi behöver ju egentligen ingen annan information än att de instanserna rekommenderar ett behov. Vi behöver ingen förklaring på det, för de har ju redan gjort sitt arbete i det.
2: Men ni känner att ni kanske skulle behöva lite mer kött på benen och stöd från någon annan instans för att kunna göra de här bedömningarna på ett bra sätt?
5: Ja, ett är någon rekommendation eller någon stöd så, eller ett ganska mera förtydligande i lagen om hur, vilka premisser ska vi gå på när vi ska bevilja de här platserna eller inte.
0: Sist hörde vi Alexandra Andersson, ordförande för Ålands lärare i barnomsorg. Reporter var Malin Lundberg.

0: Jassen i Finland firar 100 år i år. Finlands jazzförbund vill använda jubileumsåret för att lyfta den inhemska jazzen och dess aktörer. Till Åland kom saxofonisten, kompositören och jazzambassadören Jari Perkiömäki för att bland annat framträda på scen då. Vi fick en pratstund med Jari som också beskrivits som en jazz-influencer. Vad är det?
1: Kanske inte så som social media-influens, men jag är nu för tiden i många kulturella styrelserna i Finland. Så jag är ordförande för Jazzlito, Jazzföreningen Finland och några andra musik- eller kulturorganisationer. Så kanske det är en influens.
0: Jazzen fyller 100 år i Finland. Hur har man bestämt att den är 100 år?
1: Det var en båt som hette Andania, en ångbåt, som hade mer än 600 finska immigranter från USA. Och de ville besöka Finland, kanske första gången. Och Andania-båten kom till Helsingfors den 4 juni 1926. Och där var några musiker i båten. Och några av dem stannade i Helsingfors. Och en av dem var saxofonisten Wilfred Tommy Tuomikoski. Han alltså blev kvar i Finland och spelade och påverkade mycket i finsk jazz. Så man kan säga att jazzen kom till Finland med båten. Och det är just det 4 juni.
0: Men ovanligt ändå att någonting har ett så tydligt start, liksom att 4 juni 1926, då kom jazzen till Finland. Liksom. Så det är lite speciellt.
1: Ja, förstås det är lite symboliskt, men innan det var inte mycket levande jazzspelar i Finland. Kanske några tyska dansorkestern som spelade i Helsingfors gjorde någonting som kanske kallas jazz, eller, men det finns inga inspelningar, man får inte veta. Men det här båten och dessa musiker, de var det som på riktigt startade att spela jazz i Finland.
0: Men nu under 100-årsjubileumet så då det blir förstås konserter lite varstans, förstår jag. Men syftet med jubileumsåret då är ju också att lyfta fram den inhemska jazzen. Hur ska ni göra det?
1: Vi startade i Uleåborg så 2 eller 3 veckor sedan, så var det början av det Uleåborg musikfest, och där var en stor konsert och Uleåborg är nu det kulturkapital i Europa och någonting stort vill hända också i december.

0: jazzkompositörers musik i konserter. Så det händer ganska mycket. Också någonting som man ser att vi inte alls vet om i jazzföreningen. Att de ska också använda det här jubileumsåret. Det är mycket bra för, man kan säga, nästa 100 år. Det finns så mycket finska jazzbandet nu och musiker och kompositörer att det är bra att man kan hoppas att mera publiken ser det och får höra om det.
1: Hur mår den åländska jazzen då? Hade du hunnit känna efter när du har det här?
0: Ja, jag har inte spelat i Åland. Så för en igår så jag är mycket nöjd att se att en ganska liten stad som Mariehamn, det är så många musiker och att det är aktiv, och jag är så glad att Reja Lang kallade mig och sa att jag kunde komma och spela. Och det är också fantastiskt att komma till Åland. Jag har cyklat runt när jag var ung, men det är ganska länge sedan. Sett hur det... Och det var full house igår. Publiken var ganska entusiastisk, och det var mycket, mycket bra upplevelse att vara här och spela.
1: Det sa saxofonisten och jazzambassadören Jari Perkiömäki när jag träffade honom. Vi har lyssnat till några av de programpunkter som har gått i dagens morgonprogram. Missade du något? Allt finns på alandsradio.ax eller i appen ORTV Play.

Lystring, lystring! Var onsdag i Ålands Radio när Rovan visar 11.00 hör du Arkivpärlan. Arkivpärlan är just som namnet antyder pärlor från vårt gedigna radioarkiv. Ena onsdagen åker vi på scoutläger till Prästö 1963 för att i nästa kasta oss med liv och lust in i bondeseglationens historik sammanställd av Georg och Hilding Kåre. Är det bara gamla saker, frågar man sig kanske. Icke, sa Nicke. Vi besöker till exempel både invigningen av varuhuset Staples och Långneshamn. Missa inte Arkivpärlan. På onsdag klockan 11. En riktig pärla.

0: Det här är Ålands nytt. Författaren Karin Erlandsson är en av två mottagare av stiftelsen Längemanska kulturfondens svenska författarpris 2026. Erlandsson fick beskedet per e-post i slutet av mars och på tisdagen mottog hon priset vid en tillställning på svenska ambassaden i Helsingfors. Det känns väldigt bra. Det betyder att det finns någon som tar emot de texter jag skriver och tycker om dem, säger Erlandsson. Författarpriset är 10 000 euro. Jag är van att leva på 1 500 euro i månaden, så 10 000 euro är väldigt många månader i arbetstid för mig, säger Erlandsson, som inte tänker unna sig något särskilt utan använda prispengarna till försörjning och trygghet. Även Helsingfors-baserade My Lindelöf prisades av Längemanska kulturfonden. Den 20 år gamla Aframax-tanken Penelope såldes av Lundqvist-rederierna i april och därefter har den enligt Ålands sjöfart rört sig på ett sätt som för tankarna till den ryska skuggflottan. Lundqvist-rederiernas vd Ben Lundqvist delar Ålands sjöfarts misstankar. Efter försäljningen var klar satte fartyget kurs mot Tallinn. Vid Finska viken försvann signalen från fartygets AES-transponder. Ålands sjöfart skriver att fartyget då kan ha gått in i en rysk oljehamn för att lasta råolja, men det finns inga bekräftade uppgifter om att så är fallet. Tre dygn efter att signalen försvann kom den tillbaka och valde att ta vägen runt brittiska öarna istället för genom Engelska kanalen på väg till sin aviserade destination i Singapore. En omväg på 800 sjömil och tre dygns längre resa. Enligt Ålands sjöfart kan det bero på att man velat undvika brittiska vatten efter att den brittiska regeringen meddelat att militära och rättsvårdande myndigheter får borda och ingripa mot sanktionerade fartyg ur den så kallade skuggflottan. Lundqvist-rederiernas vd Ben Lundqvist vill inte ställa upp på en bandad intervju men säger att han delar Ålands sjöfarts misstankar. Han förklarar att han inte kan berätta vem som är köpare och han vill inte heller berätta vad för typ av bolag som köpt fartyget. Vi har tystnadsplikt enligt avtalet, men det är alldeles tydligt och klart att fartyget inte ska utföra några sanktionsbelagda laster och inte heller lasta i Ryssland eller rysk olja, säger Lundqvist. Tidningen Nya Åland har kallat till omställningsförhandlingar vilket kan leda till att en till två tjänster försvinner. Det skriver tidningen om idag onsdag. Det är flera orsaker till att vi har kallat till omställningsförhandlingar. Bland annat behöver vi få organisationen anpassad och året har börjat tufft ekonomiskt, säger publisher Anna Björkros. Omställningsförhandlingarna inleds imorgon torsdag och målet är att den nya organisationen ska finnas på plats i september. Cykelturister på väg till Åland ska ha haft problem med att lösa biljetter med Ålandstrafiken och därför lämnas kvar på kajen i Osnäs. Och det får flera skärgårdsbor att reagera på sociala medier. Det är under all kritik, skriver Henrik Åkerberg i Lappo Brändö, som fruktar att ryktet ska sprida sig om strandsatta turister på internationella cykelforum. Infrastrukturavdelningens chef Fredrik Pettersson beklagar idag att resenärer har haft problem med att betala biljetter på Ålandstrafikens hemsida och i ett pressmeddelande skriver landskapet att ingen kommer att lämnas kvar på kajen på grund av att en biljett inte har kunnat köpas digitalt. Vi har intervjuat om det här i Åland idag under dagen och de intervjuerna de hittar ni på vår sajt alandsradio.ax. Och flera avgångar med MS Skarven ställs in imorgon torsdag 21 maj på grund av reparationsarbete ombord. Det gäller avgången klockan 21.45 från Svina, beställningsturen klockan 23.25 från Degerby samt beställningsturen klockan 00.05 från Svina. Enligt informationen beräknas trafiken återupptas enligt ordinarie tidtabell fredag 22 maj med avgång klockan 06.30 från Degerby. Så vädret. Resten av dagen blir solig, cirka 15 grader och sydvästlig vind 5 meter per sekund. I natt mestadels klart men på morgontimmarna dimma, 7 grader och svag sydlig vind. Imorgon blir det halvklart och på kvällen kan det komma regn. Temperaturen når upp mot 13 grader och vinden är fortsatt sydlig 3-4 meter per sekund. Sjövädret. Sydlig till sydvästlig vind 2-9 meter per sekund, i natt lokalt dimma. Pollenprognosen den talar om måttliga halter av björk och ek samt låga halter av gräs, sälg och videpollen.
1: Lokala nyheter i Ålands Radio varje vardag från 5:00 i 7 på morgonen till 5:00 i 8 på kvällen.

0: Här ska vi nu få höra ett program ur Ålands Radios stora arkiv. En pärla från förr, helt enkelt. Och med start idag så ska vi under de kommande onsdagarna här i Arkivpärlan få höra en serie program om bevarandet av gamla byggnader med K-märkning. Och i det första programmet så handlade det om de gamla byggnaderna i Mariehamn, där 110 hus i stan är K-märkta. Redaktör är Magdalena Olsson.
1: Något viktigt att bevara i Mariehamn är ju, ska vi säga, den här gamla stadskaraktären, det som är liksom sinnebilden för Mariehamn, kan man väl kort och gott säga. Och det har nu blivit mycket sekelskifte, alltså det förra sekelskiftets arkitektur som med den här snickarglada trähusarkitekturen, det är väl det som många förknippar med Mariehamn.
2: Så säger stadsarkitekt Folke Wikström om vad som är typiskt för Mariehamns arkitektur. Kulturen ska titta närmare på bevarandet av gamla byggnader och miljöer i några program. Och idag handlar det om Mariehamn. Det är 110 hus i stan som är K-märkta. Och ett av dem är Laurenska huset på Torggatan 11, där Birgitta Sommarström har frisersalong.
3: Jag hade salong på ett annat ställe förut, här på Strandgatan. Och så fick vi tag på den här lokalen då. Som är trevlig. Lite mysig förstås. När det är gammalt. Det här är för finrummet som vi jobbar i nu då. Just som jag står och jobbar i nu.
4: Är det roligt då att det finns gamla grejer kvar här?
3: Det tycker jag absolut.
4: Känns det som en bra arbetsmiljö?
3: Jo, det tycker jag nog det. Och när vi inredde salongen så var det lite med tanke på att vi inte gör den för poppig och modern, genom att huset är lite gammalt och så. Mm. Jag har en spis här som är väldigt fin, som är kanske inte från början av huset, men gammal nog, som kunderna tycker att det är väldigt fin. Men jag vet ju inte riktigt om det.
4: Skulle du kunna tänka dig att flytta till en modernare salong?
3: Nej, helst inte. Nej, jag trivs nog bra här, det gör jag nog.
2: Huset som är från 1871 är ett av få bevarade hus i stans centrum. Det ligger precis bredvid Sitkovs och uthusen som hörde till huset försvann när gallerian byggdes. Och det är ägaren Viking Henriksson som själv valt att K-märka huset.
5: Jag ville bevara det som sagt. Och det visar liksom hur, kan vi säga, det har varit förr i tiden i princip, som är ganska intressant. Och det har ju blivit väldigt attraktivt idag för folk att se liksom hur husen har varit tidigare.
2: Idag är det 110 hus som är K-märkta. Men enligt en inventering finns det lika många till i stan som är värda att bevara. Och under åren har mycket rivits. Allt hänger alltså på att husägaren själv väljer att K-märka sitt hus. En av Birgitta Sommarströms kunder är Siv Jansson. Hon saknar flera hus som idag är borta.
6: Det är ju så viktigt att de bevaras, de här gamla husen. Det blev ju ett raseri med att riva de gamla och byggdes hus som inte är vackra idag i Mariehamn. Det är många hus som borde renoveras i tid. Det fanns ju både Miramar och Sosis och sådana saker som jag kommer ihåg och minns med glädje, men med sorg när man tänker på att de är borta. Och det hör ju till de där minnesbilderna utav gamla Mariehamn. Så det finns ju lite kvar i alla fall. Man har tagit sitt förnuft till fånga och spara några. Och det tror jag att vi alla ska vara tacksamma för.
2: Sossishuset revs 1975, bland annat för att ge plats åt självstyrelsegården. Enligt stadsarkitekt Folke Wikström låg det politisk strategi bakom rivningen. Men om Sossis stått kvar idag finns det inget som hindrar att det rivits nu också.
1: Nå, Sossis var ju faktiskt ett resultat av en mycket medveten 60-talsplanering. Det har vi ju sett nu när vi har forskat i planeringen på 60-talet, så avsåg man redan 1964 att Sosis skulle bort. Så det var en mycket medveten handling. Man skulle dra Stora gatan, förlänga Stora gatan över en del av byggnaden. Så att finns det en politisk vilja att göra ett större ingrepp, så finns den risken alltid. Och då kan jag mycket väl tänka mig om det dyker upp något oerhört angeläget byggnadsprojekt, så kan nog K-hus få stryka på foten. Så det är alltid en bedömning och en värdering av kultur mot andra fördelar. Tyvärr alltså.
2: Intresset är mycket större idag för att bevara de gamla hus som finns kvar. Och att frisersalongen ligger i det gamla huset gör att många nyfikna kliver upp för trappan till Birgitta Sommarström.
3: Det ligger ju väldigt lägligt till också, mitt i centrum om man säger så.
4: Är det många som spontant kommer in när de ser huset här?
3: Mm. Du tycker att det är fint ute och så måste man komma in och titta hur det lite ser ut här också då. Men mest kunder, alltså kunderna kommer in och sen när de kommer in så ser de ju då. Det är lite större här inne kanske än vad de tror när de tittar utifrån.
4: Tror du det är många som kommer och väljer att klippa sig för att huset är fint? Och...
3: Det vet jag faktiskt inte. Turisterna kanske är lite intresserade av så. Men annars har man ju sin stamkund där och så. Så att, men många kunder tycker att det är väldigt trevligt här inne. Liksom. Mysig miljö. Mm.
4: Vad pratar ni om då? Pratar ni något om huset? Då?
3: Ja, det är uppgifter jag har fått förut av Viking. Jag ska få lite flera uppgifter om liksom, när... Om byggnadsåren och alla vem som äger det.
2: Och enligt Folke Wikström är stadens karaktär viktig för turistnäringen.
1: Mariehamnarna och politikerna inser att det är både vackert och betydelsefullt för staden att behålla sin det där kulturmiljö. Mariehamn lever ju på turister och turister kommer inte till städer som är fulla eller som inte har någon egen särprägel. Så att den är livsviktig för Mariehamn, den här gamla särprägeln som staden har.
2: Det gamla trähuset på Torggatan 11 är gult med vita knutar. Och Birgitta Lundin, som också är frisör, trivs bra där.
7: Ja, de många blir förvånade och tycker att det är mycket större än vad de tror, för huset ser inte så stort ut från utsidan. Det är många spontana reaktioner. Och man hade ju större rum för än vad man har idag.
4: Vet du var du står någonstans? Var du har varit här förut?
7: Ja. Det var väl sovrum i ytet.
4: Hur tycker du att det är att vara i det här gamla huset då?
7: Ja, jag trivs här. Mm. Det gör jag. Själv är jag lite ruckelfantast, va? Men att jag gillar också. Jättemodern. Men att... lite golvknarr och det är lite hemtrevligt.
4: Mm. Är det många kunder som frågar om de gamla... tiderna här när de kommer in i det här huset?
7: Mm, det är det nog. Det har ju en spis som många frågar om här då, som är väldigt speciell. Då. Man märker att det är ett äldre hus. Det gör man.
4: Börjar ni diskutera sen tiderna? Och...
7: Ibland händer det. Mm, ja. Det ändrar ganska mycket i Mariehamn, så att det är ganska kul att få höra av äldre ibland då, som har sett hur det var då tidigare.
4: Är det något som är obekvämt med ett gammalt hus här?
7: Det ska jag väl inte säga då. Det enda man kan vara nackdel är att det är en hög trappa upp då. Men att det finns det ju även i nya huset. Det är enda nackdelen som man kan säga med det där.
2: K-märkningen skyddar bara husets utsida. Invändigt får ägarna förändra som de vill. Men Folke Wikström tycker att det är bra om stilen inne i huset stämmer överens med det yttre utseendet. Och han tror att bevarade hus ökar i värde.
1: En K-märkning skyddar oftast alltså en byggnad från att bli förstörd. Och K-husen kommer, speciellt de som är i innerstan, att stiga i värde framöver. Alltså det är ju en bristvara som inte... Det finns bara ett visst antal. Så att det är min övertygelse att de... K-hus som är bäst bevarade kommer att bli oerhört värdefulla. Jag menar inte bara kulturellt utan även ekonomiskt.
4: Så det är snarare en lönsam affär än mycket kostnad i reparation och underhåll? Och...
1: Ja, det ska jag absolut säga. Så det är nu min mening.
2: Frågan är bara hur stark skyddet för K-märkta hus är. För att de gamla husen verkligen ska kunna bevaras tror Barbro Sundback, som sitter i stadsfullmäktige och i lagtinget för Socialdemokraterna, att det måste byggas på höjden i centrum.
8: Jag tror att för att minska trycket just på den här villastaden så måste man öppna upp mera i centrum, riktigt i centrum, för ganska hög husbebyggelse. Och sen så kanske nu inte det där... bevarandet, så där det där legala skyddet är det enda viktiga, utan att det finns andra också medel som att staden går in med rådgivning och kanske vissa stöd för att uppmuntra och stimulera till bevarande. Vi har ju en sån stadsbildsfond som man får söka pengar i då man får något lite uppmuntra, men den kan kanske utvecklas. Får man pengar därifrån kan det vara större belopp, men att då krävs det liksom starkare skydd i stadsplanen eller någonting sånt här.
2: Men Viking Henriksson som äger Laurenska huset vill inte ha stöd för att underhålla och bevara K-märkta byggnader.
5: Jag är ingen vän av det här bidragssystemet, utan man ska försöka sköta sånt där egentligen helt nog på egen hand, för det folk måste lära sig. Jag bara tar hand om grejer, inte bara vänta att samhället ska göra.
2: Trots att han själv valt att skydda sitt hus vill inte Viking Henriksson att någon myndighet ska kunna besluta om K-märkning mot ägarens vilja. Och inte heller Folke Wikström vill kunna tvinga någon att K-märka sitt hus.
1: Nå, det är klart att man skulle kunna behandla större helheter om man skulle ta, om staden skulle ta initiativ och K-märka utan att egentligen bry sig om tomtägarna. Men min erfarenhet är ju det att det är liksom gynnsammast om man kan pedagogiskt liksom förklara vikten av att ett hus blir K-märkt och att tomtägarna är med på det. Och hittills har det gått bra, men tyvärr är det ju hus som har rivits också. Men alltså det måste man ju komma ihåg också, att en stad är ju faktiskt någonting levande. En stad är ju inget museum, så att därför så måste man ju säga att man kan inte liksom binda sig för evigheter, för att Mariehamn kommer efter 100 år inte alls att se ut som det ser ut idag. Det måste också vara möjligt för morgondagens människor att ta hand om sin stad och lägga sina värderingar på den och säga ut vad de tycker är bra och vad de tycker är dåligt. Det är liksom inbakat i begreppet stad egentligen.
2: Men lagtingets vice talman Viveka Eriksson, som även är liberal kommunpolitiker i Finström, tycker att myndigheter borde kunna ta initiativ till skyddande av särskilt värdefulla byggnader.
9: Det känns väldigt angeläget att man ändå borde kunna göra det här på något sätt. Det borde ju ändå alltid gå liksom med personens då godtycke och egna vilja. Men att man kan kanske komma med propåer från myndigheters sida och komma med förslag och så här, att här är viktigt. Men jag tycker aldrig man skulle kunna liksom köra över den som äger huset ändå. Att det är nog en sån här svår balans.
2: Och Birgitta Lundin skulle även kunna tänka sig att ha tidstypisk inredning i frisersalongen.
7: Jag själv, när jag bodde i Stockholm, gick och klippte mig på en salong som hade gammal apoteksinredning. Och det tyckte jag var rätt skärmigt. Så varför inte?
4: Men det skulle väl knappast gå med. Det måste väl finnas vissa moderniteter?
7: Jo, det måste finnas, ja. Det fanns brunn här på gården här att tala om, och jag vet inte om jag skulle vara så intresserad att gå ut och hämta vatten med det.
4: Vet du, Birgitta, vilka frisyrer som var moderna vid sekelskiftet när huset var nytt här?
7: Mm. Kvinnorna hade ju mycket långa hår och hade det uppsatt mycket. Då nu hade ju inte permanenten kommit, så att den kom ju senare. Så det var väl ganska enkelt, men det var säkert skillnad, klasskillnader också. Den som hade mera välställt så hade kanske annorlunda frisyrer än de som hade lite fattigare. Det tror jag säkert.
2: Hus som är skyddade i Mariehamn är inskrivna i stadsplanen som K-märkta. Och det är genom stadsplanen ett hus får sitt skydd. På landsbygden kan hus K-märkas om det ligger på planerat område. Men planerat område finns bara på några få platser. Därför används K-märkning knappt utanför Mariehamn. Istället används byggnadsminnesförklaringen. Och om en vecka handlar kulturen i Ålands Radio om vad som gäller utanför Mariehamn. Jag heter Magdalena Olsson.
0: Du har hört Arkivpärlan med ett inslag från förr ifrån Ålands Radios stora radioarkiv.
10: Här i Ålands Radio blir det nu programmet Retro. där du får musik från 70-, 80- och 90-talet.

0: Nya Åland inleder samarbetsförhandlingar.
1: När det åländska näringslivet har det tufft så slår det genast igenom hos oss också, att vi märker att det finns mindre pengar att sätta på marknadsföring.
0: Staden köper inte omdiskuterade LED-skärmen av IFK AB. Och man åtalades för djurskyddsbrott, höns och ankor dog. Det är rubrikerna i Ålandsnytt onsdag. Men vi ska börja med att berätta att den 20 år gamla Aframax-tankern Penelope såldes av Lundqvist-rederierna i april. Och därefter har den enligt Ålands sjöfart rört sig på ett sätt som för tankarna till den ryska skuggflottan. Lundqvist-rederiernas vd Ben Lundqvist delar Ålands sjöfarts misstankar. Efter försäljningen var klar satte fartyget kurs mot Tallinn. Vid Finska viken försvann signalen från fartygets AIS-transponder. Ålands sjöfart skriver att fartyget då kan ha gått in i en rysk oljehamn för att lasta råolja, men det finns inga bekräftade uppgifter om att så är fallet. Tre dygn efter att signalen försvann kom den tillbaka och valde att ta vägen runt brittiska öarna istället för genom Engelska kanalen på väg till sin aviserade destination i Singapore. En omväg på 800 sjömil och tre dygns längre resa. Enligt Ålands sjöfart kan det bero på att man velat undvika brittiska vatten efter att den brittiska regeringen meddelat att militära och rättsvårdande myndigheter får borda och ingripa mot sanktionerade fartyg ur den så kallade skuggflottan. Lundqvist-rederiernas vd Ben Lundqvist vill inte ställa upp på en bandad intervju men säger att han delar Ålands sjöfarts misstankar. Han förklarar att han inte kan berätta vem som är köpare och han vill inte heller berätta vad för typ av bolag som köpt fartyget. Vi har tystnadsplikt enligt avtalet, men det är alldeles tydligt och klart att fartyget inte ska utföra några sanktionsbelagda laster och inte heller lasta i Ryssland eller rysk olja, säger Lundqvist. Tidningen Nya Åland har kallat till omställningsförhandlingar vilka kan leda till att en till två tjänster försvinner. Det skriver tidningen om idag, onsdag. Anna Björkros är publisher för tidningen.
1: Det är egentligen två orsaker eller flera orsaker som samverkar till det. Att sen jag tog över som publisher i höstas så har vi jobbat mycket med att få organisationen anpassad till nya upplägg och så. Vi vill inte jobba mer, men vi vill kunna jobba mer effektivt och bättre och anpassa oss till hur vi jobbar idag. Alltså det händer jättemycket i medievärlden hela tiden, så det finns liksom mycket att göra. Vi kan inte bara ligga och rulla på som vi har gjort i alla år. Och nu har vi kommit så långt i den processen att vi inte kommer mera utan att ha sådana här omställningsförhandlingar.
2: Nya Åland gjorde en liten vinst förra året på drygt 13 000 euro. Men det här året har börjat med helt andra siffror.
1: Vi har som två ekonomiska ben vi står på främst här på Nya Åland, och det är våra prenumeranter. Och de ökar och det är jätteroligt. Men det stora, liksom den större delen kommer ändå från vår annonsförsäljning, vår annonsmarknad. Och när det åländska näringslivet har det tufft så slår det genast igenom hos oss också, att vi märker att det finns mindre pengar att sätta på marknadsföring.
2: Anna Björkros påpekar att det inte finns några krav från styrelsen att dra ner på tidningsutgivning eller sluta med papperstidning. En till två tjänster är alltså i farozonen, och nu ska det förhandlas om inom vilken verksamhet som omorganiseringen kan bli aktuell.
1: Man måste ju liksom säga om man från ledningshåll har någon tanke om var man skulle kunna göra förändringar när man börjar omställningsförhandlingar, och samtidigt så ombeds man att ha ett helt öppet sinne när man går till de första mötena, och de har vi inte haft än nu, så jag vill inte liksom på det viset slå fast någonting åt något håll, men det som vi har sätt att begrunda över är liksom det som vi kallar för ateljé och redigering. Alltså det som har med form att göra. Där kanske vi skulle kunna se över hur vi jobbar idag och vilka möjligheter finns det att jobba annorlunda där.
0: Det är Anna Björkros, publisher på Nya Åland. Omställningsförhandlingarna inleds imorgon torsdag och målet är att den nya organisationen ska finnas på plats i september i år. Reporter var Ove Sjöblom. Efter omröstning tog Kultur- och fritidsnämnden i Mariehamn beslut om att inte köpa LED-skärmen och annan lös utrustning som finns på VHA av IFK Mariehamn AB. IFK AB hade skickat in en skrivelse där de föreslog att staden köper lös utrustning som de införskaffat till VHA. Förslaget inför mötet var att staden tackar nej Men under mötet föreslog Anders Holmberg, moderat, att staden köper LED-skärmen och han fick understöd av Rauli Lehtinen från Hållbart initiativ. Men efter omröstning blev beslutet att staden inte går IFK AB till mötes. Vi förde en diskussion på initiativ av ledande tjänsteman om att eventuellt göra en extern utredning om helheten för VHAs framtid. Men inga beslut togs i det här skedet, säger Robert Söderdahl, liberal, som är ordförande i nämnden. Cykelturister på väg till Åland ska ha haft problem med att lösa biljetter med Ålandstrafiken och därför lämnas kvar på kajen i Osnäs. Och det får flera skärgårdsbor att reagera på sociala medier. Det är under all kritik, skriver Henrik Åkerberg i Lappo Brände, som fruktar att ryktet ska sprida sig om strandsatta turister på internationella cykelforum. Infrastrukturavdelningens chef Fredrik Pettersson beklagar idag att resenärer har haft problem med att betala biljetter på Ålandstrafikens hemsida, och i ett pressmeddelande skriver landskapet att ingen kommer att lämnas kvar på kajen på grund av att en biljett inte har kunnat köpas digitalt. Vi har intervjuat om det här i Åland idag under dagen, och de intervjuerna de hittar ni på vår sajt alandsradio.ax. Åklagaren yrkade på villkorligt fängelse i 2-3 månader och djurhållningsförbud under tisdagens rättegång i Ålands tingsrätt, där en man stod åtalad för djurskyddsbrott. Enligt åklagaren hade den åtalade uppsåtligen eller av grov oaktsamhet genom bristfällig skötsel och bristfällig utfodring utsatt sina höns och ankor för onödigt lidande. När två personer kommit till platsen för att besikta djuren inför en kommande avyttring som de lovat hjälpa till med, så fann de en död anka och 3 döda hönor, och ytterligare en anka avled nästa dag. Thomas Tornefjäll rapporterar.
3: Av åtalet framgår att hönorna saknade tillgång till mat och vatten och ankorna saknade mat. Åklagaren anser att brottet är styrkt men att det kan bli aktuellt med en lindrigare brottsrubricering. Om tingsrätten bedömer att en åtalad gjort sig skyldig till djurskyddsbrott ska han dömas i villkorligt fängelse i 2-3 månader samt djurhållningsförbud för alla slags djur. Om tingsrätten anser att mannen ska dömas för ringa djurskyddsbrott är det aktuellt med ett bötesstraff och djurhållningsförbud. Om tingsrättens bedömning är att en åtalad gjort sig skyldig till husdjursförseelse av oaktsamhet blir det böter, men inget djurhållningsförbud. Den åtalade bestred brott och sa att han då befann sig i en svår situation på grund av att hans dåvarande fru hade lämnat honom och tagit med sig deras gemensamma barn. Mannen hade därför bett en bekant om hjälp med att avyttra djuren. Personen som lovade att hjälpa till med detta ska också ha lovat att ta hand om djuren tills de var sålda. Att det funnits någon sådan överenskommelse förnekades när den bekante vittnade under rättegången. De två vittnen som hördes sa att den åtalades djurhållning tidigare hade varit mycket bra. Dom meddelas den 2 juni klockan 15.
0: Och det rapporterade Thomas Tornefjäll. Kommunstyrelsen i Sund tycker inte att det är någon bra idé att fullmäktige ledamöter i framtiden samtidigt ska kunna vara ledamöter i kommunstyrelsen. Något som föreslås i den nya kommunallagen som är ute på remiss. Sund påpekar i sitt utlåtande att förfarandet finns i Sverige och att det finns dokumenterade jävsproblem i relationen mellan styrelse och fullmäktige. Det bästa vore om den här formuleringen ströks helt, och det näst bästa att Sund inte inför detta i någon framtida förvaltningsstadga, skriver kommunen. En paragraf i lagförslaget föreslår att ledamöter i fullmäktige, ledamöter och ersättare i styrelsen samt kommundirektören ska redogöra för bindningar som kan ha betydelse för skötseln av uppdraget. Sund tycker att detta bör tas bort när det gäller förtroendevalda, åtminstone i mindre kommuner. Risken finns annars att invånare drar sig från att ställa upp i val, tror Sund. Sund lyfter också fram 2 nya paragrafer som man anser att är exceptionella. Det gäller möjligheten för landskapsregeringen att ingripa i kommuner med allvarliga förvaltningsproblem och fullmäktiges möjlighet att stänga av förtroendevalda som misstänks för tjänstebrott. Så vädret. Resten av den här dagen blir solig med cirka 14 grader och sydvästlig vind 5 meter per sekund. I natt mestadels klart, men på morgontimmarna dimma, 7 grader och svag sydlig vind. Imorgon blir det halvklart och på kvällen kan det komma regn. Temperaturen når upp mot 13 grader och vinden är fortsatt sydlig 3-4 meter per sekund. Sjövädret. Sydlig till sydvästlig vind 2-9 meter per sekund. I natt lokalt dimma. Pollenprognosen talar om måttliga halter av björk och ek och låga halter av gräs, sälg och vide. Det var Ålands nytt med Malin Lundberg.
4: Ålands radio, 91,3 MHz.
5: Är du nyhetstörstig? Gå in på alandsradio.ax. Där står allt du behöver veta om det åländska samhället.
6: Det här är Åland idag, onsdagen den 20 maj. Cykelturister strandade i kaj när man inte lyckades lösa biljetter till Ålandstrafiken. Skärgårdsbor fruktar att ryktet om strandsatta turister ska sprida sig. Landskapet beklagar det inträffade. Vi hör Fredrik Pettersson, chef vid infrastrukturavdelningen. Och tidningen Nya Åland behöver omorganisera, en till två tjänster kan försvinna. Och hur kan vi tillsammans skapa en trygg och bra sommar för våra ungdomar? Föräldrakväll i kväll med fältarna som kommer till studion. Programledare denna onsdag, Hasse Persson Bruun.

0: Malibu Miley Cyrus här i Åland idag. Där det ska handla nu om huruvida man löser biljetter för resor med Ålandstrafiken och skärgårdsfärjorna. Och de problem som det kan uppstå när man inte riktigt har koll på de här nya biljettsystemen. Det här med digital incheckning, det infördes ju i samtliga hamnar den 15 april i år. Och det här innebär ju att man måste har löst biljett på förhand. Man kan inte längre betala ombord på färjan i de avgiftsbelagda ändhamnarna Hummelvik, Långnäs, Osnäs och Galtby. Så reser man med fordon så behöver man ha köpt en biljett på förhand eller ha ett reskort med QR-kod som visas upp vid ankomst till hamnen. Detta för att slippa ombord. Men det här verkar inte ha gått fram hos alla. Henrik Åkerberg är en av flera ålänningar som nu reagerar skarpt på uppgifterna om att utländska cykelturister har lämnats kvar på kajen i Osnäs för att de inte visste riktigt hur man skulle göra här och boka biljett med Ålandstrafiken online och inte lyckades med det. Det är under all kritik, skriver han i Facebookgruppen Skärgårdstrafikens framtid. En cykelbiljett kostar runt 7 euro, men vad kostar det inte för Ålands rykte när de strandsatta turisterna skriver av sig på internationella cykelforum, fortsätter Henrik Åkerberg.
1: Ja, men det som jag fick fånga upp här så var en bekant som sa att det var två tyska cykelturister som inte hade fått komma ombord för att de inte kunde boka den här biljetten. Sen hade de inte hittat någon information på Ålandstrafikens hemsida, som jag också har kollat. Men det finns ingen information om att du ska ha cykelbiljetter, utan det står om bilar. Och då är det framsidan. Man ska inte behöva gå igenom PDF-er och läsa finstilt, utan det måste stå tydligt och klart att så här ska det fungera, så här ska du göra när du kommer. Mm.
2: Vet du om det har varit fler incidenter, eller är det här den enda?
1: Jag har hört att det var en incident som de fick åka med åtminstone sen då till övernattningsstället på Brände. Så det är två incidenter som jag har hört av så här då. Mm.
2: Ja, vad känner du kring det här då?
1: Ja, men det är nog det finns ju ett kommunikationsglapp mellan befolkning, kommuner, landskapsregering och Ålands trafiken. Det är ju helt klart i dagsläget med alla planer fram och tillbaka, och ingen som vill prata eller svara på skrivelser från kommunerna. Så det är ju någonting som måste ha tagits där redan.
2: Mm. På sociala medier här så uppmanar du skärgårdsborna att ta tag i det här själva. Du skriver att du är öppen för att sätta upp ditt telefonnummer i hamnarna längs norra linjen ifall det kan vara till hjälp att man kan ringa dig då. Hur tänker du då?
1: Alltså jag har ju en viss erfarenhet av Ålandstrafikens bokningssystem. Jag kan också ha någon sorts kommunikation mellan färjorna och personen. Nu när vi egentligen får prata med färjorna igen så går det att det mesta går att reda ut bara man har tid för att det går att kommunicera. Vi måste kunna prata med varandra.
2: Men känner du att din insats här skulle behövas då?
1: Ålandstrafiken så funkar ju på det viset att de öppnar klockan 10 och stänger klockan 5. Vi rör oss före det och vi rör oss efter det. Det finns människor som kommer till hamnen, det finns ingen människa att ta kontakt med. Där finns det nog ett glapp, och det är ju också här som vi har det här samtalsförbudet i färjorna då när det kom. Så var det handlar ju om turister som ringt till bryggan och frågar grejer som inte de på färgen hade någon aning om. Där finns det ett informationsklubb som man kan hjälpa till med.
0: Det sa Henrik Åkerberg, och infrastrukturavdelningens chef Fredrik Pettersson beklagar att resenärer har haft problem med att betala biljetter på Ålandstrafikens hemsida. I ett pressmeddelande från i förmiddag så skriver landskapet att ingen kommer att lämnas kvar på kajen på grund av att en biljett inte har kunnat köpas digitalt. Ny info där alltså, strax mer om detta.

0: Jaha, så där kan det låta när Peg Parnevik är på partyhumör. Tuff brud hette låten som vi hörde där. Ja, Fredrik Pettersson, han är chef i landskapets infrastrukturavdelning och idag så skickade han ett pressmeddelande med budskapet att ingen kommer att lämnas kvar på kajen på grund av att en biljett inte har kunnat köpas digitalt. Det står att läsa att i mån av plats så ska samtliga resenärer med fordon komma ombord, även cyklar. Vi har under veckan identifierat händelser där det inte har varit enkelt att lösa biljetter digitalt från Ålandstrafikens hemsida. Det beklagar vi djupt och ber om ursäkt för att vi inte har lyckats uppfylla resenärernas förväntningar, står då bland annat i det här pressmeddelandet. Med mig nu på telefon, Fredrik Pettersson. Välkommen till programmet.
1: Tack så mycket.
0: Du, vad är det egentligen som har gått snett här?
1: Ja, man kan väl säga som så att det finns flera olika orsaker till att kommunikationen inte når hela vägen fram. Och jag skulle säga att en sak som vi inte var helt förberedda på då var att det var så pass många som upplevde svårigheter att dels köpa biljetter och veta vad det är som gäller, vilka biljetter som man verkligen måste lösa för att få komma med båtarna. Och vi var inte riktigt beredda helt enkelt på den storm som kom, och då måste man vara beredd och förändra sitt tankesätt. Och det var väldigt tydligt på all återkoppling som jag har fått att denna morgon så nu ändrar vi oss. Nu ska vi klart att folk vill göra rätt för sig och köpa biljetter. Det tvivlar vi inte på en sekund, men det måste ju också gå smidigt. Och vi såg helt enkelt att det var inte så smidigt som vi trodde. Och då ändrar man sig och alla ska absolut komma med i mån av möjlighet på båtarna. Det ska inte där vara ett problem. Och vi vill också visa att vi lyssnar på skärgården. Det är oerhört viktigt.
0: Mm. Ja, den här digitala incheckningen, den är ju en månad gammal, lite drygt. Men det gäller ju att ha gått fram hos alla här nu då. Idag så pratas det om ett par turister bortifrån som inte riktigt hade greppat det här. Men har det varit andra händelser också? Har det varit ålänningar som har haft svårt med det här? Eller?
1: Ja, vi har väl sett kanske mest på Föglelinjen så har vi sett att det har varit besvär att köpa biljetter digitalt. Och jag har själv varit ute och provat på digitalt att köpa biljetter och såg att det var kanske inte riktigt så lätt som jag trodde. Och då måste man ändra sig och hitta på ett bättre sätt. Så nu håller vi på att lansera förenklade metoder på Ålandstrafikens hemsida så att det här ska bli smidigare. Och vi vill då inte sätta all last och risk på resenären, utan vi tror att alla vill göra rätt för sig. Och då ska vi hjälpa till och inte göra det svårare. Och framförallt vara ödmjuka. Det är vår linje. Det är inget snack om den saken.
0: Nu skriver ni ju att ingen ska lämnas kvar på kajen på grund av att en biljett inte har kunnat köpas digitalt. Vad är det som gäller nu då tills vidare om man inte lyckas riktigt?
1: Så, ambitionen måste ju alltid vara att man ska ha köpt och löst en biljett för att komma med, beroende på vilken linje man är på och vilket fordon man har med sig. Det måste ju absolut vara ambitionen. Men i de som man har försökt, man har inte klarat av det, så är inte då avgången försenas eller någon lämnas kvar på kaj. Det är liksom andemeningen i mitt pressmeddelande eller vårt pressmeddelande denna morgon.
0: Mm. Det här ska förbättras då framåt, är meningen. Det ska bli tydligare, framförallt på hemsidan då. Är det någonting som är otydligt i hamnarna eller?
1: Ja, visst. Så som jag hade fått det rapporterat till mig nu, jag åker ju inte själv alla dagar i alla hamnar och ser riktigt allt då, men nu har vi fått reda på att det kanske kan förbättras till en viss del med de nya sakerna som händer, och det visar sig att det inte finns då information på alla ställen. Så tills vi har all information ute och tills att det har blivit lite tydligare och förenklat och testat lite ytterligare på hemsidan på Ålandstrafiken, så kör vi så här helt enkelt. Det är det rätt.
0: Just det, ja. Men sen när ni känner att nej, men nu ska även min gamla mormor fixa det här som inte ens pratar svenska, då är det tillbaks till att alla ska ha biljett då, eller?
1: Ja, men jag vill nog ändå förtydliga. Visst ska man ju försöka ha, alla ska ju ha biljett idag också. Men det är klart att vid något läge så har man kommit då till det läget. Att nu kan vi vara bekväma med att det här är tydligt nog. Men det här gäller nu tills vidare. Så vi har en turistsäsong framför oss. Det finns jättemånga duktiga skärgårdsföretagare som behöver ha all hjälp de kan få från oss. Den lilla hjälp vi kan ge. Så därför så ser vi det här tills vidare och vi vill verkligen inte vara, det är inte något ändamål att det ska vara svårt och besvärligt det här, det är det inte värt, utan det ska gå så enkelt som möjligt. Och i vissa fall har vi den här nummerplåtsavläsningen på Fögellinjen som vi tror att vi kan ha klar efter sommaren då, och då löser det sig i många fall till det bättre.
0: Upplever du att ni haft örat mot marken och kajerna här och agerat så snart det här kom till kännedom? Eller har ni väntat lite och utvärderat situationen?
1: Jag kan säga så här att som de som har följt med, allt med skärgårdstrafik är ett laddat ämne. Det har jag fått lära mig den hårda vägen. Och jag kan säga att vi har försökt lyssna, men jag tror att jag har gjort en liten felbedömning i det här fallet också. Jag tror att jag trodde att vi hade kommit lite längre och det har vi inte gjort, och därför så då gör man det på ett annat sätt i framtiden. Så vi kan bli mycket bättre på att lyssna, absolut.
0: Men det handlar om små justeringar på i samband med bokning på hemsida och sådär då. Det är inte en ny sajt vi kommer se, eller det ska bli tydligare då?
1: Jag har följt med mejltrådarna som vi har då, och det är tydlighet som gäller. Det ska bli några push-annonser som det kallas, så att man kan så snabbt som möjligt gå in på hemsidan så att man kommer på rätt. Det ska bli enklare och information, informera. Samt att man kan få hjälp när man är på plats. Och Axfärjes har gått ut, informerat all sin personal via bryggorna. Så att de ska vara ytterligare ännu mer behjälpliga. Men det har de också varit.
0: Men har det vilat ett för tungt ansvar på Ålandstrafiken att lösa det under kontorstid? Och har Axfärjes inte varit riktigt på tårna på samma sätt där? Eller? Har det inte varit deras uppgift?
1: Det enda som jag kan hålla med i det uttalandet är det att Ålandstrafiken har alldeles för mycket att göra. Man ska sätta det här i perspektiv. De har även lanserat nya bussbiljetter. En app där. Det har de gjort samtidigt. Så parallellt medan de har gjort också skärgårdstrafiken. Och skärgårdstrafiken, så stubinen är väldigt kort där. Det brukar smälla fort när det väl blir. Alltså stubinen för våra resenärer. De har ett väldigt utsatt läge där. Det måste man ha förståelse för.
0: Men ännu mer service minded. Tänk hos färgpersonal då, så löser ni det tillsammans.
1: Alltså det är det som är absolut svaret. Vi löser det här tillsammans. Vi ska ha en positiv anda. Vi har absolut ingen prestige i det här, det är viktigt att säga. Och det här är ett litet skifte. Jag hoppas att folk ser att nu har vi verkligen bjudit till.
0: Det låter hoppfullt, det sagt av Fredrik Pettersson, chef i Landskapets infrastrukturavdelning. Tusen tack för att du var med oss i programmet.
1: Tack själv.

Det här är Ålands nytt. Författaren Karin Erlandsson är en av två mottagare av stiftelsen Längemanska kulturfondens svenska författarpris 2026. Erlandsson fick beskedet per e-post i slutet av mars och på tisdagen mottog hon priset vid en tillställning på svenska ambassaden i Helsingfors. Det känns väldigt bra. Det betyder att det finns någon som tar emot de texter jag skriver och tycker om dem, säger Erlandsson. Författarpriset är 10 000 euro. Jag är van att leva på 1 500 euro i månaden, så 10 000 euro är väldigt många månader i arbetstid för mig, säger Erlandsson, som inte tänker unna sig något särskilt utan använda prispengarna till försörjning och trygghet. Även Helsingfors-baserade My Lindelöf prisades av Längemanska kulturfonden. Den 20 år gamla Aframax-tanken Penelope såldes av Lundqvist-rederierna i april.

0: tidningsutgivning eller sluta med någon papperstidning eller någonting sånt, utan det handlar inte om något sånt, utan vi måste nu vi agerar nu för att kunna liksom fortsätta göra så som vi liksom vill göra, att vi inte blir tvingade till någonting sen i andra ändan, eftersom det känns som en bättre väg att gå, även om det aldrig är roligt att ha omställningsförhandlingar säkert, men vi är ju liksom ett litet företag. Vi ska försöka se på alla möjligheter vi har till och hur vi ska kunna göra det här bra.
1: Ni skriver ju själva i tidningen då att det rör sig om 1-2 tjänster. Inom vilka eller vilket område kan de här tjänsterna eventuellt försvinna då?
0: Ja, man måste ju liksom säga om man från ledningshåll har någon tanken var man skulle kunna göra förändringar när man börjar omställningsförhandlingar, och samtidigt så ombeds man att ha ett helt öppet sinne när man går till de första mötena, och de har vi inte haft ännu, så jag vill inte liksom på det viset slå fast någonting åt något håll, men det som vi har sett och begrunda över är liksom det som vi kallar för ateljé och redigering, alltså det som har med form att göra, att där kanske vi skulle kunna se över hur vi jobbar idag och vilka möjligheter finns det att jobba annorlunda där. Det är ju svåra ord då, liksom det här med beröra eller inte. Alltså alla som jobbar på Nyan berörs ju såklart av när man gör omorganiseringar i ett sånt här företag som vi är. Att det berör ju oss alla. Vi omfattas alla av när vi gör om saker. Men om det blir liksom några indragningar av några tjänster, vilket vi inte vet ännu, så är det kanske inom det som jobbar med form att göra. Och det är ju liksom för att man jobbar på ett annorlunda sätt nu med mycket av det jämfört vad man gjorde för kanske 10 år sedan eller 7 år sedan. Det händer jättemycket.
1: Som du sa, ni har inte haft era första förhandlingar nu, men när inleds förhandlingarna?
0: Enligt planen så ska vi ha vårt första möte imorgon, torsdag.
1: Och den här, vad ska vi säga då, den nya organisationen, vad har ni för målsättning, att när ska den vara på plats?
0: Till hösten sen, från september är en preliminär målbild vi har.
2: Det sa Anna Björkros, publisher på Nya Åland. Reporter här, Ove Sjöblom.

0: Peter Jöback med Södersommar.
1: Jag tror att vi måste göra samma sak nu. En bomb över Kiev. Så, sen är kriget över. Och det är så här som man bara vrider sig.
2: Mm. Ja.
3: Ja, det är en upprörande bok.
1: Ja, det handlar ju om kriget i Ukraina. Och det ryska folkets syn på vad som händer.
4: Lyssna på radiobokcirkeln när de den här månaden diskuterar Åsne Seierstads bok Ofred Ryssland inifrån. Du hittar radiobokcirkeln i appen ORTV Play eller på hemsidan alandsradio.ax.
5: Jag vägde den på en sån där köksvågen digital, så man får väl lita på det då. Det är digitalt. Jag tror det står 765.
3: Ja, det är...
1: Men mycket lättläst. Ja.
6: Att fast det är sån där tegelsten, så jag ville bara fortsätta läsa och jag kunde ha läst 300 sidor till om det var.
0: Radiobokcirkeln i samtal där alltså finns också via vår app och vår sajt. Tidigare avsnitt. Så här är det nu att vi närmar oss Ålandsnytt, en lite längre version av det. Efter det så är det gäster på gång hit in i Åland idag-studion. Fältarna min sann som ordnar en föräldrakväll inför sommaren nu ikväll. Vad är det man vill prata om där? Det ska vi få veta lite mer om alldeles strax här i programmet.

0: Charles and Eddie, Would I Lie to You.
1: Nya Åland inleder samarbetsförhandlingar.
2: När det åländska näringslivet har det tufft så slår det genast igenom hos oss också, att vi märker att det finns mindre pengar att sätta på marknadsföring.
1: Staden köper inte omdiskuterade LED-skärmen av IFK AB. Och man åtalades för djurskyddsbrott, höns och ankor dog. Det är rubrikerna i Ålandsnytt onsdag. Men vi ska börja med att berätta att den 20 år gamla Aframax-tankern Penelope såldes av Lundqvist-rederierna i april. Och därefter har den enligt Ålands sjöfart rört sig på ett sätt som för tankarna till den ryska skuggflottan. Lundqvist-rederiernas vd Ben Lundqvist delar Ålands sjöfarts misstankar. Efter försäljningen var klar satte fartyget kurs mot Tallinn. Vid Finska viken försvann signalen från fartygets AIS-transponder. Ålands sjöfart skriver att fartyget då kan ha gått in i en rysk oljehamn för att lasta råolja. Men det finns inga bekräftade uppgifter om att så är fallet. Tre dygn efter att signalen försvann kom den tillbaka och valde att ta vägen runt brittiska öarna istället för genom Engelska kanalen på väg till sin aviserade destination i Singapore. En omväg på 800 sjömil och tre dygns längre resa. Enligt Ålands sjöfart kan det bero på att man velat undvika brittiska vatten efter att den brittiska regeringen meddelat att militära och rättsvårdande myndigheter får borda och ingripa mot sanktionerade fartyg ur den så kallade skuggflottan. Lundqvist-rederiernas vd Ben Lundqvist vill inte ställa upp på en bandad intervju men säger att han delar Ålands sjöfarts misstankar. Han förklarar att han inte kan berätta vem som är köpare och han vill inte heller berätta vad för typ av bolag som köpt fartyget. Vi har tystnadsplikt enligt avtalet, men det är alldeles tydligt och klart att fartyget inte ska utföra några sanktionsbelagda laster och inte heller lasta i Ryssland eller rysk olja, säger Lundqvist. Tidningen Nya Åland har kallat till omställningsförhandlingar vilka kan leda till att en till två tjänster försvinner. Det skriver tidningen om idag, onsdag. Anna Björkros är publisher för tidningen.
2: Det är egentligen två orsaker eller flera orsaker som samverkar till det. Att sen jag tog över som publisher i höstas så har vi jobbat mycket med att få organisationen anpassad till nya upplägg och så. Vi vill inte jobba mer, men vi vill kunna jobba mer effektivt och bättre och anpassa oss till hur vi jobbar idag. Alltså det händer jättemycket i medievärlden hela tiden, så det finns liksom mycket att göra. Vi kan inte bara ligga och rulla på som vi har gjort i alla år. Och nu har vi kommit så långt i den processen att vi inte kommer mera utan att ha sådana här omställningsförhandlingar.
3: Nya Åland gjorde en liten vinst förra året på drygt 13 000 euro. Men det här året har börjat med helt andra siffror.
2: Vi har som två ekonomiska ben vi står på främst här på Nya Åland, och det är våra prenumeranter. Och de ökar och det är jätteroligt. Men det stora, liksom den större delen kommer ändå från vår annonsförsäljning, vår annonsmarknad. Och när det åländska näringslivet har det tufft så slår det genast igenom hos oss också, att vi märker att det finns mindre pengar att sätta på marknadsföring.
3: Anna Björkros påpekar att det inte finns några krav från styrelsen att dra ner på tidningsutgivning eller sluta med papperstidning. En till två tjänster är alltså i farozonen, och nu ska det förhandlas om inom vilken verksamhet som omorganiseringen kan bli aktuell.
2: Man måste ju liksom säga om man från ledningshåll har någon tanke om var man skulle kunna göra förändringar när man börjar omställningsförhandlingar, och samtidigt så ombeds man att ha ett helt öppet sinne när man går till de första mötena, och de har vi inte haft ännu, så jag vill inte liksom på det viset slå fast någonting åt något håll, men det som vi har sätt att begrunda över är liksom det som vi kallar för ateljé och redigering. Alltså det som har med form att göra. Där kanske vi skulle kunna se över hur vi jobbar idag och vilka möjligheter finns det att jobba annorlunda där.
1: Det är Anna Björkros, publisher på Nya Åland. Omställningsförhandlingarna inleds imorgon torsdag och målet är att den nya organisationen ska finnas på plats i september i år. Reporter var Ove Sjöblom. Efter omröstning tog Kultur- och fritidsnämnden i Mariehamn beslut om att inte köpa LED-skärmen och annan lös utrustning som finns på VHA av IFK Mariehamn AB. IFK AB hade skickat in en skrivelse där de föreslog att staden köper lös utrustning som de införskaffat till VHA. Förslaget inför mötet var att staden tackar nej. Men under mötet föreslog Anders Holmberg, moderat, att staden köper LED-skärmen. Och han fick understöd av Rauli Lehtinen från Hållbart initiativ. Men efter omröstning blev beslutet att staden inte går IFK AB till mötes. Vi förde en diskussion på initiativ av ledande tjänsteman om att eventuellt göra en extern utredning om helheten för VHAs framtid. Men inga beslut togs i det här skedet, säger Robert Söderdahl, liberal, som är ordförande i nämnden. Cykelturister på väg till Åland ska ha haft problem med att lösa biljetter med Ålandstrafiken och därför lämnas kvar på kajen i Osnäs. Och det får flera skärgårdsbor att reagera på sociala medier. Det är under all kritik, skriver Henrik Åkerberg i Lappo Brände, som fruktar att ryktet ska sprida sig om strandsatta turister på internationella cykelforum. Infrastrukturavdelningens chef Fredrik Pettersson beklagar idag att resenärer har haft problem med att betala biljetter på Ålandstrafikens hemsida. Och i ett pressmeddelande skriver landskapet att ingen kommer att lämnas kvar på kajen på grund av att en biljett inte har kunnat köpas digitalt. Vi har intervjuat om det här i Åland idag under dagen och de intervjuerna de hittar ni på vår sajt alandsradio.ax. Åklagaren yrkade på villkorligt fängelse i 2 till 3 månader och djurhållningsförbud under tisdagens rättegång i Ålands tingsrätt där en man stod åtalad för djurskyddsbrott. Enligt åklagaren hade den åtalade uppsåtligen eller av grov oaktsamhet genom bristfällig skötsel och bristfällig utfodring utsatt sina höns och ankor för onödigt lidande. När 2 personer kommit till platsen för att besikta djuren inför en kommande avyttring som de lovat hjälpa till med så fann de 1 död anka och 3 döda hönor och ytterligare 1 anka avled nästa dag. Thomas Tornefjäll rapporterar.
4: Av åtalet framgår att hönorna saknade tillgång till mat och vatten och ankorna saknade mat. Åklagaren anser att brottet är styrkt men att det kan bli aktuellt med en lindrigare brottsrubricering. Om tingsrätten bedömer att den åtalade gjort sig skyldig till djurskyddsbrott ska han dömas i villkorligt fängelse i 2 till 3 månader samt djurhållningsförbud för alla slags djur. Om tingsrätten anser att mannen ska dömas för ringa djurskyddsbrott är det aktuellt med ett bötesstraff och djurhållningsförbud. Om tingsrättens bedömning är att den åtalade gjort sig skyldig till husdjursförseelse av oaktsamhet blir det böter, men inget djurhållningsförbud. Den åtalade bestred brott och sa att han då befann sig i en svår situation på grund av att hans dåvarande fru hade lämnat honom och tagit med sig deras gemensamma barn. Mannen hade därför bett en bekant om hjälp med att avyttra djuren. Personen som lovade att hjälpa till med detta ska också ha lovat att ta hand om djuren tills de var sålda. Att det funnits någon sådan överenskommelse förnekades när den bekante vittnade under rättegången. De 2 vittnen som hördes sa att den åtalades djurhållning tidigare hade varit mycket bra. Dom meddelas den 2 juni klockan 15.
1: Och det rapporterade Thomas Tornefjäll. Kommunstyrelsen i Sund tycker inte att det är någon bra idé att fullmäktige ledamöter i framtiden samtidigt ska kunna vara ledamöter i kommunstyrelsen. Något som föreslås i den nya kommunallagen som är ute på remiss. Sund påpekar i sitt utlåtande att förfarandet finns i Sverige och att det finns dokumenterade jävsproblem i relationen mellan styrelse och fullmäktige. Det bästa vore om den här formuleringen ströks helt och det näst bästa att Sund inte inför detta i någon framtida förvaltningsstadga, skriver kommunen. En paragraf i lagförslaget föreslår att ledamöter i fullmäktige, ledamöter och ersättare i styrelsen samt kommundirektören ska redogöra för bindningar som kan ha betydelse för skötseln av uppdraget. Sund tycker att detta bör tas bort när det gäller förtroendevalda, åtminstone i mindre kommuner. Risken finns annars att invånare drar sig från att ställa upp i val, tror Sund. Sund lyfter också fram 2 nya paragrafer som man anser att är exceptionella. Det gäller möjligheten för landskapsregeringen att ingripa i kommuner med allvarliga förvaltningsproblem och fullmäktiges möjlighet att stänga av förtroendevalda som misstänks för tjänstebrott. Så vädret. Resten av den här dagen blir solig med cirka 14 grader och sydvästlig vind 5 meter per sekund. I natt mestadels klart, men på morgontimmarna dimma, 7 grader och svag sydlig vind. Imorgon blir det halvklart och på kvällen kan det komma regn. Temperaturen når upp mot 13 grader och vinden är fortsatt sydlig 3-4 meter per sekund. Sjövädret. Sydlig till sydvästlig vind 2-9 meter per sekund. I natt lokalt dimma. Pollenprognosen talar om måttliga halter av björk och ek och låga halter av gräs, sälg och vide. Det var Ålandsnytt med Malin Lundberg. Nu fortsätter Åland idag.

0: We can dance all night var slutorden i den där låten. Miles Smith, nice to meet you. Jag får väl säga trevligt att råkas med er som är här i studion nu också. Vi har besökt nämligen fältarna Sandra Lindberg och Tony Johansson är här i studion nu. Hej på er.
1: Hej.
2: Hej, hej.
0: Ni är här för att skapa en trygg och bra sommar för våra ungdomar. Och det gör ni inte genom att sitta här. Men jag tänker att ni kan ju ändå berätta lite om det som är i görningen. För ikväll har ni bjudit in till en föräldrakväll här inför sommaren. Som ju ni ordnar tillsammans med andra aktörer som ska vara på plats. Det är vid Ålands Lyceum ikväll 18.30. Varför ordnar ni det här?
2: Ja, det är ju då ett tillfälle som är ordnat för högstadie- och gymnasieföräldrar, vårdnadshavare. Och det är för att ge en samlad bild inför sommaren, vad som händer, vad ungdomarna möter och vilka vuxna och verksamheter som finns runt om dem. Egentligen är det ett ganska enkelt mål, det är att skapa en trygg och bra sommar för våra unga tillsammans.
0: Mm. Om man skapar en bra tyg sommar för dem, då har alla andra det bra också då, eller?
2: Det är inte garanterat, nej. Men vår målgrupp är ungdomarna, så det är de vi syftar på.
0: Såklart. Helt rätt. Men ni ordnar det här, är det för att ni ser ett stort behov? Det här behövs, eller hur tänker ni?
1: Ja, men vi tycker att det finns ett behov av det och vi har ordnat det här en gång tidigare, 2024, och då fick vi väldigt fin respons på det här tillfället och så har det kommit önskemål egentligen att vi ska ha det igen. Så därför känner vi väl att det är ett bra tillfälle att ordna nu då. Och vi märker ju att det är många föräldrar som vill ha aktuell information och just den här möjligheten att ställa frågor på plats och men veta vad det är som händer under sommaren helt enkelt.
0: Mm. Och 2024 ordnade ni det här. Det var ju en lite speciell sommar. Det var väldigt mycket som hände, Tall Ships Races och massa annat. Vad drog ni för lärdomar av det året då så att säga?
1: Ja, men egentligen kanske att det, vi tycker väl att tillfället blev lyckat utifrån att det, vi tycker att det var evenemangen som hände och var väldigt lyckade då också. Att det, tror du att det är bra att informera för det, vad som, lite hur evenemangen går till och vad som gäller lite och så här. Så att.
0: Mm. Och i år en lite mer normal, en vanlig sommar då kanske på kommande, men ni är ändå lite mer på tårna här nu då. Vilka är det som är med och deltar ikväll förutom ni?
2: Ikväll kommer Rockoff att vara med och ska vi tänka här, polisen och räddningstjänsten, folkhälsan, Ung Resurs, Vuxna på stan och vi. Mm. Så lite blandat gäng.
0: Och det är klart att delvis är det kanske lite nya föräldrar som har blivit tonårsföräldrar här på 2 år. Lite nya som kommer till kvällen här nu. Då. Vad hoppas ni att kvällen ska leda till för dem då?
2: Ja, men egentligen att de får lite mera tips och råd kanske inför sommaren. Och får svar på de frågor som de funderar på. Och lite mera information från alla aktörer, till exempel Rockoff. Kommer man att vara ha sina barn där, så kan det vara tryggt att veta vad är det som Rockoff förväntar sig av föräldrarna. Och hur går det till där och vad behöver man själv tänka på och så vidare.
0: Mm. Ja, men precis, det finns jättemånga som har funderingar kring det, kan jag tänka mig, just att deras barn kommer spendera rätt mycket tid där under de dagarna. Men från er sida då, vad tänker ni berätta om?
1: Ja, men egentligen det här med, alltså ge lite allmänna tips och råd till föräldrar. Det är det här med att kanske sätta gränser och ha god kommunikation och göra upp färdigt för kvällarna egentligen med sina barn och unga. Att vad är det som gäller? Att vad har vi för tider? Och hur ska kvällen se ut? Och att det alltid ska vara okej att höra av sig och sådana här saker egentligen. Ganska grundläggande men viktiga saker att ta upp ändå.
0: Mm. Men ha en liten plan låter det som här. Att inte bli tagna på sängen när det plötsligt är nöjesliv och sommar.
1: Precis.
2: Exakt.
0: Ja. Okej, det låter ju strålande det här. Vi undrar ju såklart nu vilka, är det bara att dyka upp? Får man komma som man är?
2: Absolut, det är bara att dyka upp och kom i fåpatofflorna eller kom i
0: shortsen. Ingen stilkod.
2: Det är ingen stilkod.
0: Och ni har uniform på er här, eller åtminstone tröjor med fältarna på så det syns vilka ni är.
2: Det stämmer.
0: Ja. Så kan man också hugga tag i där efteråt om man vill prata lite.
2: Absolut, det är också ett tillfälle där det är meningen att man ska kunna känna sig bekväm med att ställa frågor. Och väldigt många av dem som är där så är ju verkligen där för att bara svara på frågor också.
0: Mm. Och kan man inte själv komma, kan man skicka någon kompis eller så?
2: Absolut.
0: Ja. Det är bara dyka upp där. 18.30 Ålands Lyceum, Rockoff, polisen, var det Räddningsverket också?
2: Mm.
0: Och fältarna på plats.
2: Yes.
0: För att svara på frågor och informera så att vi alla får en trygg och bra sommar för våra ungdomar här. Det kan de väl trots allt förtjäna.
2: Ja.
1: Tycker vi.
0: Ja, vad härligt. Men hörni, stort tack för att ni kom här och informerade lite om vad som händer ikväll. Sandra Lindberg, Tony Johansson, lycka till med detta. Och ha en, ja, vi kan nästan börja säga det nu, ha en skön sommar.
1: Ja, det tycker jag.
2: Absolut.
1: Tack detsamma, säger vi.

Gillar du svängigt? Gillar du jazzigt? Gillar du klassiskt? Eller poetiskt?

Live på Åland har nått för alla öron. Tisdagar 11:18 och lördagar klockan 11 i Ålands radio.

Live Polen alltså, veckovis. Gårdagens avsnitt hittar du på vår hemsida. Det var ju James D. Hick och Andreas Nyberg, orgel och fiol alltså här. En åländsk folkmusik med nordisk klassisk musiktouch på där, en konsert från Nordisk Resa som Ålands orgelfestival arrangerade i april i år. Riktigt vackert, rekommenderas faktiskt om ni har möjlighet att lyssna till det. En som gillar musik, det är Jill Jonsson, och då brukar det vara lite mer av countryslaget. Här är I Rock My Country.

0: overseas.
1: Jill Jonsson där alltså. Åland idag heter programmet, som imorgon är tillbaka igen i vanlig ordning klockan 15.30. Och då är det mycket tema sjöfartens dag som ju ordnas på Åland. Hela programmet sänder vi faktiskt därifrån med många gäster med just sjöfartstema. Den som lyssnar och gillar sånt, passa på imorgon, alltså 15.30. Idag har vi inte mer att bjuda på. Producent Rasmus Karlsson och jag, Hasse Perssonbru, laddar helt enkelt om för imorgon torsdag, och så önskar vi en fortsatt riktigt trevlig kväll.

0: Nu ska vi höra dagens avsnitt av Läshörnan, där Ulf Wehman läser ur Carina Karlssons roman Mirakelvattnet ifrån år 2015.
1: I Sunds socken på Östra Kyrksundets södra strand ligger Lövvikbrinken, och i brinken ligger ett enstaka hemmans många byggningar. Gården har funnits länge, ligger vid sidan om, en utby, men nära kyrkan, nära samlingspunkter och vägkorsningar. Lövträden i Lövvik ger det foder som betet snålar med. En bäck rinner ner genom brinken och har sitt utlopp i Kyrksundet. I bäckfåran pålar vatten året om, också när det är som torrast, och höstar och vårar räcker flödet till att driva en skvaltkvarn. Under stora ofreden brände de ryska trupperna hela Lövvik när gårdsfolket 1723 återvände från flykten till Sverige, var skogen, alla hus och gärdsgårdar uppbrända. Husbonden i Lövvik, Johan Mattsson, dog under flykten, och det var hans son Erik Johansson som tog över den förödda gården och återuppbyggde den. Flykten hade varit i 8 år. Markerna låg öde och bristen på dragdjur var så stor att man tog itu med brukandet av jorden med hjälp av spadar. Gräs och vilda djur hade övertagit landet efter folket som flydde. När man i grannsocknen Saltvik höll den första gudstjänsten efter återkomsten spatserade plötsligt en orrhöna fram genom kyrkgången. Efter sig hade hon en kull ungar som hon hade kläckt i kyrkan. Eriks sonsons dotters sonson heter Gustav. Han är husbonde i Lövvik. Tycker att han egentligen har varit det i åtminstone 2 sekel redan. Alltid och i flera 100 år. Den sista biten går hon på ren beslutsamhet. Hon är rädd, så rädd att benen inte vill lyda henne. När skogen öppnar upp för Lövvik, för gården och byggningarna, för åkrarna och ängarna, vill hon vända och springa tillbaka hela vägen hem. Hon har hela det ståtliga Lövvik för ögonen nu och vill bara hem till sitt Tranvik. Nog är Lövvik en vacker gård. Mangården ligger som på en bricka, badande i ljus högt över sjön. Det är en parstuga, den är rödmyllad och har pärlgrå farstukvist. En spetsrad med små fönster, ljusa fönsterbågar. Runt huset ligger en trädgård. Nu står träden avlövade och kala, men hon ser att det är äppelträd, päronträd och sirener. Bakom huset står häbret. Det ska vara nära till att hämta det som behövs i köket förstås. Mjöl och fläsk när det finns, saltfisk. Norr om häbret står fäxet och stallet. Johanna har aldrig sett ett så mäktigt fäx förut, byggt av stora röda granitblock, som en fästning nästan. En fästning för korna och fåren. Och för hästarna, de där Lövvikshästarna. Himmelskt ljus och det speglingar över sundet, hur det möts i brinken nedanför byggnaderna, spelar över markerna runt omkring. Till och med nu, den här mörka förmiddagen, helt utan sol. Ett jättekast, ett kantigt stenblock stort som en torpstuga sticker upp mitt ute i det öppna fältet av hävdad mark. Ett nav för gårdens liv att kretsa kring. Stenar värmer jorden. Alla stenar gör det. Jorden i Lövvik måste vara varmare än andra jordar, bara för den här stenens skull. I bakgrunden pålar det, ett mjukt ljud av rinnande vatten. Hon har hört det ett bra tag innan hon lägger märke till det. Förstås, Lövvikfallet, strömfåran med vatten från bergen och skogarna runt gården som samlas i ett flöde just här i dalen och rinner året om och pålar. Lövvik är nära, men ändå långt ifrån. Så eget där det ligger för sig själv. Ingen by, utan ett enstaka hemman. Inga grannar, förutom Kyrksundet då, om man räknar det, och en och annan torpare ner mot kyrkan. Far har skojat om det, att det är nära till Lövvik och att hon kan skena hem genom skogen om hon inte trivs. Men det är ju inte på riktigt som man säger det där. Aldrig i världen springer man från en pigplats på en gård som Lövvik när man en gång fått den. Förmodligen skulle far ge henne ett kokstryk så stor hon är om hon kom hemskenande. Han är hård far. böjer sig varken för präst eller länsman och än mindre för kärringar och ungar. Man ska se till att stå på sig, säger han, och menar mot alla andra utom mot honom själv. För får han mothugg blir han arg, kan fleta till den unge som står närmast utan vidare eftertanke. I samma ögonblick som hon tystar den där tanken om flykt och sletar till kjolen över låren innan hon går in genom grinden på gårdstunet, möter hon en löpande pojke. Han är mörk och finlämmad och har något vilt i blicken. Det där oseende blanka som hos ett skräckslaget djur. Hon står och ser honom försvinna mellan träden. En hare i grå ylletröja och knäbyxor. Hon förstår att det måste vara sonen i gården, Emanuel. Och när hon tittar upp står Gustav på trappan, husbonden i Lövvik. Han är stadig och blond, blicken är ljus och grå. När han sträcker fram handen och hälsar på henne gör han det med alla sina hektar i ryggen, i kraft av den han är på gården. Välkommen till Lövvik, flicka, säger han och nickar och går förbi henne ut på tunet. Som om han redan vet vem hon är, eller som vore hon fullständigt ointressant. Han har ingenting mer att säga henne och är på väg mot viktigare sysslor än att välkomna en piga till huset. Hon måste ju gå in, så det gör hon, och möter gamla mor Brita i stugdörren. Gamla mor säger inte välkommen. Hon säger, jaha, du kommer nu. Med det gör hon klart att det är hon och inte husbonden som är den som har sista ordet. Så är det väl förstås att det är gamla mor som har hand om hushåll och ungar och kor och får och arbetsfolk nu när svärdottern gått åt i barnsäng. Det är gamla mor som håller sin hand över allt det som Johanna ska vara till hjälp med. Det är gamla mor som bestämmer. Johanna måste få av sig kängorna nu så att hon får liv i sina kalla fötter igen. Hon har ingen känsel nedanför knäna längre. Det kommer att göra duktigt ont när blodet börjar cirkulera som det ska. Hennes varma blod, det som vill så mycket, vill leva och fyller henne med en hunger, en lust att sluka, glupa i sig, få tillräckligt. Hon får sätta sig på pallen alldeles vid spisen och gamla mor hjälper henne faktiskt av med kängorna när hon ser hur kallt Johanna har om fötterna. Innan hon ställer skodonen på tork vid spismuren hinner hon ändå muttra över hur dåligt rustad pigan kommer utan ordentliga kängor ens. Fast det har ju varit Matildas, tänker Johanna. Matilda har alltid varit rädd om dem. Nu visste hon att Johanna en gång skulle ha dem. Må det att gamla mor har gått igenom livet i nya fina kängor och är högmodig för det. Nu går Johanna lika väl som hon. Det ska gamla mor bli varse. Men det är skönt att få av sig på fötterna. Bara hon får lite varmt om dem så släpper nog iskylan i resten av kroppen så att hon kan röra armar och ben igen utan att det brister och knakar. Det fanns näckrosor här, gula och vita. Nu ligger isen, ett täcke över dem när himlen blivit för kall. Vinterhimlen som har öppnat sig för mörker och kyla, för makter som får fritt spelrum på jorden. Makter lika starka som Guds godhet, om inte starkare. Men isen på mirakelvattnet bär, näckrosorna vilar tryggt.
0: Du har hört dagens avsnitt av Läshörnan där Ulf Wehman läser ur Carina Karlssons roman Mirakelvattnet från 2015.
2: Det var allt Ålands Radio hade att bjuda på idag. Våra sändningar startar igen klockan 06:30 imorgon bitti.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.